Березцом невероятно чулым моих рук докладных ровный пуль.

0: Раце. Радио Раце. Тут живе Беларусь.
1: Вясна ў яе рухах, вясна ў яе спевах. Не бойся, паслухай.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
5: І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 16 чэрвеня.
4: Пуцін паверыў габрэям і Ватыкану, таму прайграе вайну. Што?
6: Яму трэба было паказаць сябе сур'ёзным, разважаным, узважаным, вопытным, цікавым палітыкам.
5: Наколькі устойлівая беларуская пенсійная сістэма?
7: Та сітуацыя, которая складываецца, она не ведзёт нічому хорошаму.
4: Што за расійскай культурай? Ці стане яна добрай і вялікай?
8: Вось гэтае стаўленне да ўсіх астатніх з вышыні.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Ізраїль і Ватикан подманули Путіна. Калі б не гэта, Росія давно б выиграла войну з Україною. Про гэта заявіў Лукашенко у размове з телеканалом «Аль-Арабія».
2: Маўляў, пэўныя палітыкі і сілы папрасілі Пуціна спыніцца, адвесці войскі ад Кіева і заключыць мірнае пагадненне. Пуцін паверыў, і таму Расія па-ранейшаму не можа дасягнуць сваіх мэтаў.
1: Як ставіцца да гэтай версіі Лукашэнкі і чым яшчэ адметнае яго інтэрв'ю ў выданню Саудаўскай Аравіі?
2: Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё пагутарылі наш рэдактар Дмітрый Лукашук і гісторык-палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
3: Вы, паколькі ў нас чалавек, як мы жартуем, адказны за антысемітызм, сіянізм, дзежурны па Ізраілю і гэтак далей, скажыце, як так сталася, што яўрэі, ну, сумесна з Ватыканам падманулі Пуціна?
4: Ну, гэта ў Пуціна, канешне, хутчэй пытанне да Пуціна і да Лукашэнкі. Наколькі я разумею, тыя разважанні, які ў яго там былі, яны былі звязаны з візітам ізраільскага прэм'ер-міністра, тагачаснага ізраільскага прэм'ер-міністра Нафталі Беннета, ягоны перамовы з Пуціным. Гэта гісторыя таксама прысутнічала і ў Расіі. Пра Расіі таксама пра гэта казалі, ну вось Лукашэнка тут пачаў так паглыбляцца ў гэтым накірунку з так званым яўрэйскім лобі, і яшчэ і Ватыкан там прыплёў да гэтага. І я сябе па шчырасці задаю пытанне, ну а з пункта гледжання Пуціна, а ці прыемна Пуціну вось такое чуць, што Пуцін там выглядае як той, якога ўсе падманваюць і іншае. Ну, калі ўзяць увогуле гэта інтэрв'ю Лукашэнкі, дзе яна прагучала саудовскаму каналу Аль-Арабія Энгліш, то бок гэта саудовскі канал, які арыентаваны на англамоўную аўдыторыю, але перш за ўсё на тых, хто цікавіцца блізкім усходам альбо біяграфічна звязаны з блізкім усходам, выхадцы з блізкага краіны блізкага ўсходу, які знаходзяцца за межамі рэгіёна, то тут Лукашэнка арыентаваўся на аўдыторыю. Ён ведае, што гэта аўдыторыя арабская ў шырокім сэнсе гэтага слова, і што з антыізраільскімі, радыкальнымі антыізраільскімі наратывамі там можна зрабіць тое, што гэтай аўдыторыі спадабаецца. Лукашэнка хацеў спадабацца гэтай аўдыторыі. Гэта вельмі бачна, калі Лукашэнка ў гэтым сэнсе ён чалавек вопытны і спрытны. Калі ён пачынае размаўляе з нейкімі журналістамі, калі ён размаўляе з заходнімі журналістамі, асабліва еўрапейскімі, гэта ворагі. Гэта размовы з ворагамі. Ён разглядае, напрыклад, той жа Стыў Розенберг з BBC. Для яго гэта прадстаўнік так званага калектыўнага Запада альбо Вялікай Брытаніі. Вось ён адпаведна з ім так размаўляе. З амерыканцамі ён зараз размаўляе больш асцярожна. Калі ён размаўляе з расійскімі прапагандыстамі, ён размаўляе як расійскі палітык. Вось я такі, як вы. У мяне такая ж лексіка, у мяне такая ж рыторыка. Нездарма ўсе тыя абвінавачанні, абразы супраць Зеленскага апошнім часам, яны ж ішлі не па беларускім прапагандысцкім каналам. Яны ішлі ў Расіі, не ў Расіі, а для расійскай аўдыторыі перш за ўсё. Гэтым разам канал арабскі, таму у Лукашэнкі свае ўяўленні пра тое, што гэтай аўдыторыі павінна падабацца, і таму былі гэтыя напады на Ізраіль вельмі жорсткія, што тут і марыянетка Злучаных Штатаў, і таксама тое, што ў Ізраілі ўсё дазволена. Лукашэнка такі пэўны час ён ішоў па лініі, у такой шэрай зоне знаходзіўся. Гэта ўжо не проста нейкія крытычныя выказванні, гэта ішло ўжо ў накірунку антысемітызму, што з Лукашэнкам здараецца, ён трапляе, вельмі часта трапляе ў розныя даклады, у розныя справаздачы па тэме антысемітызму ў свеце. Вось. А ў пэўны момант я ўсё ж такі гэтую мяжу перайшоў. І там, калі пачаліся гэтыя параўнанні з Халакостам, фактычна, калі ён сказаў пра тое, што Ізраіль праводзіць на тэрыторыі сектару газу, палітыка ваеннай аперацыі Ізраіля была, ён гэтае параўнанне з Халакостам, ну гэта ўжо тут няма пра што спрачацца, гэта проста антысемітызм, антыізраільскі антысемітызм, які для Лукашэнкі, дарэчы, характэрны, які зразумелы, ён паходзіць з ягонага мінулага савецкага агітатара. Гэта ўсё наратывы, якія ён ведае са сваёй яшчэ той агітатарскай савецкай маладосці, калі злачынствы нацыстаў супраць яўрэяў ідзе параўнанне з ізраільскай палітыкай, тут не тое, што гэта не адпавядае рэчаіснасці, таму што робіць, што это тое, што робіць Ізраіль пры ўсёй крытыкі, якую можна і напэўна таксама трэба рабіць у гэтым кантэксце. Праблема заключаецца ў тым, што калі ідуць такія параўтанні, то тым самым вага нацысцкіх злачынстваў яна прыніжаецца. А калі ты абвінавачваеш яўрэйскую дзяржаву фактычна ў тым, што нацысты рабілі супраць яўрэяў, ну ты ўжо гэта тут досыць адкрыта, ты ідзеш у антысеміцкі накірунак. Каналу Аль-Арабія гэта спадабалася, зразумела спадабалася, ну як жа інакш. Таму яны гэта і распаўсюджваюць у сваіх сацыяльных сетках. Я бачу, што ў Ізраілі ўжо ёсць рэакцыя на гэтыя заявы Лукашэнкі. Ну, пакуль досыць стрыманая рэакцыя. Гэта мяне, шчыра кажучы, не здзівіляе, гэтая стрыманая рэакцыя. Таму што Лукашэнка, ну што там, з ім усё вядома. З ім усё вядома, гэта такія заявы робяцца не ў першы раз, бадай і не ў апошні раз. І акрамя таго, ну Лукашэнка з пункта гледжання Ізраіля, што б ён там не казаў, гэта не такая важная фігура, гэта не той чалавек, на якога варта звяртаць увагу. Каму можна ў гэтым кантэксце толькі паспачуваць у пэўным сэнсе, гэта амбасадару Беларусі ў Ізраілі Юрыю Ярашэвічу. Спадар Ярашэвіч апошнім часам быў прызначаны ў мінулым годзе, і ён зрабіў і робіць сур'ёзныя намаганні, каб палепшыць імідж рэжыма Лукашэнкі ў Ізраілі. Ну, калі ён можа, канешне, і далей працаваць у гэтым накірунку, але калі выходзіць Лукашэнка і робіць такога кшталту заявы, асабліва ў адносінах да дзяржавы Ізраіль, бо гэта ўспрымаецца ў Ізраілі, нават я наколькі разумею, больш балюча, чым параўнанне, чым тэма Халакосту, то ўсе ягоныя намаганні, ну, ідуць адначасова ў сметніцу. Бо Лукашэнка не можа стрымацца і паказвае свой сапраўдны твар. Ну, вось які твар мы бачым.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Александрам Фрыдманам. Гаворка ідзе пра трактоўку Лукашэнкам падзей ва Ўкраіне.
3: За некалькі там напярэдадні лютага 22 года Лукашэнка дае інтэрв'ю Салаўёву, дзе разважае на тэму таго, што ну, што там гэтая Ўкраіна там супраць нас там з Расіяй 2-3 дні і там не будзе каму ваяваць. Потым пасля лютага 22 года Лукашэнка вось гэты мем ўжо з картамі: а я вам сейчас пакажу, і если бы мы прэвентыўна, то вот это вот, ну, карацей кажу, мы іх там мы паказалі і навучылі. Пазней трошачку інтэрв'ю ўжо не памятаю, каму журналісту, ці то кітайскаму, ці то японскаму, ці то яшчэ якому, расказывае пра тое, што калі сёння Зеленскі не подпіша мірнае пагадненне з Пуціным, то заўтра ён будзе падпісваць капітуляцыю. Вось зараз мы глядзім інтэрв'ю, і Расія ўжо как бы павінна ісці на кампрамісы, потому што не ўсё так адназначна, і вообще надо сделаць всё, чтобы вайна не перакінулась на тэрыторыю Беларусі. А што здарылася? Як там вы сказалі, такі прыткі такі палітык, што здарылася? Куды скокнуў гэты палітык і куды ў палёце пераабуўся, ў што?
4: Змяніўся час, змяніўся канал, якому ён дае інтэрв'ю. У гэтым сэнсе Лукашэнка ён адаптуецца, там ідзе ў яго адаптацыя да аўдыторыі. Калі да яго падыходзіць расійскі прапагандыст Павел Зарубін, альбо да яго прыязджае Салаўёў, альбо хто там яшчэ можа да яго прыехаць, Кісялёў, Скабеева, уся гэтая сумна вядомая кампанія, калі яны да яго прыязджаюць, Лукашэнка адразу ўваходзіць у ролю чалавека з расійскай палітычнай сцены, які выкарыстоўвае расійскія наратывы, які ведае гэтую лексіку, і, дарэчы, добра ведае. Ён жа сам колькі разоў прызнаваўся, што ён глядзіць гэтыя прапагандысцкія перадачы, ўсё, што там ёсць. Ён ведае гэтую рыторыку. Ён ведае, на якой мове, ну, трэба размаўляць з гэтай расійскай аўдыторыяй. І ён ведае, што павінна падабацца. Таму і быў вось гэты выбрык з наркаманам Зеленскім. Бо ён ведае, што гэта для расійскай аўдыторыі, ёй спадабаецца, кажу, які я свой. Ну і таксама, напэўна, калі будзе глядзець Уладзіміра Уладзімірыча, напэўна, перадачы Зарубіна ён глядзіць, Уладзіміру Уладзімірычу таксама падабаецца, што вось я такі жа, як ён. Уладзіміру Уладзімірычу падабаецца казаць пра наркамана Зеленскага. Ну і я таксама. Дарэчы, што тычыцца вось гэтай гісторыі з яўрэйскім лобі, у інтерв'ю Аль-Арабії. Тут Лукашенко, ён не выказаўся пра яўрэйскае паходжанне Зеленскага. Ён так больш-менш элегантна гэтую тэму абышоў, у адрозненне ад Пуціна, які просто, ну, ўжо амаль кожным сваім выступе звяртаецца да гэтай яўрэйскай тэмы, ну, напэўна, баліць яму там вельмі. А што тычыцца Лукашэнкі, ён намякнуў, ну, вось глядзіце, гэта яўрэйскае лобі, яно там апрацоўваючы інтарэсы Зеленскага, вось яны падманулі. Так што там ён і гэта і закрануў насамрэч. Але калі вярнуцца да сённяшняга інтэрв'ю, яно было ў аналізе сітуацыі ва Ўкраіне, ну, калі выкінуць толькі вось гэтае разважанне пра расійскі адход з Кіева, што там кагосьці падманулі, ну, гэта лухта, канешне, тут пра гэта і размаўляць не варта. Але аналіз сітуацыі на фронце, аналіз украінскіх магчымасцяў, тое, што украінцы могуць сапраўды зрабіць Беларусі досыць балюча, калі што. Тое, што трэба імкнуцца да кампрамісу, тое, што Расія не дасягае сваіх мэтаў. Гэта банальна і гэта агульна вядома. Але калі гэта гучыць ад Лукашэнкі, ну, гэта хутчэй не тыпова, бо ўсё ж такі ён вядомы як чалавек, які паўтарае расійскія наратывы звычайна. Але тут важны кантэкст. Гэта інтэрв'ю сусветна вядомаму і сапраўды важнаму СМІ. Канал Аль-Арабія, ён сур'ёзны канал, ён уплывовы канал, што тычыцца і блізкага ўсходу, і не то толькі ён быў створаны як свайго кшталту альтэрнатыва Аль-Джазіры. Сёння яго кантралююць саудаўцы, то бок гэта адзін з рупараў, важных рупараў саудаўскай прапаганды. І Лукашэнка зразумеў, з кім ён размаўляе і кім ён сябе хоча паказаць. Ён зразумеў, што гэта для яго свайго кшталту акенца ў свет. Вось глядзіце, які ён там ёсць з сваімі магчымасцямі. Такі разумны, такі інтэлігентны. Ну, інтэлігентны у сэнсе валодаючы інфармацыі. У яго шмат інсайдаў, што ён і з гэтымі размаўляе і дае такі глыбокі аналіз знешняй палітыкі, і ён усё ведае. У яго ёсць сваё меркаванне пра Іран, і у яго ёсць асаблівая інфармацыя пра тое, што там адбываецца. Ён размаўляе з Владзімірам Пуціным, ну, хаця вось гэта, прычым так вельмі адкрыта і шчыра размаўляе з Пуціным. Калі ўзяць гэтую гісторыю з яўрэйскім лобі і Ватыканам, якое у Пуціна падманула, ну, ад каго Лукашэнка можа гэта ведаць, калі не ад Пуціна самога. І калі ты вось так размаўляеш, вось так сябе паказваеш, прапануеш сябе як у якасці такога ведаючага, разумнага, рэалістычнага палітыка, ну, вось гэта той вобраз, якім ён адгуляў гэтае інтэрв'ю. Яму было важна паказаць, што ён не нейкі там расійскі прапагандыст, які нясе там звычайную расійскую прапагандыцкую лухту. Не, яму трэба было паказаць сябе сур'ёзным, разважаным, узважаным, вопытным, цікавым палітыкам. І вось таму і былі тыя разважанні, якія мы пабачылі.
3: Дзякуй вялікі. На сёння мы развітваемся са спадаром Александрам. Нагадаю, што ў нас у эфіры ў рэгулярным нашым стрыме быў палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фрыдман. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
4: Жыве.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Наколькі устойлівая беларуская пенсійная сістэма?
5: Та сітуацыя, которая складваецца, она не ведзёт нічаму хорошаму.
2: Што з расійскай культурай? Ці стане яна добрай і вялікай?
6: Гэтае стаўленне да ўсіх астатніх з вышыні.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

на Еўрарадыё навіны спорту. У футбольным клубе МЛ Віцебск адбыліся змены ў трэнерскім штабе. Галоўны трэнер каманды Магамед Адзіеў і яго памочнік Філіп Сакалінскі адхіленыя ад працы з асноўным складам. Здарылася гэта пасля паразы каманды ў 11-м туры чэмпіянату Беларусі ад Віцебска, пасля якой каманду з першага месца пасунула мінская «Дынама». Абавязкі галоўнага трэнера часова будзе выконваць капітан каманды Сергей Баланович. Пад кіраўніцтвам расійскага спецыяліста МЛ Віцебск правёў 7 матчаў, 4 з іх завершыліся перамогамі, адзін нічыёй і яшчэ два паражэннямі. Гэта другая змена трэнера з пачатку сезона. У канцы красавіка быў звольнены трэнерскі штаб Міхаіла Марціновіча. Беларускі трэнер Віталь Жукоўскі імаверна па-ранейшаму не можа працаваць у беларускіх футбольных клубах. Пра існаванне пэўных абмежаванняў раней згадаў старшыня Батэ Андрэй Капскі. Паводле інфармацыі трыбуны, прозвішча Жукоўскага не ўваходзіць у так званыя чорныя спісы. Аднак праблемы з працаўладкаваннем у Беларусі ў яго ўзніклі яшчэ пасля сезона 21 года. Падчас працы ў Батэ спецыяліст працягваў давяраць месца ў складзе футбалістам, якія пасля падзей 20 года трапілі ў няміласць спартыўных чыноўнікаў. Пасля завяршэння сезона Жукоўскі кінуў клуб, а пазней, паводле крыніц выдання, атрымаў негалосную забарону на працу ў беларускім футболе. З 22 года трэнер працаваў у Казахстане. З пачатку гэтага года ён застаецца без клуба. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп можа ўручыць трафей пераможцу чэмпіянату свету па футболе. Паводле паведамленняў у СМІ, ён ужо паведаміў ФІФА пра жаданне ўдзельнічаць у цырымоніі ўзнагароджання. Адзначаецца, што Трампу могуць дазволіць самастойна вырашыць, ці застанецца ён побач з камандай падчас святочных урачыстасцяў пасля фіналу. Летась Трамп прысутнічаў на фінале клубнага чэмпіянату свету і адзначыў перамогу Чэлсі разам з футбалістамі на полі. Героем чацвёртага дня на чэмпіянаце свету стаў 40-гадовы брамнік зборнай Кабаверде Вазінья. У дэбютным для сваёй каманды матчы на мундыяле ён дапамог згуляць у нічыю з Іспаніяй, захаваўшы свае вароты недаткальнымі. Галкіпер выканаў 7 сейваў, атрымаў адзнаку 9,7 ад SofaScore, а пасля фінальнага свістка не стрымаў эмоцыі і заплакаў. Цікава, што прафесійную кар'еру Вазінья пачаў толькі ў 25 гадоў. За гэты час ён паспеў пагуляць на Кіпры, у Славакіі, за малдаўскую Зімбру. Мінулы сезон брамнік правёў у другім дывізіёне Партугаліі за Шавіш, дзе выступаў у адной лізе з беларусамі Трафімам Мільніченкам і Мікітам Демченкам. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Што вы ведаеце пра зборную Каба-Верде? Цяпер будзеце ведаць, што брамнік гэтай зборнай не дазволіў легендарным іспанцам забіць ніводнага мяча. І гэта пакуль галоўная сенсацыя чэмпіянату свету па футболе. Галоўны герой сустрэчы – Вазіння, брамнік гэтай афрыканскай каманды. Да пачатку матча на акаунт Вазіні ў Інстаграм былі падпісаныя ўсяго 56 тысяч чалавек. Падчас пасляматчавага інтэрв'ю колькасць падпісчыкаў дасягнула 1,5 мільёна чалавек, а на наступны дзень перавысіла 5 мільёнаў. Гэта вар'яцтва, сказаў ашаломлены брамнік. Каба-Верде – дэбютант чэмпіянату свету. Зорак у складзе каманды няма, ну, дакладней, цяпер ёсць. А вось Іспанія, з якой яны гулялі перад матчам першага тура групавога этапу, лічылася безумоўным фаварытам. Стала вядома, хто выканае ролю палтергейста Піўза ў серыяле HBO «Гарри Поттер». На гэтую ролю абралі акцёра Пітэра Серафіновіча. Нядаўна ён зняўся ў ігравой экранізацыі мультфільма «Як прыручыць дракона». А яшчэ вы можаце ведаць яго па серыяле «Паркі зона адпачынку», а таксама па фільме «Вартавыя галактыкі». Што да персанажа, якога сыграе гэта акцёр, то Піўз добра вядомы аматарам кніг пра Гарри Поттера. Але ён не з'яўляўся ні ў адным з фільмаў. Стваральнікі серыяла могуць больш дакладна прытрымлівацца тэксту пісьменніцы Джоан Роулінг, бо новы фармат дае значна больш экраннага часу. Нават на Піўза хопіць. Цяпер кожнай кнігі будзе прысвечаны цэлы сезон. Спявачка Арыяна Грандэ папрасіла Белы дом не выкарыстоўваць яе песні ў сваіх відэароліках. Справа ў тым, што ў адным з такіх ролікаў супрацоўнікі паліцыі надзяваюць кайданкі на мігрантаў, а на фоне гучыць песня Грандэ «Бай». Пад відэа ёсць подпіс «Бывай». Прэзідэнт Трамп забяспечыў самую бяспечную мяжу ў гісторыі. Грандэ не падзяляе антыіміграцыйных настрояў цяперашняй адміністрацыі, яна напісала ў каментарах: «Калі ласка, не выкарыстоўвайце мою музыку ў сувязі з гэтай варварскай, бесчалавечнай і агіднай лухтой». Канец цытаты. Белы дом пракаментаваў словы Грандэ і заявіў, што па-сапраўднаму варварскімі з'яўляюцца дзеянні нелегальных мігрантаў. Што ж, Грандэ і Белы дом застануцца пры сваіх меркаваннях, але песню з роліка ўсё ж выдалілі, бо як бы хто не ставіўся да нерэгулярнай міграцыі, аўтарскае права застаецца аўтарскім правам. Ну і яшчэ адна кароткая навіна. Новыя экіпажы місіі НАСА «Артэміда» з'явяцца ў космасе ў «Прада». Касцюм менавіта гэтага моднага дома яны будуць насіць пад скафандрамі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Фестываль Out Loud прайшоў у Варшаве пару дзён таму, аднак яго абмеркаванне працягваецца дагэтуль.
2: Спрэчка ўсё тая ж. Ці мусяць расійскія артысты ў эміграцыі пастаянна прагаворваць сваю пазіцыю пра вайну ва ўкраіне па-за творчасцю.
1: Але чаму частку беларусаў так трыгерыць гэтае пытанне? І чаму іншыя беларусы ўвогуле не хочуць мець нічога агульнага з рускай культурай?
2: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі Дмітра Лукашук і гісторык Яўген Красулін.
3: Прыця, ну мы шмат пра што чулі, што вот як толькі Пуціна не стане, дык тады і залежнасць Беларусі ад Москвы памене, і вайна скончыцца, і чаго толькі не будзе, можа яно так і будзе, але што не так з культурай вялікай рускай?
4: Ну, власна кажучы, тут мая адстатка яна прымеркавана да, власна кажучы, канкрэтнай сітуацыі зараз сапраўды. Вось гэта назіраецца, можа, апошні месяц, калі ў сеціва пачынаюць закідваць розныя цікавыя наратывы, якія так, ну, сведчаць пра тое, што ўсё ж такі перамены выспяваюць. У які бок невядома, но відавочна, што яны будуць. І вось падобныя наратывы, яны указваюць хутчэй за ўсё, што Расія хоча пазбавіцца Пуціна, але не жадае пазбавіцца таго, што, уласна кажучы, робіць яе вось той Расіяй, якую мы цяпер ведаем і якая, уласна кажучы, ну, не выклікае вялікіх сімпатый. Што тычыцца зноўку ідэі, што там расійская культура, гэта вялікая культура, зразумела, гэта не вынаходніцтва гэтага апошняга месяцу, гэта мы чулі з дзяцінства, і, уласна кажучы, нашы бацькі чулі з дзяцінства, і бацькі нашых бацькоў чулі з дзяцінства, і ўвогуле гэта заўжды гучала з кожнага прасу. І тут, уласна кажучы, вось калі глядзіш на гэтую праблему рускай культуры, так, ну, заўжды ж кажуць, што адмена рускай культуры гэта кепска, гэта тое, што, ну, скажам так, не адпавядае прынцыпам, нормам нармалёвага чалавека, адэкватнага. Так, ну, у чым вінаваты, напрыклад, Чайковскі, так, у тым, што там Расія зараз ваюе ў Украіне, захоплівае тэрыторыі, наносіць удары па грамадзянскіх аб'ектах, вось бамбілі Лаўру. І тут сапраўды, ну, няма ж ніякай сувязі. А тым не менш, калі паглядзець на сітуацыю, тым ліку з гістарычнага пункту гледжання, пабачым, што руская культура якраз нясе даволі значную адказнасць за гэта. І пры гэтым зноўку зразумела, што ў Беларусі і сярод беларусаў вельмі шмат людзей, якія паважаюць і любяць, прычым шчыра любяць творчасць Пушкіна і Дастаеўскага, і Талстога, власна кажучы, я сам у дзяцінстве Талстога прачытаў, можа, адзін з такіх рэдкіх людзей, якія чатыры тамы без пропускаў, звычайна ж так абіраюць там хлопцы звычайна чытаюць пра вайну, дзяўчаты пра мір. Я прачытаў усё, мне гэта вельмі спадабалася, я зрабіў свае высновы. Вось, і зноўку, як вось гэтую у тым ліку любоў і прызнанне, што расійская культура дае вельмі цікавыя абразцы развіцця культуры агульначалавечай. Як гэта спалучыць з тым, што яна несе ў сабе патэнцыял вось гэтай пагрозы, на якой вырастае тое, што нам цяпер вядома як рускі мір і руская цывілізацыя. Тое, што з'яўляецца, ну, фактычна ідэалагічным такім гуманітарным падмуркам таго, што робіць не толькі расійскае цяперашняе кіраўніцтва, а ў цэлым, што робіць Расія ў свеце. І мэты, якія яна ставіць перад сабой, вось, праз выкарыстанне гэтага культурнага інструменту, ну, тое, што цяпер звычайна называюць, ну, власна кажучы, нармалёвы тэрмін, мягкая сіла, так? Мова, тая ж культура, музыка, гастролі артыстаў, тэатраў, кінафільмы, урэшце фотаздымкі прыгожых дзяўчатаў у інтэрнэце. Таксама гэта ўсё элементы мягкай культуры, якія дазваляюць Расіі прасоўваць і свае наратывы, і набліжацца да сваіх мэтаў. А мэты, уласна кажучы, не надта добрыя, мэты гэта падпарадкаваць сабе ўсё.
1: Пра расійскую культуру і яе ўплыў на культуры навакольныя мы працягваем гаварыць разам са Змітром Лукашыком і Яўгенам Красуліным.
3: Перайдзем да сённяшняга дня. Больш-менш зразумела з вось гэтымі так званымі сакральнымі класікамі, але калі браць сённяшнюю сітуацыю, сённяшнюю культуру. Ну вот яна відавочна падзялілася гэтая руская культура, ўжо калі не браць класічную, на тых, хто так званы зэтнікі, якія падтрымліваюць тое, што робіць пуцінскі рэжым, вайну ва Украіне і гэтак далей, і як гэта кажуць, хорошых рускіх, якія з'ехалі, якія супраць вайны, якія как бы таксама вымушаныя жыць зараз па-за межамі сваёй краіны. І, ну, здавалася б, каштоўнасці супадаюць, супраца беларусак, беларусаў, беларускага грамадства, беларускіх культурных дзеячоў і расійскіх. Наколькі гэта да месца?
4: Ну, власна кажучы, тут з таго, што мы тут з вамі ўжо прамовілі, па-першае, у чаргу я, я думаю, можна было б зрабіць выснову наконт таго, як я на гэта ўсё гляджу. Пры тым, што і да творчасці Макарэвіча, і да творчасці Грабеншчыкова, з якім я некалькі разоў сустракаўся, вельмі прыемна абшаўся, вельмі прыемны чалавек, вельмі цікавая зноўку творчасць, вось таксама, калі паглядзець праз тыя этапы, якія ён праходзіць у самаасэнсаванне, у тым ліку і буддыйскі этап, і патрыятычны, я б казаў, этап. Да гэтых людзей, уласна кажучы, няма пытанняў. Ну, былі там да Макарэвіча, калі ён некалькі год таму удзельнічаў у мерапрыемствах Крамлю і абшаўся з Пуціным, вось трапляў і з Медведзем, траплялі яны ў адзін кадр. Но ў цэлым я не бачу вялікіх, скажам так, пытанняў, якія могуць узнікнуць да Макарэвіча і да Грабеншчыкова, і, уласна кажучы, да Манетачкі, і да іншых, якія у тым ліку удзельнічалі вось у гэтым канцэрце. Тут праблема ў іншым. Вяртаемся ў 1943 год, калі замест «Весьмір насілія мы разрушым», паўстае «Сплаціла навекі Вялікая Русь». Вось можа, калі б гэты канцэрт не праходзіў у гэтак званы «Дзень Расіі» 12-га, так? 12 чэрвеня. Таж «Дзень Расіі» – гэта дзень, калі былі выбары першага прэзідэнта Расіі ў свой час. Можа, да гэтага стаўленне было інша. І зноўку, можа, тады б і ўдзел таго ж Лявона Вольскага не разглядаўся, як, ну, скажам, не тое, што непрымальны, і нават не тое, што непажаданы, а дзіўнаваты. А вось тут за гэтым стаіць Вялікая Расія. Вось 12 чэрвеня мы вам прапануем сабрацца. Зноўку тут у мяне, дарэчы, адразу ўзнікла асацыяцыя з канцэртам Каржа, дзе таксама ўсі сцягі ў госці да нас. Расійскі, украінскі, казахскі, беларускі, малдаўскі. Вось зноў мы аб'ядноўваемся. Вось гэта тое, што палохае. Тое, што даводзіцца чуць часцяком ад хорошых рускіх палітык. Вельмі часта падаецца і ў вас. Я прыгадваў імя Геннадзя Гудкова, калі мы з ім былі ў адным этэры, і ён прадэманстраваў вось гэтую сваю перакананасць і веру, што беларусы шчыра і вельмі моцна хочуць інтэгравацца ў Расію. І ён пачаў вось свой выступленне на тым этэры, што «Ды пра Лукашэнку вы ніколі не інтэгруецеся». Я спачатку так, о, Лукаферштейр з'явіўся. А потым я зразумеў, так, ну, канечне, гэта ж рускі. Прычым гэта вось якраз вынік уздзеяння гэтай рускай культуры. Якая яго выхавала у тым, што руская культура гэта штосьці вялікае, і гэта адпаведна ставіць яго вышэй за тых же беларусаў. Скажыце, ёсць вялікая беларуская культура, а? Спадар Змісер. Ось ёсць вялікая беларуская культура. Можете
3: ёсць,
4: не адказваць.
3: Ёсць просто вось. Добрая беларуская культура.
4: Вось, зноўку. І тут мы бачым вельмі добра розніцу. Мы не будуем іерархіі культуру. Ёсць культура, цудоўна. Гэта разнастайнасць, гэта вельмі цікава. Я, калі сустракаюся з новай для сябе культурай, для мяне гэта просто носіць радасць, як стварэнне новага свету. А расійская культура, не. Яна мусіць падмяць пад сабе ўсё і панаваць панад усім. Вось вось гэта якраз першая прэтэнзія да таго, што нясе нам і расійская культура, і ўласна кажучы, вось гэта самы рускі мір, ад якога недалёка сышлі і тыя, каго мы клічым харошымі рускімі. Зноўку, ні Макаревіч, ні Гребеншчыкоў, я ўпэўнены практычна, у іх няма такіх ідэяў, што там у вас будзе сядзець наш губернатар і ўсё будзе спакойна, дэмакратычна, канешне, губернатар, будзеце спакойна размаўляць па-расейску, ну, там мы пакінем нейкія тэрыторыі з пейзанамі, якія будуць лапатаць на сваёй вось гэтай смешнай беларускай, як вы мова, мове, мы ж дэмакраты. Ну, так у вас будзе вось гэтая вялікая руская культура. Вось гэта тое, што у першую чаргу выклікае засцярогу і, уласна кажучы, тое, што фармуе прэтэнзіі да таго, з чым мы сустракаемся вось падчас абшчэння з гэтымі харошымі рускімі. Для іх руская культура ў тым выглядзе, у якім яна ім падаецца і як яна нам падаецца. Яна выклікае вось такое устойлівае, незменнае, як бы казалі аматары гэтага слова, менталітэт. Вось гэтае стаўленне да ўсіх астатніх з вышыні. Вось мы вас выратуем, у тым ліку мы вам дадзім сваю вялікую культуру. Такім чынам яны зноўку вось гэты патэнцыял вынішчэння нашай культуры прапануюць нам пад выглядам выратавання. Ну, зразумела, што ні нам, ні іншым народам гэтага не трэба. Уласна кажучы, і расейцам гэтага не трэба, бо мы бачым, да якога стану давяла іх вось гэтая канцэпцыя. Да гэтае ўяўленне пра веліч расійскай культуры, адпаведна, веліч месіянства, вось гэтай месіянскай іх ролі, калі яны ідуць ратаваць усіх. Брытанцы даўно кінулі гэтую ношу, гэты цяжар, а вось расейцы ўсё яшчэ пыхцяць і цягнуць яе.
3: З намі быў гісторык і палітычны аглядальнік Яўген Красулін. Да сустрэчы ўсім, жыве Беларусь.
4: Жыве вечна.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Раніца з рацією.
1: Доброго дня вам чудо, так само запрошую на ранішній ефір разом з Білоруським радіо «Рація» тут у студії Влади Гриднівські. Новий день починаємо, дихартаємо календар, пригадуємо події з минулого. Зараз така ось дата, 1649 год. Війська Великого князства Литовського під командою гетьмана Януша Радзівіла розбило трьохтисячне відділ українських козаків коля Замогілля на Прип'яті. Такі ось події у минулому, у 1793 годі, так саме 17 червня у Харутні почав працю опушні своїм Речі Посполіти, який скасував Конституцію 3 травня, де замацував рішення про другий поділ Речі Посполітий. Відома справа, що про цієї події ми добре пам'ятаємо, менавіта з історії.
0: Раніца з рацією.
1: Зараз так само минуле стагоддя, з його події пригадуємо. 1905 год, кіщинський розстріл, селяні у Чавушським повіті спробували стояти свою землю, яку захопив поміщик, війська і поліція відкрили огонь. Тоді забили 8 селян, тяжко поранили 15. На місці трагедії сьогодні стоїть пам'ятник. У 1907 годі на з'їзді у Вільні створюють Краєву партію Литви і Білорусі. 1934 год, у грудень польський президент Ігнат Масвіцький прописав загад створити у Бярозо-Картузький лагер для особ, які погрожали безпеці, спокою ди громадському порядку. Пригадуємо год 1940-й, у Латвію до Естонії увели совєтські війська. У 1953 годі почалося народне повстання в Усходній Німеччині. Новини з гадага ми починаємо наш ефір сьогодні.
0: Радіо «Рація».
2: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
1: 7 годин у Білорусі, 6 у Польщі.
3: Дональд Трамп зрабіў больш жорсткую рыторыку адносна Расіі, сведчаць назіральнікі. Светлана Ціхановская правяла брыфінг для дыпламатаў з 29 краін. Беларусы просяць кіраўніцтва музею бітвы пад Грунвальдам паставіць на полі беларускі сцяг.
1: У студыі навіна Владзімир Лапцевіч.
3: Пачнем з палітычных паведамленняў. Пасля саміту G7 рыторыка прэзідэнта США Дональда Трампа стала прыкметна больш жорсткай у дачыненні да Масквы, піша Блумберг. Калі пасля сустрэчы з Пуціным на Алясцы Трамп сцвярджаў, што ў Кіева няма козыраў і ў краіне давядзецца пайсці на тэрытарыяльныя саступкі дзеля міру, то цяпер яго заявы гучаць інакш. Расіі варта ўкласці ўгоду, заявіў прэзідэнт США, дадаўшы, што гатовы зрабіць усё магчымае для заканчэння вайны. Адзін з прадстаўнікоў G7 сказаў, што цяпер існуе агульнае меркаванне, што Расія не зможа перамагчы на полі бою. Гэта ўяўляе сабой важны зрух у параўнанні з тым, як Трамп ацэньваў канфлікт пасля свайго саміту ў Анкорыджы ў леташнім жніўні. Уласна, падчас саміту G7 Трамп заявіў пра гатоўнасць падтрымаць узмацненне ціску на Расію і ўвядзенне новых санкцый супраць яе нафтавага сектару, у той жа час чакаючы ад саюзнікаў дапамогі ў рэалізацыі магчымага пагаднення з Іраном, паведамляе выданне «Палітыко». 16 червня у Варшаві у амбасадзе Італіі кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі Святлана Ціхановская правяла брыфінг для амбасадараў і дыпламатаў з 29 краін свету. Сярод пытанняў, абмеркаваных падчас сустрэчы, крокі па вызваленні палітвязняў, вынікі першага візіту Святланы Ціхановскай ва Ўкраіну і ўкраінска-беларускае супрацоўніцтва, неабходнасць захавання ціску на рэжым, пакуль не будуць спыненыя рэпрэсіі і пачнуцца сістэмныя перамены ў Беларусі, шляхі прыцягнення рэжыму да адказнасці праз міжнародныя суды. Цяпер нам трэба надаць новы імпульс, умацаваць нашы магчымасці і падрыхтавацца да новых магчымасцяў, якія могуць узнікнуць тады, калі іх ніхто не чакае. І я ведаю, што вы на гэтым шляху і што мы на гэтым шляху не самотныя. У нас ёсць саюзнікі, у нас ёсць вы, мы ёсць адны ў аднаго. І разам мы ўсё пераадолеем, цытуе Ціхановскую яе тэлеграм-канал. Да іншых тэм. Беларускія грамадскія дзеячы склалі і апублікавалі ў сеціве петыцыю, у якой просяць кіраўніцтва музею бітвы пад Грунвальдам разгледзець магчымасць усталявання на тэрыторыі Грунвальдскага поля бел-чырвона-белага сцягу. Аўтары заўважаюць, што сёння ў памяць пра знакамітыя падзеі на Грунвальдскім полі стаяць дзяржаўныя сцягі Польшы, Літвы і Ўкраіны. Яны нагадваюць пра народы, якія разам змагаліся за свабоду і перамаглі. Беларусы таксама былі неад'емнай часткай гэтай перамогі. перамоги. Таму усталяванне побач з польскім, літоўскім і украінскім сцягамі беларускага нацыянальнага бел-чырвона-белага штандарта з'яўляецца актам гістарычнай справядлівасці і салідарнасці паміж нашымі народамі, гаворыцца ў петыцыі. Збор подпісаў пад дакументам пачаў Юрасім Ляшкевіч, вядомы грамадска-палітычнай дзейнасцю ад 1999 году. Журналіст і рэжысёр-дакументаліст Юры Каліна распачаў працу над новым дакументальным фільмам, прысвечаным дакументалістцы Тамары Саланевіч. У сувязі з падрыхтоўкай стужкі ён звярнуўся да грамадскасці з просьбай адгукнуцца ўсіх, хто ведаў Тамару Саланевіч асабіста, працаваў з ёй, сябраваў або можа падзяліцца ўспамінамі пра яе прафесійную і чалавечую дзейнасць.
4: Пра яе менавіта зрабіць дакументальны фільм, гэтай думкай хадзіў некалькі гадоў. Сёлета ўдалося знайсці спонсара у выглядзе Цэнтру беларускай культуры, у выглядзе горада Беластока, таксама далучыўся Белсад, асяродак медыю для заграніцы польскага тэлебачання, беластоцкае тэлебачанне, паколькі яна працавала ў беластоцкім тэлебачанні. Чым больш людзей пра яе захоча мне расказаць да камеры, тым часты фільм будзе цікавейшы.
3: Юры Каліна просіць усіх ахвотных цягам паўгода звязвацца праз яго сацыяльныя сеткі для перадачы матэрыялаў і ўдзелу ва ўспамінах для будучага фільму. Асаблівая ўвага надаецца жывым сведчаннем, а таксама архіўным фотаздымкам, відэа і дакументальным матэрыялам. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Раксаба сёння 17 чэрвеня ў моры надвор'я ў цёплым памежным рэгіёне вызначаюць атмасферныя фронты. Яны застаюцца яшчэ пакуль з намі, хаця пакрысе ўжо зараз адыходзяць на поўнач. Таксама з намі застаецца халоднае няўстойлівае паветранае маса літаральна сёння. Хмарна ды з большымі праясненнямі і таксама менш дажджу. Вецер заходні ўмераны, удзень месцамі парывы. Тэмпература максімальная сёння плюс 21, атмасферны ціск будзе повышацца. Зараз сустракаем раніцу, а на тэрмометрах плюс 10 у Харудні, 11 у Лідзе, Ваўкавыску, у Хайнаўцы, у Беластоку, 10 у Берасці, у Кубрыне, 11 у Пінску. Зараз у гэтыя хвіліны.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
1: Інфармацыі і каментары новага дня наперадзе абавязкова з вамі збіраем у эфіры беларускага радыё «Рацыя». Тут у студыі Ўлады Грыневскі, каля вас перадаю вам прывітанне ды запрашаю на ранішні эфір. 98.1 FM у Беластоку ды Харудні, 99.2 FM у Берасці, Львівы, Падляскі ды таксама ў інтэрнэце «Рацыя.кум». Будзем далей з вамі разам.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Так само зараз коментарі у нашому ефірі. З їх починаємо. 7.10 доклади часу в Білорусі, 6.10 на годинниках у Польщі. З Москви приїхав ревізор, каб перевірити агульну атмосферу, але загорнули гэта у інтеграційну риторику. Політичний аналітик інформаційного агентства «Позірк» Олександр Класковський коментує візит у Мінськ російського міністра заміжних справ, який відбувався напередодні. Сергій Лавров і Олександр Лукашенко обміркували шерех тему. Коротко повідомляють офіційні криниці. Політичні мотиви аналізуємо з Олександром Класковським.
2: Гэтый візит керівника російського заміжнополітичного відомства нагадує такий приїзд ревізора з Москви або інспектора. Тому що Москва, звісно, пільно сочить за своїм хаурусником. Нібито Лукашенку, як русські кажуть, нема куди подіться з гэтай подводної лодки. Ну, але апошнім часом зауважені некаторі тенденції, некоторі події, які Москву відочно насторожили. Найперш я б тут у гэтым шэрагу падкрэсліў, вылучыў нядаўняе тэлефанаванне з боку французскага прэзідэнта Эммануэля Макрона. Апазіцыянеры, праціўнікі рэжыму, найперш падалі гэту падзею так, што вось Макрон страшыў Лукашэнку, што крый Божа, ты там ужывеш ядзерную зброю, ці ўцягнешся ў вайну супраць Украіны, але гэта толькі адзін пласт гутаркі был. З іншых крыніцаў вядома, што гучалі канструктыўныя, так бы мовіць, рэчы, то бок Макрон у прыватнасці прапанаваў Лукашэнку зрабіць пэўныя крокі дзеля нармалізацыі дачыненняў з Еўропай. І вось гэта сепаратная гульня Лукашэнкі, яна магчыма напружыла Москву, таму адной з мэтаў візіту Лаврова, я думаю, быў такі зандаж. А што там у вас з Парыжам назіраецца? Якія там у вас тайны і сакрэты? А прилятаў у Мінск, паводле некаторых звестак, кіраўнік французскай разведкі пасля гэтага тэлефанавання Макрона, што яшчэ дадало інтрыгі. Гэта вось адзін момант. Потым ужо добра вядомы амерыканскі трэк. І тут таксама нейкі час таму узніклі у экспертаў падазрэнні, што там працэс затармазіўся, ці ўвогуле зайшоў у тупік, бо быў перанесены візіт спецпасланніка Коула. Але недаўна Коул напісаў, што хутка у Мінску будзе, і Лукашэнка з іншага боку вось у інтэрв'ю тэлеканалу «Аль-Арабія» падкрэсліў, што вядзецца гэты дыялог з Трампам. Так што, відаць, наспявае новы такі этап вось гэтай так званай вялікай угоды паміж Мінскам і Вашынгтонам. І, канешне, у Москвы тут таксама з'яўляецца рэўнасць, так бы мовіць, бо у Крамля з Трампам не вельмі клеіцца, а Мінск ідзе наперад, прагрэсуе у дачыненнях. І тут нейкая, можа, зайздрасць і зноў жа насцярожанасць. Вось гэта другі момант. Ну і трэці момант, які б я ў звязку з гэтым адзначыў, гэта такая інфармацыйна-псіхалагічная вайна, якую разгарнула Украіна супраць Лукашэнкі. Мы ўбачылі ў тым жа вось інтэрв'ю «Аль-Арабіі», што вельмі лагодны стаў Лукашэнка, нават стаў выбачацца перад Владимиром Зеленским, рабіць розныя там міратворчыя такія реверансы, і з гэтага вынікае, што Лукашэнка адчуў пагрозу. Украінцы вельмі прасунуліся ў дронавай вайне. У гэтым жа інтэрв'ю «Аль-Арабіі» Лукашэнка, дарэчы, прызнаў, што Беларусь вельмі уразлівая. Ён сказаў, што для украінскіх вайскоўцаў уся наша тэрыторыя як на далоні. І вось гэта яго не на жарт палохае. Думаю, Москва і тут хоча ў асобе Лаврова з аднаго боку можа падбадзёрыць хаўрусніка, з іншага боку і так строга сказаць, што ты ж не думай там саскокваць. З аднаго акопа з Пуціным ты не выскачыш усё адно. Так што вось я вылучыў тры такія галоўныя пункты, якія, напэўна, насамрэч Лаврова цікавілі ў Мінску, хоць усё гэта было загорнута ў звычайную такую барабанную інтэграцыйную рыторыку.
1: Спадар Александр, слухайце, дык не толькі Лаврова, але таксама мяне і таксама нашых слухачоў цікавіць, а што там сапраўды можа быць у Макрона з Александром Лукашэнкам, бо беларускія апазіцыйныя палітыкі заўсёды кажуць, нагадваюць пра тое, што вось Еўропа ніякіх не будзе весці размову там нейкіх кулуарных з Александром Лукашэнкам.
3: чыноўнікам. А як вы думаеце, можа нейкая такая цікавасць у Еўропы з'явіцца да Александра Лукашэнка, нейкім чынам яны могуць яму даваць нейкія намёкі, што давай можа бліжэй да нас, чымсьці там да таго Пуціна.
2: І сам Лукашэнка і людзі з міністэрства замежных справ Беларусі казыраюць тым, што закулісныя кантакты з еўрапейцамі ідуць ужо даўно. І сапраўды ёсць такія выцікі інфармацыі, якія сведчаць, што із нямецкага замежнапалітычнага ведомства высокі чыноўнік прыязджаў, і французы некалькі разоў завітвалі, і іншыя еўрапейцы, то бок ідзе пэўны зандаж глебы. Я думаю, з прыцэлам на тое, што ўсё ж такі на даляглядзе нейкае замірэнне праглядаецца ва Ўкраіне, і трэба будзе думаць, як жыць далей у Еўропі, як будаваць архітэктуру бяспекі, узнікне пытанне там пра скасаванне тых санкцый, што звязаны з вайной. І, канешне, заходнія палітыкі, заходнія дыпламаты пачынаюць ужо прамацваць глебу на гэты конт, таму што калі, напрыклад, Кіев і Москва падпісваюць пагадненне, натуральна, Пуцін тады ставіць пытанне, каб з Москвы здымаліся санкцыі, ну і нелагічна тады трымаць па санкцыямі Беларусь. Так што ўсё адно трэба будзе шукаць нейкія іншыя падыходы, і вось я думаю, што цяпер прамацванне сітуацыі ідзе. Іншая рэч, што калі верыць звесткам вядомага апазіцыйнага дзеяча Паўла Латушкі, Лукашэнка стаіць на такой пазіцыі, што вы спачатку здымаеце санкцыі, а потым я ўжо буду думаць пра заступ са свайго боку. Так ці не, ну але, канешне, вялікіх перспектыў і вялікага прагрэсу, ва ўсякім разе да сканчэння вайны, тут чакаць не выпадае, але працэс пайшоў.
3: Бачым, што амерыканцы ўжо нейкім чынам наладзілі, так, в сувязі з Александром Лукашэнкам, і многія называюць вось пазіцыю адміністрацыі Трампа такой дастаткова меркантыльнай, і нібыта Еўропа не пойдзе на такую ж пазіцыю, Еўропа нібыта больш пра каштоўнасці, ці гэта нам толькі так здаецца на паверхні, а палітыка, рэал палітыка можа ўвайсці тут у жыццё.
2: Гэта няпростае пытанне, з аднаго боку, так, еўрапейцы нібыта дэкларуюць сваю адданасць прынцыпам, але разам з тым мы вось бачым такі парадокс, што якраз суседнія з Беларусью краіны еўразвязу, тая ж Польша, напрыклад, дасюль мае даволі вялікі гандаль з Беларусью. І гэта натуральна, таму прагматычны інтарэс, ціск з боку нейкіх бізнес-колаў, ён прысутнічае. Калі браць тую ж Польшу, вось яна летась адкрыла два памежныя пераходы, не сакрэт, што ў памежных рэгіёнах вельмі за гэта выступаў, скажам так, і нават бунтаваў бізнес, мясцовае самакіраванне стаяла на такой пазіцыі, што гэта трэба, гэта нам трэба, таму што ў нас там гандаль завяў, сервіс завяў і гэтак далей. Так што гэтыя інтарэсы яны будуць працаваць. Потым трэба ўлічыць момант ціску з боку Вашынгтону. Вось у тым жа інтэрв'ю Аль-Арабіі Лукашэнка прызнаўся, што ён разлічвае на Трампа, што той выкруціць, так бы мовіць, рукі еўрапейцам і прымусіць наладжваць дачыненні з Мінскам. І гэта, напэўна, не зусім пустыя словы, бо мы ведаем, што дзяржаўны дэпартамент накіраваў лісты ў тры сталіцы, у Кіеў, Варшаву і ў Вільню, з прапановай забяспечыць транзіт беларускага калію. Так што мы бачым, сапраўды, у пэўнай ступені Вашынгтон лабіюе інтарэсы беларускага дыктатара. Так што вось я яшчэ раз падкрэслю, што гэта працэс няпросты, і пэўныя зрухі тут могуць быць. Канешне, еўрапейцы да сканчэння вайны ва ўсякім разе яны не разгоняцца здымаць вось асноўныя санкцыі, але яшчэ раз хачу падкрэсліць, што рана ці позна будзе нейкае замірэнне, і будзе, канешне, перафарматаванне еўрапейскай палітыкі ў дачыненні да Беларусі.
1: У Мінску таксама назвалі чарговую асабістую сустрэчу Владзіміра Пуціна і Александра Лукашэнкі. Па інфармацыях яна павінна адбыцца ў найбліжэйшы час. Гэта ўжо будзе трэцяя асабістая сустрэча сёлета.
0: Раніца з рацыяй.

0: вядомых выбітных беларусаў, такіх як Статкевіч, там Бабарык, Ціханоўскі, Пачобут, але і бачаць вось тых людзей, якія, ну, невядомыя для патальёйчай большасці і замежжа, і нават у Беларусі. Важна бачыць кожнага і кожнае.
1: З Анджэем Пачобутам пра што ідзе пойдзе размова, таксама пра правы палізняволеных у Беларусі, пра сітуацыю ў Беларусі. Так, раскажыце краска пра гэта мерапрыемства больш.
0: Пакуль ён ходзіць па камітэтах, вось был на слуханнях камітэта па міжнародных пытаннях, была фракцыя ЕПП, сёння фракцыя вось лібералаў, кансерватараў, то бок ён ходзіць пакуль на палітычныя групы і на камітэты, а будзе выступ на пленарцы. Выступ на пленарцы гэта заўсёды падзея, гэта вельмі важна. Паслухаем яго пасланне, тое, што ён гаворыць на падчас сустрэч на фракцыях, гэта і ў цэлым пра сітуацыю, але моцныя акцэнты на польскай меншасці ў Беларусі, яе правы, яму задаюць пытанне, чаму ён ўсё такі будзе вяртацца ў Беларусь, Беларусь, якая таталітарная. Пачобут кажа, што яна без 5 хвілін таталітарная. Яшчэ 5 хвілін засталося, ён гэтыя 5 хвілін хоча выкарыстаць.
2: І сёння 12-й паводле агульнаеўрапейскага часу ў Страсбургу ўрачыста ўручэнне Анджэю Пачобуту прэміі імя Сахарава за свабоду думкі. Ён лаўрэат, быў за кратамі і атрымаць раней не мог. Чакаецца яго выступленне перад дэпутатамі.
3: Радыё Рация.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 годин в Беларуси и 7 у Польши. Анджэй Пачобут у Европарламенте. Там сёння загушыць беларуская тэма. У Беларусі ў жаночай калоніі пасля спробы суіцыду зняволеная запала ў кому. Жыхары Падляшча на мяжы з Беларусю, тэлефануючы да польскіх экстранных служб, трапляюць да беларускіх.
3: У студыі навіны Владзімир Лапцевіч.
2: У Страсбургу да 18 чэрвеня праходзіць сесія Еўрапарламента, дзе працуе і беларуская дэлегацыя. Сёння перад дэпутатамі выступіць былы палітвязень Анджэй Пачобут. Таксама рыхтуецца адпаведная рэзалюцыя. Аб павестцы ў Страсбургу расказаў Анатоль Лябецька, дарадца Святланы Ціхановскай па парламенцкім супрацоўніцтве і канстытуцыйнай рэформе.
4: Будзем слухаць Анджэя Пачобута. Я тут ужо быў на некаторых паседжаннях фракцыі. Вітаюць яго вельмі цёпла, добра. Зноў гучыць информация про Беларусь, и это так само великий плюс. Ну и идея резолюции, черговая резолюция по Беларуси, а ей отметность у чим? Это короткая так званая резолюция на 500 знаков, и она присвечена политвязням, и это персональный кейс Александра Пулиневича.
2: На 12 гадзін паводле агульнаеўрапейскага часу у Страсбургу намечана ўрачыстае ўручэнне Анджэю Пачобуту прэміі імя Сахарова за свабоду думкі, якую ён не мог асабіста атрымаць раней, бо знаходзіўся за кратамі. Былы палітвязень ужо меў сустрэчы ў камітэтах Еўрапарламента, размаўляў з дэпутатамі, працягвае Анатоль Лябецька.
4: Ходзіць па камітэтах, быў на слухваннях камітэта па міжнародных пытаннях, была фракцыя ЕПП, фракцыя вось лібералаў, консерватараў, то бок ён ходзіць пакуль на палітычныя групы і на камітэты. Будзе выступ на пленарцы. Выступ на пленарцы – гэта заўсёды падзея, гэта вельмі важна. Паслухаем яго паслання. Тое, што ён гаворыць падчас сустрэчы на фракцыях, гэта і ў цэлым пра сітуацыю, але моцныя акцэнты на польскай меншасці ў Беларусі.
2: Як вынікае з афіцыйнага рэлізу, 17 чэрвеня беларуская тэма стане адной з цэнтральных на пленарнай сесіі Еўрапарламента. Візіт і выступлення Анджэя Пачобута уздымаюць тэму палітвязняў і сітуацыі ў Беларусі. У адной жаночых папраўчых калоній Беларусі зняволеная паспрабавала пакончыць з сабой і пасля гэтага запала ў кому, піша тэлеграм-канал «Дысідэнт Бай». Паводле звестак праваабаронцаў, жанчына адбывае пакаранне не па палітычным артыкуле. Іншых падрабязнасцяў не прыводзіцца. Таксама невядома, у якім яна цяпер стане. Праваабаронцы звязваюць здарэнне з цяжкімі умовамі ўтрымання ў калоніі. Адпачынку ад працы ў калоніі амаль няма, акрамя звычайнага шасцідзённага тыдня. Дня. Жанчын прымушаюць працаваць яшчэ і па нядзелях, адзначаюць аўтары. Да іншых тэм. У памежных з Беларусю раёнах Польшы у жыхароў узніклі сур'ёзныя праблемы з тэлефанаваннем на экстранны нумар 112. Тэлефануючы польскім службам, яны дазвоньваюцца да беларускіх, піша Пальсат. Гэта выклікае трывогу, бо ў крытычных сітуацыях доступ да мясцовых экстранных служб можа быць ускладнены. Прадстаўнікі мясцовай улады ў падляшскім ваяводстве сцвярджаюць, што ў рэгіёне сапраўды назіраюцца перашкоды ў працы мабільнай сувязі. Некаторыя чыноўнікі лічаць, што гэта можа быць звязана з мэтанакіраваным уздзеяннем з боку Беларусі і нават называюць гэта элементам гібрыднай вайны. Праблемы закранаюць не толькі экстранныя выклікі, але і звычайную мабільную сувязь. Жыхары адзначаюць, што іх тэлефоны часам падключаюцца да беларускіх сетак, што можа прыводзіць да дадатковых выдаткаў. Мясцовыя ўлады заявілі, што плануюць абмеркаваць сітуацыю з мабільнымі аператарамі. Зноў да міжнароднай палітыкі. МЗС Ізраіля абвінаваціла беларускага дыктатара ў адраджэнні подлых састарэлых антысеміцкіх тэорый змовы. Яго выказванні ў інтэрв'ю тэлеканалу «Аль-Арабія» непрымальныя і глыбока трывожаць. Любое параўнанне халакосту яўрэйскага народу са справядлівай вайной Ізраіля супраць тэрарызму павінна быць безумоўна адпрэчана, гаворыцца ў заяве ведамства. У згаданым інтэрв'ю, апублікаваным напярэдадні, Лукашэнка сярод іншых заявіў, што Ізраілю трэба быць асцярожней. Яны ўжо і так у сусветнай супольнасці атрымалі такі рэйтынг, што далей няма куды, разбамбіўшы Газу. Нават у гісторыю многія паглядзелі, які халакост, які можа быць халакост, пра які Ізраіль казалі, калі яны забілі столькі людзей, і перш за ўсё жанчын і дзяцей. Там наогул усё сцёрлі з твару зямлі, заявіў беларускі дыктатар, адзначыўшы, што Ізраілю трэба ўзяць галаву ў рукі і падумаць аб сваім далейшым існаванні. У адваротным выпадку ім не дапаможа і ядзерная зброя. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: А таксама зараз далей месцамі хмары па небе гуляюць, асабліва ў паўночнай частцы Гарадзіншчыны. Ну і таксама так атрымалася, што ў паўночнай частцы Берасцішчыны трошачкі падляшча закранаюць гэтыя хмары. Месцамі час ад часу з'яўляюцца невялікія дажджы, напрыклад, зараз недалёка Ваўкавыска, а вось у другой палове дня невялікія дажджы таксама могуць з'яўляцца яшчэ сёння ў нашым памежным рэгіёне. Таксама зараз тэмпература паветра плюс 11 у Гародні, 12 у Лідзе, Ваўкавыску, у Беластоку, у Хайнаўцы, 13 зараз у Берасці, у Кубрыне, ды 13 у Пінску. У дзень сёння плюс 18-20, заходні вецер ад 4 до 9 метраў за секунду, ды ёсць парывы. Незначна павышаны атмасферны ціск, ён паступова павышаецца далей. Вільготнасць зараз нават 95%.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з
3: рацыяй. Так само далей, неўзабаве ў эфіры беларускага радыё «Рацыя». Міжнародная тэматыка ў нас прагучыць. Гэта ў чарговую гадзіну вас запрашаю тут у студыі Улады Грыднеўскі. 98.1 FM у Беластоку, ды Гародні, 99.2 FM у Берасці, ды Белападляскі, ды таксама ў інтэрнэце. Рацыя.ком. Гэта 17-й дзень чэрвеня. Серада сёння.
0: Радыё «Рацыя» дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: Така зараз і зі скрідоміне. Після 8 Білорусі, після 7 Польщі, краска чергову тему вам пропоную. Ці наближається спокій у сусвітній політиці. Стало відомо о проєкті 14 пунктів виходу меморанду поміж США та Іраном, які поводили звісток СМІ, повинен бути підписаний 19 червня. Документ, який викликав великий резонанс, хоча офіційного підтвердження тексту нема. Іранське агентство МЕФ опублікувало проєкт СМІ, яку підхопили. Коментує цей документ аналітик Варшавського центру політаналізу і прогнозу доктор політології Павел Усов. На розмову запрошає Аліна Андрієвич.
1: Менавіта з 14 пунктів буде складатися ця домова. Які гэты 14 пунктов? Про што яны гавораць?
2: Праблема ў тым, што арыгінальны дамовы пакуль ніхто не бачыў, як яна выглядае. Ёсць інфармацыя пра гэтыя 14 пунктаў. Нехта кажа пра тое, што гэтая інфармацыя была пададзена іранскім афіцыйным бокам. Тым не менш, амерыканскія ўлады Вашынгтон не запярэчыў і не знепраўдзіў, што не гэта з'яўляецца прадметам размовы, што гаворка не вядзецца пра тыя 14 пунктаў, інфармацыя пра якія з'явілася ў сеціве на сённяшні дзень. Але калі аналізаваць менавіта гэтыя 14 пунктаў, інфармацыя пра якіх з'явілася ў СМІ, перш за ўсё ў заходніх СМІ, канешне, то з гэтых 14 пунктаў можна зрабіць выснову, што пераможцам у гэтым супрацьстаянні паміж Іранам з аднаго боку, Ізраілем і США з іншага боку з'яўляецца менавіта Іран, бо, па-першае, ён атрымоўвае гарантыі бяспекі, якія звязаныя з пытаннямі ўнутранай палітыкі, разблакаванне рахункаў, зняцце санкцый і фактычна нават стварэнне спецыяльнага плану адбудовы Ірану коштам 300 мільярдаў даляраў. Таксама гаранты таго, што США не будуць умешвацца ва ўнутраную палітыку Ірану і не будуць павялічваць вайсковую прысутнасць у рэгіёне. А таксама адзін з важных для Ірана пунктаў – гэта спыненне вайны і агню не толькі у кантэксце США і Ірану, але таксама і вайсковых дзеянняў. Гэта датычыць Ізраілю ў Лівані. Фактычна, Ізраіль павінен вывесці войскі з Лівана, што дазволіць Хезбала праіранскай тэрарыстычнай групоўкі працягваць свае вайсковыя дзеянні супраць Ізраіля, хаця, канешне, Хезбала можа далучыцца да спынення агню, але гэта ўжо другасны элемент. У сваю чаргу, Іран гарантуе, што не будзе займацца стварэннем ядзернай зброі, ну і таксама разблакуе Армузскі праліў, што з'яўляецца на сённяшні момант самай важнай праблемай. І блокіроўка праліву спрычынілася да сур'ёзнага энергетычнага крызісу ў свеце. Фактычна, якраз такі гэтая праблема, кантроль над Армузскім пралівам, і сталася прычынай пачатку перамовы. Ну і фактычна, калі інфармацыя пра тое, што сапраўды гэтыя 14 пунктаў, пра якія мы гаворам, з'яўляюцца арыгінальнымі, з'яўляюцца фактычна асновай дамовы, гэта азначае, што, канешне, Іран у супрацьстаянні з США выйшаў пераможцам. Ну і галоўнае, трэба ўзгадаць, што мэтай вайсковых дзеянняў супраць Ірану і аперацыя, якая называлася «Эпічная ярасць», звязаная была са зменай палітычнага рэжыму ў Іране, чаго дасягнуць не ўдалося, і США былі ўцягнуты ў самую непаспяховую, ў самую дарагую, каштоўную вайну ў апошніх 30 год. Таму гэтыя 14 пунктаў, яны цалкам адпавядаюць перш за ўсё інтарэсам палітычным, інтарэсам бяспекі Ірану, а ніяк не тым інтарэсам і тым мэтам, якія ставілі перад сабой Злучаныя Штаты Амерыкі, распачынаючы гэтую вайну ў лютым бягучага году.
1: Ці прадугледжана дамовай замарожванне іранскай ракетнай праграмы?
2: Знову, мы маем дачыненне толькі з тезісамі ключовымі, не маем ніякіх арыгінальных дакументаў. Адзін з пунктаў – гэта адмова Ірана ад стварэння ядзернай зброі. Пра іншыя праграмы, у тым ліку ракетныя праграмы, які рэалізоўваў Іран усе гэтыя гады, стварэнне там стратэгічнага патэнцыялу, калі мы кажам пра балістычныя ракеты, то пра канвенцыйныя ўзбраенні гаворка не вялася, ну, прынамсі, не вядзецца, альбо мы пра гэта нічога не ведаем. І, безумоўна, Іран не можа адмовіцца ад, і не адмовіцца ад распрацоўкі іншых вайсковых праграм, якія гарантуюць унутраную і знешнюю стабільнасць, у тым ліку і распрацоўка новых відаў дронаў, якія спрычыніліся у тым ліку да пэўных праблем бяспекі ў рэгіёне, асабліва на Аравійскай паўвыспе. Таму, што тычыцца канвенцыйных узбраенняў, ракетных узбраенняў, акрамя ядзерных, ядзернай праграмы, гаворка не вядзецца, альбо нам пра гэта не вядома.
1: Які механізм кантролю, напрыклад, можа быць за выкананнем дамоўленасцяў? Хто будзе назіраць за тым, што бакі не парушаюць перамір'е?
2: У рэчаіснасці ніхто, ніякіх механізмаў выканання гэтых дамоўленасцяў няма, ўсё будзе трымацца на, як гэта кажуць, сумленным падыходзе, хаця як бы і гэты дамовы, мемарандум павінен быць агучаны на Раді безпеки ААН, так принамсі гэта заявлялася, але я ще раз підкреслю, ніхто ніяких гарантій виконання чи реалізації домовленості вести не буде. Просто нема таких на сьогоднішній день механізмів, їх і раней не було, і навряд чи вони будуть у будучому.
1: Як до гэтай дамовы ставіцца Ізраіль?
2: Ізраіль, знову з тых інфармацыяў, якія даходзяць з блізкага ўсходу, якія з'яўляюцца ў СМІ, ўжо заявіў, што не збіраецца выконваць пункты гэтага пагаднення. І што ён будзе аднабакова, ну, працягваць свае вайсковыя дзеянні, як ён і да гэтага рабіў, як і ў дачыненні да Ірану, так і ў дачыненні да Лівану, што, ну, можа, канешне, паўплываць на адносіны паміж Вашынгтонам і Іерусалімам. Трамп ўжо, калі гэта праўда, у вельмі вострых словах скрытыкаваў палітыку Беньяміна Нетаньяху і абвінавачвае Ізраіль у тым, што ён уцягнуў у абсалютна непатрэбную вайну, якую невядома, як зараз спыніць, ніякія мэты не былі дасягнуты, асабліва мэты утрымання перавагі дамінацыі Злучаных Штатаў Амерыкі, бо з гэтай вайны США не выходзяць як пераможцы, яна, можна так сказаць, у палітычным сэнсі, нават у стратэгічным, з'яўляецца паразай. Таму, канешне, могуць узнікнуць даволі сур'ёзныя супярэчнасці ў адносінах паміж США і Ізраілем.
1: А ці давалі США гарантыі бяспекі Тель-Авіву?
2: Самы асноўны гарант бяспекі для Ізраілю з'яўляецца США у сэнсе паставак узбраенняў, у сэнсе падтрымкі Ізраіля на міжнароднай арэне, асабліва за часоў Трампа, падтрымка Ізраілю ў вырашэнні праблемы сектара газы. Это не толькі стратэгічныя гаранты, але і палітычныя на міжнароднай арэне. Это адзіны моцны саюзнік для Ізраіля, асабліва ў кантэксце антыізраільскіх настрояў у Європе. І фактычна менавіта дзякуючы вайсковай падтрымцы з боку США працуюць эфектыўна сістэмы супрацьпаветранай абароны Ізраіля, ну і іншыя сістэмы, бо яны аснованы перш за ўсё на амерыканскіх сістэмах Патріот, ну і іншых сістэмах.
1: Якую пазіцыю займае Кітай? Ці пагражае вось гэтае пытанне кітайска-іранскаму стратэгічнаму партнёрству?
2: Наадварот, Кітай атрымае ўзмацненне сваіх пазіцый на міжнароднай арэне, бо, канешне ж, США страціць і свае ўплывы, і прадэманструе пэўным сэнсе сваю слабасць, бо ніякія мэты ў Іране дасягнутыя не былі, а такой ускоснай мэтай вайны ў Іране было таксама знішчэнне так званай осі антызаходняй, осі глабальнага аўтарытарызму, ведучай сілай якой з'яўляецца Кітай. Ну, акрамя Ірану яшчэ туды ўваходзіць і Расія, гэта, канешне, паслабіла пазіцыі Кітая. Тым не менш, калі вайна будзе закончана ў такім фармаце, у якім сёння падаецца гэтая інфармацыя, канешне, для Китая гэта яшчэ адна магчымасць узмоцніць свае пазіцыі.
1: Чаму пасярэднікам выбраны Пакістан, а не, напрыклад, Кітай ці Швейцарія?
2: Таму што, па-першае, Пакістан запрапанаваў сябе ў якасці пасярэдніка адразу. Па-другое, што гэта ісламская краіна, у якой больш-менш добрыя адносіны не толькі са Злучанымі Штатамі Амерыкі, но таксама і з Іранам. Ну і гэта было прымальна для двух бакоў. Ніякія заходнія краіны, якая Швейцарія, якая яна не з'яўляецца ў гэтым кантэксце, не можа з'яўляцца нейтральнай, бо Швейцарія ўсё ж такі з'яўляецца краінай заходняй дэмакратыі, супраць якой Іран згодна сваёй філасофіі змагаецца. Ну, Кітай у гэтай сітуацыі США не маглі б пагадзіцца, бо гэта б узмацняла пазіцыі самога Кітая, палітычная, стратэгічная, узмацняла б ягоны аўтарытэт, а США выглядалі б як краіна слабая, якая патрабуе моцнага пасярэдніка. Таму, я думаю, выбраны быў Пакістан як збольшага нейтральнае прадстаўніцтва ў любым выпадку.
1: Якія канкрэтныя дывідэнды атрымае Ісламабад за пасрэдніцтва?
2: Ну, я не думаю, што нейкія будуць канкрэтныя дывідэнды, акрамя, канешне ж, таго, што Пакістан узмоцніць свой аўтарытэт у рэгіёне, і гэта можа спрычыніцца да узмацнення уласных пазіцый і эканамічных, бо, канешне ж, гэта можа спрыяць умовам для эканамічных адносінаў з Іранам. А з іншага боку, у супрацьстаянні з Індыяй, таксама на міжнароднай арэне, бо ўсё ж такі праблемы і канфрантацыі ўвесь час адбываюцца у прымежных рэгіёнах, гэта можа таксама узмоцніць пазіцыі ў спрэчках тэрытарыяльных з Індыяй на міжнароднай арэне.
1: Ці магчыма такое, што акрамя Ізраілю акажацца ў пройгрышы, напрыклад, Саудовская Аравія, Аб'яднаныя Эміраты?
2: Я думаю, што так, безумоўна, бо Іран не пакіне і не забудзе той факт, што ісламскія краіны Персідскага заліву далі магчымасць выкарыстоўваць сваю тэрыторыю і размясцілі на сваёй тэрыторыі амерыканскія базы, яны на гэтым ужо адчулі эфекты, наступствы сваёй пазіцыі у вайне з Іранам. Іран адразу пачаў знішчаць інфраструктуру і таксама энергетычную інфраструктуру краін Персідскага заліву і Аравійскай паўвыспы, пачаў бамбіць і Дубай, Бахрэйн і іншыя краіны і гарады мясціны, і гэта ўжо спрычынілася да вялікіх стратаў з боку гэтых краінаў. Таксама зразумела будзе, што США не змогуць гарантаваць бяспеку для гэтых краін. А Іран, у сваю чаргу, выйшаўшы узмоцненым псіхалагічна і маральна з гэтай вайны, будзе падтрымліваць розныя шыіцкія групоўкі і групоўкі, якія змагаюцца і з Саудаўскай Аравіяй, і Аб'яднанымі Арабскімі Эміратамі, як унутры, так і звонку, ну, тыя ж хусіты, якіх у Йемені, якія з'яўляюцца проксі іранскімі і будуць далей фінансавацца для рэалізацыі сваёй тэрарыстычнай дыверсійнай дзейнасцю, то бок ніякай сістэмы гарантый там не будзе, альбо краінам агульна Персідскага заліву прыйдзецца дамаўляцца і ствараць уласную сістэму бяспекі і раўнавагі без прысутнасці Злучаных Штатаў Амерыкі, каб, ну, захаваць нейкую стабільнасць у рэгіёне, якая была б выгадная для ўсіх бакоў у сэнсе энергетычных здабычы нафты, паставак нафты у свеце. Я думаю, што можа паўстаць новая сістэма взаємаадносін, у якіх Іран не будзе ўжо ізгоем, выключаным з гэтай сістэмы бяспекі, і гэта таксама будзе на карысць Ірану, і для краінаў Аравійскай паўвыспы гэта адзіны выхад з сітуацыі, з магчымых пагроз, гэта дамаўляцца непасрэдна з Іранам.
1: Ці можа быць такое, што пагадненне будзе сарвана?
2: Канешне, можа быць, тут ніякіх няма сумневаў, бо ўжо некалькі разоў распачыналіся гэтыя дамовы, перамовы, у тым ліку у Ісламабадзе. Апошняя сустрэча, яна была сарваная пасля таго, як Ізраїль нанёс ракетны удары па Бейруту і тэрыторыі Лівану, і гэта змусіла Іран выйсці з перамоўнага працэсу.

0: пункты гэтых перамоў, прынамсі з амерыканскага боку, ўсё гэта адбываецца кулуарна і нефармальна, што ў сённяшніх умовах вельмі небяспечна, не спрыяе стабільнасці ў свеце, бо фактычна ўся сістэма бяспекі будуецца выключна на жаданнях ці нежаданнях амерыканскага прэзідэнта, а не на нейкай узважанай палітыкі. Так, як і пачалася гэтая вайна, без нейкага грунтоўнага, глыбокага аналізу і наступстваў гэтай вайны, так мы бачым і адбываюцца працэсы, звязаныя з мірнымі перамовамі, яны абсалютна непрадказальныя. І таму, канешне, як і форма, так і сутнасць для гэтых дамоўленасцяў можа у любы момант быць альбо зменена, альбо сарваная.
1: Перагражды сёння абмяркоўваюцца дасягненне маштабнай мірнай дамовы паміж ЗША ды Іранам, якая дапаможа завершыць зацяжны ваенны канфлікт на блізкім усходзе. Пасярэднікам у гэтых перамовах выступае Пакістан.
2: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.

0: Так само зараз заклад на полгодина застається до 9 Білорусі, до 8 Польщі. Накра білоруська радіорація. Добре таке приємне раніця, ну принамсі зараз соніко Білостоку.
1: Раніця з рацією.
0: І гэта соніка, да речі, не ў забаве можа схавацца, паколькі хмара таксама па нашым памежным рэгіёне гуляюць, ды лакальныя кароткачасовыя дажджы абяцаюць прагназуюць нам сіноптыкі. Гэта называецца пераменная воблачнасць. Удзень сёння чакаем плюс 18-20, зараз

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Раніца з Грацією.
1: Так, зараз 10 хвилин після 9 Білорусі, після 8 Польщі. Білоруська чиновниця від легкої промисловості каже, що білоруси дрена працюють, тому і економіка не розвивається. Грі слова викликали резонанс у громадстві, якоє відказує. А може чиновники дрена працюють і створили непридатну модель економіки? Що буде, коли почнемо працювати по 10-12 годин, де ці виротує на грі Білорусь? Прогадали хутором з представницею по економіці і фінансах Обіранка переходного кабінету Алісей Рижиченко, яка заступилася за білоруських працівників.
0: Гость рації.
2: Подарення Аліса, ось яку б хотів би тему вам пропонувати для розмови. Відома справа, що це буде економічна тема, але найперш таким чином сформулюю своє питання. Як ми докатилися до такої ситуації, коли про білорусу розповідали як про вельми працавіти народ, а зараз білоруські чиновники заявляють, що нібито недостатково старанно працюють білоруси, ну і тому, власне кажучи, проблеми відчуваються у білоруській економіці. Гэта я зараз посилаюся на слово Тетяни Лугіної. Достатково відома жанчина, особа у білоруській номенклатури. Вона там була директором великим-великим, потім її трошечки понизили. Конволем зараз вона керує, хоча до гэтага усім ляхпрамам керувала. Ну і каже про те, що ось проблеми менавіта з тим зв'язані у конволя, увогуле у легкій промисловості, що білоруси не занадто добре працюють. Як це увогуле можна потлумачити, як до гэтага можна віднестися?
3: Перш за все, ви правильно відзначили, що Лугіна перш за все, яна керувала легпромом усім, і гэта було зусім непаспяхова, і, скажімо так, у наказанні яе адправілі на камволь. Тое, што яна гаворыць пра беларусаў, гэта такая безысходнасць, калі чыноўнік ці менеджер дзяржаўны разумее, што ён нічога не можа зрабіць, таму што памылкі былі зроблены, скажімо так, занадта раней, чым ён прыйшоў да працы, ключыўся да гэтай працы. Таму што калі мы гаворым про конволь, там проблемы зусім глубоко сидят, потому что была проведена модернизация, на якую была страчена каля 110 миллионов доляров, трошки болей, але гэтая модернизация была проведена не у адпаведности того, что потребуется рынку сёння. То бок чиновники, ну просто гэта такая схема вымывания державных грошей, праз гэтая модернизация, мы их бачили уже шмат разов, и у цементной отрасли, і машинобудаўніцтві, і гэтак далей. То бок камволь не стаў нейкім выключэннем у гэтай цепочкі мадэрнізацыі, якая была непаспяховая. То бок грошы былі страчаныя, але мадэрнізацыя прывяла да таго, што сёння у прадпрыемства больш за 240 мільёнаў беларускіх рублёў даўгоў. Гэта запазычанасць каля 5 гадавых выручак гэтага прадпрыемства. То бок яму неабходна 5 лет вырабляць свае тавары і прадаваць, як все на сённяшнім узроўні, і нічога не траціць ні на заробкі, ні на падаткі, каб аддаць вось гэтыя даўгі. Больш за тое, пасля гэтай мадэрнізацыі вельмі добра сведчыць аб тым, што яна не была паспяхова, таму што магутнасці загружаныя на прадпрыемстве каля 50%. Ну, па некаторых там цэхах каля 70%, але гэта сведчыць аб тым, што наўпрост тое абсталяванне, якое было куплена на гэтыя грошы, усталёвана, яно наўпрост не працює, тому що не потрібно на гэтым прадпрыемстве. Больш за то, із-за того, що ёсць даўгі, ёсць ось гэтая запазычанасць, нічого не працює, нема попыту на товари, яны вырабляють, нема грошей ніяких. Каля года був непачынений дах на прадпрыемстве, і шмат цехов не могли наўпрост працаваць. І ось апошній момент, який хочеться так само подкресліць, калі Лугіна говорить про то, що білоруси повинні працювати більше, не 8 годин. Головне у любой економіці гэта ефективність. Ефективність, то бок, скільки виробляє один працівний чоловік, один работник на одну годину, скільки ён дає грошей. Не скільки годин ён у вогалі працює, а скільки ён виробляє у одну годину. На білоруській мові як гэта
2: KPI, здається, так?
3: Ну, производительність труда. Коли ми поглядзем на производительність труда, яна у нас отстає більше, чим на 10% от роста заробков реальных. Заробки рас растуць, выплачваюць больш грошай работнікам, але яны не производзяць болей. Няма вытворчасці, якая дае больш дадатковай вартасці таварам. І гэта ўсё залежыць не ад таго, хто працуе і як працуе, а ад таго, якія тэхналогіі выкарыстоўваюцца на прадпрыемстве. Тут, калі беларусы будуць працаваць 12 гадзін ці 15 гадзін, яны не будуць вырабляць больш эфектыўней, і гэтая вытворчасць не будзе карыстацца большым попытам на іншых рынках. Ёсць такіх два накірунку. Першае, надо знайсці рынкі збыта, куды ты будзеш прадаваць, а потым знайсці тэхналогіі, якія будуць дазваляць цябе скарачаць твае сябе кошты і працаваць работнікам больш эфектыўна. Ні першага, ні другога накірунка няма у камволя. Таму тут не важна, колькі працуе работнік на камволі, калі гэта не пользуецца попытам у пажыўцоў. Таксама пытанне, колькі зарабляюць гэтыя работнікі на камволі. На сённяшні дзень, калі я глядзела вакансіі, гэта каля 1300 рублёў, 1500 рублёў на розных вакансіях, там, ну, інжынеры 1600 рублёў яны прапануюць. Гэта з улікам падаткаў. Гэтыя заробкі гэта амаль менш за палову таго, што прапануюць у Мінску. Каля паловы таго, што з'яўляецца сярэднім афіцыйным заробкам па краіне. Ну, хто туды пойдзе працаваць? Якія інжынеры, якія, не ведаю, якія там маюць нейкія ідэі тэхналагічных інавацый, што яны будуць прапаноўваць, калі ім прапануюць такія заробкі. І вось у гэтым пытанні, а не ў тым, што там беларусы дрэнна працуюць, шмат часу праводзяць на заводзе, там, на свае працы бессэнсоўна, то бок п'ють чаі, там, размаўляюць і гэтак далей. А навошта працаваць, прабачце, калі гэта ўсё ідзе на склад?
2: Скажыце, Граска, калі вось Лукашэнка прызначаў гэту Лугіну, ён казаў, што гэта ваш апошні шанец, калі тут не справіцеся, то ўсё вам кердык.
4: Это полный бардак, и твоя недоработка, Татьяна, в том, что у нас вроде марка работает, а кто мешал этому предприятию работать? Поэтому это общие наши недостатки. Вот последний шанс для вас.
2: Ну, то есть, когда отрабатывается, что он ту жанчыну кидал, умовно кажучи, на фронты, які безнадзейны?
3: Слухайте, он шмат кого кидает уже на безнадзейные фронты, потому что дефицит кадру есть не только на предприемствах у Беларуси, але так
2: само и у дефицит кадру? То есть такого директора знайсці тяжко, так? Такую вот слугу,
3: ну, и тебя бы кировала. Там есть фильтр, вот гэты идеологичный политический фильтр, калі ты прыхильник вот режима Лукашенки, а таких не шмат. Які таксама застаюцца яшчэ і прафесіяналамі, прафесійнымі антыкрызіснымі менеджэрамі. Яшчэ ёсць вялікае пытанне тое, як у нас праходзіць сертыфікацыя антыкрызісны менеджэр у нашай краіне. Любы, прабачце, былы праваахоўнік можа пайсці 6 месяцаў вывучыцца чыста тэарэтычна ў нейкім вузе на антыкрызіснага менеджэра, атрымаць гэты сертыфікат, нічога не ведаць, як гэта працуе на практыкі, і яго пазначаюць як антыкрызіс менеджера на нейкае прадпрыемства дзяржаўнае, якое нясе толькі страты і павінна быць ужо банкротам даўным-даўно. І яго пазначаюць туды. І ён робіць яшчэ больш запазычанасці ў гэтым прадпрыемстве, яго потым банкроціць. Вельмі шмат пытанняў да ўсяго працэсу кіравання дзяржпрадпрыемствамі, але так, гэта тое, што Лукашэнка яе пасылае, а каго яшчэ пасылаць? Яны ўсе такі.
2: Давайце разбярэмся з тым, што такое ўвогуле канволь. Так, вось я сфармулюю гэта пытанне, бо калі быў 20-ты год, калі быў пратэст, там была такая сітуацыя, што ідэолагі пайшлі ў школы і ў інтэрнэце распаўсюдзілі, ну, вось такі выступ ідэалагіні перад школьнікамі, якая кажа, што вот, часамі гаворуць, што ў нас няма працы, але, напрыклад, вы ведаеце, што вашы бацькі ходзяць 4 дні ў тыдзень працаваць, прынамсі яны ходзяць, працуюць гэтыя 4 дні, а ў іншых краінах бы ўжо даўно б гэтае прадпрыемства бы закрылі, бо не патрэбны, а так прынамсі вашы бацькі ходзяць хаця бы там 4 дні ў тыдні, але хоць нейкі заробак атрымліваюць, гэта лепей, чым бы яны ўвогуле страцілі бы працу. Ці я так разумею, што камволь гэта прыкладна такі ж падыход, што нібыта працуе просто працуе, бо людзі атрымліваюць нейкі мінімальны заробак, але атрымліваюць нейкія грошы, а тэарэтычна гэта прадпрыемства, ну, невядома, ўжо ў 21-м стагоддзі не вельмі патрэбнае.
3: Тут іншае пытанне, не ў тым, што камволі не патрэбнае як прадпрыемства, а ў тым, што ў Беларусі душаць бізнес і няма умоў для таго, каб прыходзілі інвестыцыі. Мабыць, калі б прыйшлі нейкія прыватныя інвестыцыі, яны б знайшлі нейкія накірункі, у якім мог бы працаваць камволь. І тады б па пасля мадэрнізацыі, якая рабілась за прыватныя грошы, а не за дзяржаўныя, з добрымі прафесіяналамі з прыватнага сектару. Гэта мадэрнізацыя была паспяховая, і людзі б не зараблялі не 1600, 1500 рублёў, а напрыклад 3000 рублёў, таму што гэта прадпрыемства перастала быць стратнай пасля мадэрнізацыі і пачало бы вытворчасць нейкага іншага тавару, які патрэбен на рынку, на ўнутраным рынку, на рынку там Расіі ці недзе яшчэ. Тут пытанне ў падыходах.
2: Ну, вось кажацца пра тое, што высокаякасная тканіна, так, яна ўвогуле патрэбна ў Еўропе, бо неяк так выглядае сітуацыя, што нібыта навошта гэта вырабляць на нашай тэрыторыі, калі можна з Кітаю, умоўна кажучы, прывезці. Гэта мадэль не працуе зараз, ці ўсё ж такі, калі б такі камволь нармальна працаваў, ён бы мог быць канкурэнтна здольны на тэрыторыі.
3: Ён мог бы быць канкурэнтна здольны, ёсць шмат прыкладаў турэцкіх прадпрыемстваў, якія ўкладаюць каля 6-10% ад выручкі ў research and development, то бок у навуковыя даследаванні, распрацоўкі, каб гэтыя тэхналогіі інтэграваць у прадпрыемства, у прамысловасць. Калі мы не выконваем і не вырабляем нешта з улікам тэхналогій сучасных, наўпрост наш сабекошт ён вялікі у параўнанні з тымі ж кітайскімі прадпрыемствамі ці турэцкімі. І таму, канешне, тады няма ніякага сэнсу гэта вырабляць. Але калі мы будзем інвеставаць грошы ў тэхналогіі, каб яны потым інтэграваліся ў вытворчасць, тады был бы іншы сабекошт, і гэта было выгадна, наўпрост гэтая прамысловасць.
2: Ну, глядзіце, гэта ж увогуле гаворыць пра ўсю праблему лёгкай прамысловасці, колькі там у сацыяльных сетак, фотаздымку, што там у гумах, у цумах прадаюцца нейкія неканкурэтныя падніцы, нейкія сукенкі, так, некаторыя нават параўноўваюць з, не ведаю, з подзіумі французскімі, вядома справа, што гэта ўсё б увогуле выглядае вельмі непрыгожа. Помніце, там же было гэты сторба вельмі падобная на біркі, да, і ў сацыяльных сетках разышлося, што беларусы вось замянілі біркі, да, і можна ў Менску купіць за вельмі такія невялікія грошы. Ну, гэта атрымліваецца ўвогуле, нема такога нікага агульнага падыходу да гэтай лёгкай прамысловасці.
3: Нема не тое, што падыходу, нема разумення. Мабыць, і ёсць гэтае разуменне, але гэта вялікая рызыка для Лукашэнкі. Таму што дзяржпрадпрыемства і тыя людзі, якія там працуюць, ён можа паўплываць на іх, аказваць ціск, калі, напрыклад, нейкія стачкі ствараюцца, нешта такое падобнае, калі яны не згодныя з палітыкай рэжыма. Калі гэта было б некае прыватнае прадпрыемства, як павінна быць. Гэта была б сучасная канкурэнцыя, былі бы тэхналогіі, людзі былі б больш незалежныя, тым больш бізнес быў бы больш незалежны. А гэта прамая рызыка рэжыму, яго знаходжання ў гэтай краіне, наўпрост. Таму, канешне, рэжым не зацікаўлены, каб эканоміка развівалась, таму што калі развіваецца эканоміка, ствараюцца багацтва, дзе няма ціску, дзе ёсць бяспека, дзе ёсць павага да людзей. Гэта ўсё стварае багацтва. Калі ствараюцца багацтва, людзі становяцца больш незалежныя, таму што менавіта фінансавая залежнасць, яна перш за ўсё паўплывае на то, што можна аказваць ціск на людзей.
2: Калі гэтая справа, напэўна, работнікам камволю не распавядзеш, як вы кажаце, яна там 1300 атрымліваюць, а гэта, ну, не багата зараз у сучасных рэаліях.
3: Гэта не багата, але калі, напрыклад, ты працуеш, ну, не ведаю, як з камволем, але калі мы гаворым, напрыклад, пра нейкія рэгіёны, там шмат прадпрыемстваў такіх градаабразуючых прадпрыемства. Калі, напрыклад, іх не было бы, а яны у сваёй большасці гэта дзяржаўныя прадпрыемствы, ну, то бок недзе працаваць у іншым месцы, таму што дзяржава з аднаго боку яна душыць бізнес, бізнес не можа працаваць, няма умоў, заўсёды гэтыя крымінальныя справы за нейкія парушэнні, там парушэнні ад падатковай сістэмы, там і гэтак далей штрафы. Бізнес прымае рашэнне наогул не працаваць. І калі вось ты жывеш у нейкім там горадзе 100 тысяч насельніцтва, цябе наўпрост недзе працаваць. І людзі ідуць працаваць за 1300-1600, таму што недзе больш працаваць, таму што бізнес не развіваецца.
0: Гость рацыі.
1: А так само таки додам у конце 2025 года Александр Лукашенко назвав ситуацію на камволі критичною. Там пазику більше за 200 мільйонів рублів. Вострий дефіцит кадрів, дніські заробки. Працівники потребуються, але їм за працю готові заплатити від 1300 до 1600 рублів, що майже два рази ніжчий за середній заробок у Мінську, у білоруській столиці.

0: Культура беларускай дыяспары. Падзеі.
1: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Расія пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У чацвер у Варшаве сустрэча з гісторыкам Васілём Герасімчыкам, прысвечаная 170-годдзю з дня нараджэння Ігната Грынявіцкага. У чацвер у Вільні прэзентацыя кінапраекта рэжысёра-дакументаліста Максіма Шведа «Джоні Космік Эфект». Гэта дакументальны фільм пра Джоні Косміка, Івана Смаляра, беларускага фатографа, імя якога прагрымела на пачатку года выставай у Варшаве. Імпрэзу ў якасці падарунка да народзіна ў творцы арганізавала беларуская культурная супольнасць. Метад Джоні Космік можна апісаць як паломніцтва ў фатаграфію, як у прысутнасць. У Мінску ён гадамі рабіў на вечарынах фотаздымкі людзей, каб потым бясплатна раздаваць іх сваім героям. Гэта практыка прадоўжылася і ў міграцыі ў Варшаве, куды пераехаў творца. Спачатку гэта напружвала. Ён нічога за гэта не прасіў, не ўсе на гэтых здымках сабе падабаліся, але з часам, як мае быць беларусам, прызвычаіліся. Ваня стаў неад'емнай часткай культурна-тусовачнага жыцця, яго пачалі пазнаваць, сябе на яго здымках любіць. Рэжысёр Максім Шавет засняў ключавыя моманты вечарынкі шчасця для Івана Смаляра, ды да і не толькі іх. Падрыхтоўку да народзінаў, кульмінацыю і тое, што будзе далей. Ён называе сваё кіно фрактальнай дакументалістыкай. Яно памнажаецца на некалькі рэальнасцяў. Кіно як кропка далучэння і зменаў і сведка таго, што адбываецца. На прэзентацыю ў Вільні пакажуць гэты матэрыял, а таксама будзе гутарка з рэжысёрам Максімам Шведам. У чацвер у Варшаве творчая сустрэча з журналістам і пісьменнікам Александрам Чарнухам з нагоды выхаду новага накладу яго дэбютнага рамана «Свінні». Запрашаюць разам адсвяткаваць і паразмаўляць пра ўсё на свеце. Прыходзьце весяліцца, смяяцца, жартаваць і кпіць. Мадэратарка Крысціна Дробыш. У пятніцу ў Варшаве творчую сустрэча з выдаўцом, заснавальнікам беларускай інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат.орг Ярославам Іванюком. Галоўным героем сустрэчы стане сам гаспадар Яраслаў. Пагаворыць пра яго жыццёвы шлях, пра людзей, якія сустракаліся на гэтым шляху, пра беларускую мову і культуру, пра кнігі, што натхняюць, пра выбары, якія даводзіцца рабіць. І пра тое, што дапамагае заставацца верным сваёй справе нават у самыя складаныя часы. Гэта будзе шчырая, цёплая, нефармальная размова, без сцэны і пафасу, а затое з гісторыямі, успамінамі, развагамі і магчымасцю задаць свае пытанні. Прыходзьце паслухаць, паразмаўляць і правесці вечару добрай беларускай кампаніі. Уваход вольны. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!
0: Радио Рация.

0: Русское радио «Рация». Рація.ком.
1: Так само зараз в нашому ефірі чергове інформації «Далекая Канада». Підтримка перед в'язнів, війна в Україні, де допомогу українцям, а так само білоруським воярам. Такі зараз саме важні теми, де накірунки дійності для білоруської супольності у Канаді. Ну, а розповідає нам білоруський громадський діяч Михайло Політико.
2: Ну, напевно, теми не змінилися за пошнього часу. Це підтримка перед в'язнів, це війна в Україні. Вось, підтримка білоруської культури, єднання білорусів. Ось це головні теми.
3: А на чим гэтыя дзеянні вашыя цяпер палягаюць?
2: Беларусы Таронта, яны правялі дзіцячы фестываль. Гэта менавіта датычна культуры. Беларусы Таронта таксама з'ездзілі да беларускага крыжа. Тут у Антарыё ёсць такое месца для хрысціян святое. І там усталяваны беларускі крыж, як памяць пра ахвяр эпохі камунізму. Так, вось, яшчэ беларусы далучаліся да украінскіх і крымска-татарскіх мерапрыемстваў. Напрыклад, быў марш вышыванкі і была гадавіна высялення крымскіх татар з Крыму. Вось, яшчэ мы збіралі грошы на лячэнне добраахвотнікаў беларускіх. Вось, ну і зараз найбольш важнае мерапрыемства, якое адбудзецца 4 ліпеня, 4 на 5, гэта купалля, святкаванне купалля ў Антарыё.
3: Ці нейкім чынам вы таксама падтрымліваеце украінскую дыяспару, ці дапамагаеце украінцам, якія цяпер ва Украіне, беларусам, якія ва Украіне? Ведаю, што гэта была важная для вас тэма.
2: Да, мы, як я ўжо распавёў, удзельнічаем ва украінскіх мерапрыемствах тут у Таронта. А датычна брачыннасці ва Украіне, ну гэта ўжо кожны робіць асабіста. Нейкіх вялікіх збораў менавіта ў нашай суполцы, я не памятаю, каб агульныя такія зборы былі.
3: Ці існуюць у вас нейкія такія традыцыі для святкавання гэтага купалля, ці ёсць ужо праграма?
2: Так, так, у нас ёсць шматгадовыя арганізатары гэтага мерапрыемства. У нас тут ёсць фальклорны гурт «Яваровы людзі». Яны галоўныя арганізатары, гэта і спевы, і танцы, і абрады. І гэта ўжо, я не ведаю, колькі, можа, некалькі дзесяцігоддзяў гэта мерапрыемства адбываецца.
3: Палітычныя акцыі, ці такія маюць месца ў вашай дыяспары зараз, калі так, то якім тэмам прысвячаюцца?
2: Апошняя, мне падаецца, з апошняга гэта было гадавіна Чарнобыльскай трагедыі. Гэта было мерапрыемства. Так, больш пакуль не згадаю.
3: І наколькі шмат беларусаў палітычна заангажаваныя? Ёсць такія?
2: На жаль, не такая вялікая колькасць на гэтыя мерапрыемствы прыходзіць, ну, можа, пару дзесяткаў. Вось, напэўна, пакуль актыўнасць паменшаная, бо няма, напэўна, адчування блізасці перамогі, нейкіх змен. Вось, пакуль так.
1: Михайло Політико дадае, што важным для іх застаецца захаванне беларускай культуры і традыцыяў на раўне з правядзеннем палітычных акцый.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы. Брытанія прызначыла новага часовага паверанага ў Беларусі. Адзін з найбольшых гарадоў меншыны праз аварыю застаўся без вады. У забітага ў Польшчы расійскага мастака засталося 5 дзяцей. Удава цяжарная шостым.
3: У студыі навіну Вадзім Ралапцевіч.
2: Урад Брытаніі паведаміў 16 чэрвеня, што Уільям Лонгхерст стане часовым павераным у справах Беларусі і прыступіць да працы ў брытанскай амбасадзе ў Менску ўжо праз два тыдні, у ліпені. Новы кіраўнік брытанскай дыпламатычнай місіі мае больш за 35 гадоў досведу дыпламатычнай службы. Яго апошняя пасада – намеснік кіраўніка місіі ў амбасадзе Брытаніі ў Швейцарыі, а таксама генеральны консул Злучанага Каралеўства ў Швейцарыі і Ліхтэнштэйне. Цяперашні кіраўнік дыпламатычнай місіі Дэвід Орд пераходзіць на іншую пасаду ў дыпламатычнай службе. Нагадаю, цяпер Брытанія не мае амбасадара ў Беларусі. Замест яго працуе часовы паверны. Адзначэнне купалля, падтрымка палітвязняў, дапамога украінцам, а таксама беларускім ваярам. Гэта ўсё самыя важныя тэмы і накірункі дзейнасці для беларускай супольнасці ў Канадзе, кажа грамадскі дзеяч Міхаіл Палітыка.
4: Напэўна, тэмы не змяніліся з апошняга часу. Гэта падтрымка палітвязняў, гэта вайна ва Украіне. Вось, падтрымка беларускай культуры, яднанне беларусаў. Вось гэта галоўныя тэмы. У Беларусі Таронта яны правялі дзіцячы фестываль. Гэта менавіта датычна культуры. Беларусы Таронта таксама з'ездзілі да беларускага крыжа. Тут у Антарыё ёсць такое месца для хрысціян.
2: Міхаіл Палітыка дадаў, што важным застаецца захаванне беларускай культуры і традыцыі нараўне з правядзеннем палітычных акцый. Да надзвычайных здарэнняў. Увечары 16 чэрвеня амаль 100-тысячны Салігорск Менскай вобласці застаўся без вады. Як паведаміла мясцовае выданне «Шахцёр», гэта адбылося з-за аварыі. Вады няма ўвогуле, або толькі гарачая ці іржавая, адзначылі ў тэлеграм-канале выдання. Пазней у вадаканале паведамілі, што праз рэзкі разбор вады з'явілася неабходнасць падключэння дадатковых помп. Па асобных адрасах арганізавалі падвоз вады. Да тэмы забойства ў Польшчы расійскага мастака-карыкатурыста. У Сямёна Скрапецкага, якога забілі 15 чэрвеня ў Белай Падляскай, засталося 5 дзяцей. Удава цяжарная шостым. Пра гэта распавіла Deutsche Welle крыніца ў беларускай дыяспары, якая пажадала захаваць ананімнасць. Паводле суразмоўцы, Сямён Скрапецкі не раз браў удзел у антываенных мітынгах, якія праводзілі ў горадзе беларусы і украінцы. Ён апісаў Белую Падляску як спакойны і бяспечны горад і мяркуе, што расійскі мастак менавіта таму і абраў яго для жыцця. Усё навідавоку, ты ведаеш кожную машыну, кожнага. У яго 5 дзяцей, цяпер шостым жонка цяжарная. І тут у маленькім горадзе пражыць вялікай сям'і прасцей, сказала крыніца Deutsche Welle. Раней удава мастака Вікторыя Іваніцкая паведаміла ў соцсетках, што знаходзіцца з дзецьмі ў бяспецы пад абаронай спецслужб Польшчы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Таксама наперадзе сёння ў нас пераменная воблачнасць, што гэта значыць? Бо гэта сонца сёння ў нашым памежным рэгіёне, але з поўначы трошачкі больш хмары распаўсюджваюцца, не выключаюць сіноптыкі ў другой палове дня месцамі. Невялікі дождж, ды таксама будзе ўзмацняцца вецер. Ён чакаецца парывісты да 12-14 метраў за секунду. Вецер сёння заходні. Тэмпература паветра зараз плюс 12 у Лідзе, 13 у Гародні, Беластоку, ды Гайноўцы, плюс 14 у Ваўкавыску, 15 у Берасці, у Кобрыне, ды 16 у Пінску, плюс 18-20 сёння максімальна ў дзень. Нязначна павышаны атмасферны ціск, які таксама будзе пакрысе павышацца сёння. У студыі беларускага радыё Рація з вамі быў Улад Крынёўскі. Добрага дня, да новай сустрэчы.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 17 червня. У такий ж день 1925-го був підписаний так званий Женевський протокол. Гэта протокол об забороне применення на войне задушливих, отрутных альбо інших подобных газов і бактеріологічних сродкаў. Протокол був підписаний у Женеве представниками 37 держав і набыў моц 8 лютага 1928 года. По сутнасці, гэта міжнароднае пагадненне об забороне применення хімічнай, біялагічнай альбо токсічнай зброі падчас войны. Ягоная дзейнасць не абмежаваная па часе. Аднак, хоць Женевскі протакол забараняў прымяненне бактэрыяльных сродкаў вядзення вайны, але рабіў гэта ускосным чынам. Протакол абвяшчаў, што выкарыстанне такіх сродкаў на вайне справядліва было асуджана грамадскай думкай цывілізаванага свету і забаронена ў дагаворах, удзельнікамі якіх з'яўляецца большасць краінаў. Але ў той жа час протакол не забараняе падпісаўшым яго дзяржавам вырабляць гэтую зброю, захоўваць або транспартаваць яе. Акрамя таго, протакол не закранае зброю, створаную на аснове таксінаў і вірусаў. Гэтыя аспекты сталі прадметамі пазнейшых міжнародных дагавораў.
0: Нагоднік.
2: 17 чэрвеня 1970-га была запатэнтаваная камера Polaroid. У 1937 годзе у Кембрыджы, штат Масачусетс, амерыканскі навуковец-оптык Эдвін Ленд заснаваў кампанію Polaroid Corporation, якая стала вырабляць аптычную тэхніку. Падчас Другой сусветнай вайны вынаходкі Ленд карысталіся вялікім попытам. У 1946-м Ленд заняўся распрацоўкай фотоапаратаў, якім былі паб'яднаныя працэсы фотаздымкі і апрацоўкі здымкаў. Ужо ў 1947 годзе вынаходнік прадэманстраваў фотоапарат, у якім увесь працэс стварэння фатаграфіі займаў 60 секунд. У лістападзе 48-га у бостонскім універмагу з'явілася ў продажы першая камерцыйная мадэль Polaroid Ленд 95. Першая партыя па цане каля 90 даляр была раскупленая за один день. У 63-м годзе кампанія выпустила імгненны фотоапарат для каляровай здымкі. 17 червеня 1970-го Эдвін Ленд запатентаваў першую цалкам аўтаматызаваную кішэнную камеру Polaroid SX-70. Праз два гады яна з'явілася ў продажы. Цяпер фотографу было дастаткова толькі зарадзіць касету, навесці аб'ектыў і націснуць кнопку, а праз хвіліну здымак быў гатовы. Прасоўванню апарата на рынок папярэднічала рэкламная кампанія з удзелам галівудскіх кіназорак, а партрэт яго вынаходніка з толькі што атрыманай уласнай фатаграфіі ў руцэ ўпрыгожыў вокладку папулярнага амерыканскага часопіса Life. У выніку высокіх аб'ёмаў продажаў камеры кошт акцыі Polaroid Corporation падняўся ў 90 разоў, а сама кампанія трапіла ў спіс 50 самых паспяховых кампаній США.

0: свіжої води, тішей трави. Природа вокруг нас.
1: Якуб Сушинський, «Природа вокруг нас». Надійшов час погутарити про космічних гостей Білорусі. У безхмарную ніч люди люблять глядіть на небо. Вось сузор'я воз, а там малий воз, троху лявей – касцы, а вось повольно рухається зорочка – гэта один за шматліких штучных спадарожнікаў Землі. Раптом небо перакрэсліла агністая успышка, одна з зорак імхліва рынулася уніз і імгненна знікла – знічкі. З імі здаўна звязана мноства старажытных паданняў, легендаў, казак і нават забабонаў. Са спрадвечных часоў жрацы пераконвалі людзей, што знічка – гэта нябесны знак. А сёння кожны школьнік ведае, што метэоры – адна з найцікавейшых з'яваў прыроды. У зямную атмасферу з велізарнай хуткасцю та 70 км за секунду улятаюць драбнюткія цвёрдыя часцінкі. Іх маса часам не перавышае долі грама. Сустракаючы вельмі моцны супраціў паветра, яны імгненна награваюцца і да такой тэмпературы, што закіпаюць і ператвараюцца ў гарачы газ і пыл. Якраз гэта стварае светлавы эфект, агнявы след, які і завецца метэорам. Ёсць метэоры вельмі зыркія, іх можна ўбачыць нават удзень. Звычайна яны маюць выгляд агнявой хвастатай кулі. Гэта баліды. А тыя цвёрдыя часціцы метэораў, якія згараюць, называюцца ў навуковых кнігах метэорнымі целамі альбо метэароідамі. Яны пралятаюць на вышыні ад 55 і аж да 120 км. Калі доўга назіраць за адным і тым жа ўчасткам неба, асабліва ў сярэдзіне жніўня, лістапада і нават узімку, можна ўбачыць, як метэоры з'яўляюцца на небе адзін за адным, веерам вылятаючы з аднаго месца. Агністыя сляды метэороідаў, вядома ж, не разыходзяцца з адной кропкі неба. Такую ілюзію ствараюць законы перспектывы. Земля часта сустракаецца, зразумела, не з адным метэорным целам, а з цэлым воблакам, роем. Тады кажуць пра метэорныя патокі. Іх завуць паводле імёнаў тых сузор'яў, у якіх размешчаны пункты радыянты. Метэорны паток Леаніды, з ім Земля сустракаецца ў лістападзе, Лерыды – у красавіку, Персеіды – у жніўні, Акварыды – на пачатку траўня і гэтак далей. Нярэдка метэорныя патокі бываюць настолькі багатымі, што гэта ўжо сапраўдны зорны дождж, калі за хвіліну па небе праносяцца тысячы знічак. Такі дождж 9 кастрычніка 1933 году ішоў у тагачасным Ленінградзе цягам паўтары гадзіны. Радыянт яго размяшчаўся ў сузор'і дракона. Такім чынам, гэта быў метэорны паток Драканіды. Чалавек назіраў за знічкамі вельмі даўна. Пачаў вывучаць іх каля 100 гадоў таму, але толькі ў апошній 3 або 4 дзесяцігоддзі больш дакладна зведаў прыроду, фізычныя ўласцівасці, характарыстыку арбітаў метэораў і паходжанне крыніцаў. Даследаванне метэораў мае важнае значэнне для вывучэння уласцівасцяў атмасферы на вялікіх вышынях і рашэння мноства навуковых праблемаў, звязаных з каляземнай арбітай. Шчыльнасць метэорнага рэчыва ў гэтай вобласці нашай Зямлі складае каля 22 грамаў на кубічны сантыметр. На Зямлю за сотні выпадае ад колькіх дзесяткаў да 100 тонн метэароідаў. Яны істотна ўплываюць на газавы, іонны і аэразольны склад верхніх пластоў атмасферы, напрыклад, спрыяюць утварэнню серабрыстых аблокаў, некаторых пластоў іонасферы і ўдзельнічаюць у іншых працэсах у атмасферы. Метэорныя целы могуць важыць ад доляў грама да колькіх дзесяткаў кілаграмаў і нават тонаў. І калі іх памер набліжаецца да астэроідальнага, то метэароід не паспівае ўвесь гарэць у атмасферы, і частка касмічнага рэчыва падае на зямлю ў выглядзе метэарыта. Метэарыты – гэта жалезныя і каменныя целы, больш строга малыя целы сонечнай сістэмы, якія трапляюць на зямлю ў міжпланетныя прасторы. Па сутнасці, гэта проста камяні або кавалкі жалеза, цёмна-бурыя, пагнутыя, пакрытыя іржой. Паводле складу метэарыты падзяляюцца на тры клясы – жалезныя, жалезакаменныя ды каменныя. Звычайна метэарыты пакрытыя тонкай скарынкай плаўлення, таўшчыня якой не перавышае міліметру. Яе добра відаць на каменных метэарытах. Яны звычайна чорнага матавага колеру, але часам бывае бліскучай, нібы пакрыты чорным лакам. У рэдкіх выпадках кара светлая і напаўпразрыстая. На метэарытах, якія доўга ляжаць у зямлі, кара акісляецца і становіцца цёмна-чырванавата-бурага колеру. На жалезных метэарытах кара мае чорную, з бураватым або сіняватым нават адценнем і афарбоўкай. Сучасныя дакладныя хімічныя аналізы метэарытаў паказалі, што ў іх прысутнічаюць усе вядомыя на зямлі хімічныя элементы. Ніякіх новых элементаў у іх не знойдзена. А гэта значыць, што ўсе нябесныя целы, уся матэрыя ў сусвеце складаецца з тых самых хімічных элементаў, з якіх складаецца і зямля. Такім чынам, усе яны маюць агульнае паходжанне. Колькасць метэарытаў, што падае на зямлю, не такая малая, як звычайна мяркуюць. Паводле статыстыкі, на кожен мільён квадратных кіламетраў паверхні зямлі падае 3 метэарыты за год. Ты, якія бачыць альбо знаходзяць. На сённяшні дзень у сусветны рэестр занесена больш за 2000 метэарытаў. Многія з іх унікальныя, напрыклад, метэарыт Гоба масою каля 60 тонн. Да рэдкіх метэарытаў трэба аднесці і гіганта, які ўпаў 8 сакавіка 1976 году каля места Гірын, Кітай. Багата ёсць сведкаў, якія бачылі назвычай зыркі баліт, што рухаўся з хуткасцю каля 12 кіламетраў за секунду. Палёт баліда скончыўся інтэнсіўным метэорным дажджом і магутным выбухам. Паветраная хваля і скаланання глебы, выкліканыя падзеннем метэарыта, зарэгістравалі некалькі сейсмічных станцыяў. Шматлікія відавочцы паведамілі звесткі пра кірунак руху, зыркасць, сілу выбуху ў момант распаду цела ў атмасферы і магутнасць удару пры падзенні. Цягам месяца пасля падзення метэарыта на пляцы каля 500 квадратных кіламетраў адшукалі больш за 100 ягоных абломкаў. Найбуйнейшы з іх важыць 1770 кілаграмаў. Ён прабіў пласт вечнай мерзлаты, паглыбіўшыся ў зямлю на 6,5 метра і ўтварыў варонку папярочнікам больш за 2 метры. Даследаванні паказалі, што гэта каменны метэарыт рэдкага падтыпу. Што да Беларусі, то наша краіна багатая на лясы, азёры, балоты, дзе цяжка выявіць метэарыт, што ўпаў калісьці даўно. І ўсё ж можна пахваліцца 5 даведзенымі знаходкамі. І ўсе яны атрымалі сусветную вядомасць. Але пра іх я распавяду у наступнай перадачы.
0: Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларускае радыё рацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: У Менску молодого батька осудили по політичній справі. На вученнях у Городянской області отпрацовують питання мобілізації. Білоруси створили настольну гульню «Штетл» про світ єврейських містечок.
2: У студії з новинами Владимир Лапцевич.
3: Почнем з теми політичних репресій, які не спиняються у Білорусі. Менський градський суд осудив 21-годового молодого батька зі Світлогорська Гомельської області Захара Папушоя по шерегу політичних артикулів. Про гэта піша наша Ніва. Апошні гады Захар жив у Менску. Ён молодий, але паспеў ужо стварыць сям'ю. Хлопець жанаты і гадуе сына. Захара затрымалі летась. Яго абвінавацілі ў распальванні варожасці, удзелі у экстремістскім фармаванні і реабілітацыі нацизму. Судность обвинувачивания, як и присуд, невядомая, але молодого батьку отправили у колонию. Для обменного фонду режиму зараз необходимы политвязни в Беларуси. Тому з'являються новые закладники, и не хутко іде процесс вызволения тих, кто уже за кратами, каже белорусский юрист и политик Олесь Михалевич.
4: Думаю, что особливой динамики нема. І Лукашенко вже давно зрозумів, що політв'язні – це важливий гандльовий товар. І з одного боку він нарощує обмінний фонд, набирає нових, і з іншого боку не збирається продавати танно тое, што ён ўжо мае. Таму як бы з гэтым звязаная затрымка. Мы чулі розныя гісторыі пра тое, што ўвогуле все палітвязні павінны былі быць вызвалены яшчэ да канца 25-го года, ну як мы бачым, ніякіх звышмасавых вызваленняў за гэты час не адбылося.
3: Згодна даных прававароншага цэнтру «Вясна», станам на сёння, 17 чэрвеня, у Беларусі налічваецца 847 палітвязняў, а з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 года палітвязнямі былі прызнаны 4650 55 чалавек, гаворыцца на праваабарончым сайце. Да іншых тэм. У Гарадзенскай вобласці пачаліся мабілізацыйныя вучэнні з ваеннымі камісарыятамі рэгіёна, паведамілі ў прэс-службе Мінабароны Беларусі. Манеўры працягнуцца да 26 чэрвеня. На іх адпрацоўваюць пытанні мабілізацыі грамадзян і транспартных сродкаў на тэрыторыі вобласці. Прызваныя ваеннаабавязаныя будуць удасканальваць ваенныя веды, асвойваць узбраенне і ваенную тэхніку, вучыцца выконваць задачы, якія паступаюць ад кіраўнікоў вучэнняў, якія патрабуюць аператыўных рашэнняў і дзеянняў. Грамадзянам будуць уручацца позвы аб неабходнасці прыбыцця ў пункт збору ваеннаабавязаных для зверкі асабістых звестак, удакладнілі ў Мінабароны. У перыяд вучэнняў могуць быць чутныя выбухі імітацыйных сродкаў і стрэлы халастых боепрыпасаў. Таксама магчыма абмежаванне руху па асобных вуліцах, прылеглых да ваенных камісарыятаў. Да тэмы культуры. Цэнтр беларуска-яўрэйскай культурнай спадчыны прэзентаваў унікальны праект – картачную стратэгію «Штэтл». Гэта гульня пра свет маленькіх гарадкоў, дзе стагоддзямі побач жылі яўрэі, беларусы, палякі, татары і іншыя народы. Праект спалучае ў сябе дакладную працу з архівамі і сучасную гульнявую механіку. Гульня разлічана на кампанію ад 2 да 6 чалавек, узростам ад 8 гадоў. Галоўная мэта – развіць сваё мястэчка, засадзіць яго жыхарамі, будаваць дамы, святкаваць вяселлі і гатаваць традыцыйныя стравы. Пры гэтым гульня не ідэалізуе мінуўшчыну. Мястэчку давядзецца праходзіць і праз рэальныя выпрабаванні таго часу – падаткі, воінскую павіннасць ці бежанства. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла. Вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты. Атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўнае спадарства. Серада сёння на календары 17 чэрвеня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя. Зычыць усім беларускія радыёрацыі ды я Алесь Дубавец. Да таго ж, я, вядома ж, дзякую за тое, што трымаеце хвалі беларускага радыё «Рація». Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут Ван Хален, мысловец, крама, цукероды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Морданя, як заўжды ў гэты час ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну а потым даведаецеся, як хуткасць хады уплывае на працягласць жыцця і ці ўвогуле уплывае.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Мисловець на хвалях Білоруського радіо «Рація». Вітаю, шановні. Особливо вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Єсть такі, я впевнений. Дослідчики виявили сувязь поміж хуткістю ходи і протяглістю життя у пожилих людей. Ось про гэта, калі так конкретика цікавіць, ось про гэта я обіцяв розказати. Вынікі праці показалі, што павольная хада можа быць звязана з больш высокай рызыкай смерці, асабліва ад сардэчна-сасудзістых захворванняў. Даследаванне было апублікавана ў British Medical Journal. Навукоўцы прааналізавалі дадзеныя больш за 3200 мужчын і жанчын ва ўзросце ад 65 гадоў, якія жылі ў трох гарадах Францыі. Вось. За станом удельников назирали у среднем больше за 5 годов. Выники показали, что люди с самой низкой худкостью ходы частей сутыкались с рызыкой заучастной смерти у поравнанні с тыми, кто рухался худчей. Додатковый анализ выявил, что у удельников с повольной ходой вероятность смерти от сердечно-сосудистых захворваний была прикладно у 3 разы вышейшая, чем у наибольше активных удельников доследования. Вот так. На думку навуковцев, хуткасць хады можа служыць адным з паказчыкаў агульнага стану здароўя чалавека. Павольная хада нярэдка звязана са зніжэннем фізічнай актыўнасці, пагаршэннем працы сардэчна-сасудзістай сістэмы і ўзроставымі зменамі арганізма. Спецыялісты нагадваюць, што хада застаецца адным з самых даступных спосабаў падтрымання здароўя. Рэгулярныя прагулкі дапамагаюць умацоўваць сэрца, павышаць цягавітасць і падтрымліваць нармальную вагу. Даследчыкі таксама адзначаюць, што прыкметную карысць можа прыносіць нават кароткая штодзённая актыўнасць. Напрыклад, хуткая 10-хвілінная прагулка здольна станоўча ўплываць на здароўе і зніжаць рызыкі, звязаныя з маларухомым ладам жыцця. Бачыце? Не, ну, не першы, і не другі, і не трэці раз вось, навукоўцы кажуць пра тое, што важна, можа, не сама хада, а хуткасць гэтай хады. Цікава, канешне, ці палепшыцца стан здароўя вось у людзей старэйшых за 65 гадоў, калі, ну, калі, напрыклад, адмыслова хадзіць хутка. Цяжка будзе, але вось пра гэта, канешне, цікава было б пачытаць. Можа, такія даследаванні ёсць, можа, праводзяцца, я не ведаю, але факт ёсць, факт. Чым хутчэй ходзіш, тым лепш, ну, тым далей ад смерці адыходзіш.

0: Вядома ж, крама на хвалях беларускага радыёрацыя 98.1 FM Беластогародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Самы час нагадаць пра надвор'я. Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск у межах нормы. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна не ў забаве.
1: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.

Цукер на хвалік беларускага радыё рацыя. Я абяцаў расказаць пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, шаноўныя, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у чацвер, 18 чэрвеня, надвор'я ў Беларусі ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, толькі па паўночным усходзе рэспублікі захаваецца ўплыў франтальнага падзелу. Чакаецца зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, толькі па паўночным усходзе краіны магчымы дажджы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер заходні ўмераны, па паўночным усходзе парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 7 да 13, а максімальная днём ад 19 да 25 цяпла. Атмасферны ціск будзе слаба расці. У пятніцу 19 чэрвеня на фоне вобласці павышанага атмасфернага ціску чакаецца паступленне неўстойлівых паветраных мас з паўночнай акваторыі Балтыйскага мора. Пахмурна з праясненнямі. Уначы і раніцай месцамі, днём пераважна па ўсходняй палове краіны кароткачасовыя дажджы, днём у асобных раёнах магчымы навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер заходні, паўночна-заходні ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу ад 8 да 14, днём ад 19 да 25 цяпла. У паўднёва-заходніх і паўднёвых раёнах да 27 са знакам плюс. У суботу 20 чэрвеня умовы надвор'я ў Беларусі ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, сфарміраваная ў цёплай паветранай масе. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер неўстойлівы ад слабога да ўмеранага, тэмпература паветра ноччу ад 8 да 15, днём ад 22 па паўночным усходзе да 29 па паўднёвым захадзе рэспублікі.

0: Беларуска радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Дональд Трамп зрабіў больш жорсткай рыторыку адносна Расіі, сведчаць назіральнікі. Святлана Ціхановская правяла брыфінг для дыпламатаў з 29 краін. Беларусы просяць кіраўніцтва музею бітвы пад Грунвальдам паставіць на полі беларускі сцяг. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажу Владзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Дональд Трамп зрабіў больш жорсткую рыторыку адносна Расіі, сведчаць назіральнікі. Святлана Ціханоўская правяла брыфінг для дыпламатаў з 29 краін. Беларусы просяць кіраўніцтва музею бітвы пад Грунвальдам паставіць на полі беларускі сцяг.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з палітычных паведамленняў. Пасля саміту G7 рыторыка прэзідэнта США Дональда Трампа стала прыкметна больш жорсткай у дачыненні да Масквы, піша Bloomberg. Калі пасля сустрэчы з Пуціным на Алясцы Трамп сцвярджаў, што ў Кіева няма козыраў і ў краіне давядзецца пайсці на тэрытарыяльныя саступкі дзеля міру, то цяпер яго заявы гучаць інакш. Расіі варта ўкласці ўгоду, заявіў прэзідэнт США, дадаўшы, што гатовы зрабіць усё магчымае для заканчэння вайны. Адзін з прадстаўнікоў краін G7 сказаў, што цяпер існуе агульнае меркаванне, што Расія не зможа перамагчы на полі бою. Гэта ўяўляе сабой важны зрух у параўнанні з тым, як Трамп ацэньваў канфлікт пасля свайго саміту ў Анкорыджы ў леташнім жніўні. Уласна, падчас саміту G7 Трамп заявіў пра гатоўнасць падтрымаць узмацненне ціску на Расію і ўвядзенне новых санкцый супраць яе нафтавага сектару. У той жа час чакаючы ад саюзнікаў дапамогі ў рэалізацыі магчымага пагаднення з Іранам. Паведамляе выданне «Палітыко». 16 червеня у Варшаве у амбасадзе Італіі кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі Святлана Ціханоўская правяла брыфінг для амбасадараў і дыпламатаў з 29 краін свету. Сярод пытанняў, абмеркаваных падчас сустрэчы, крокі па вызваленні палітвязняў, вынікі першага візіту Святланы Ціханоўскай ва Ўкраіну і вынікі беларуска-украінскага супрацоўніцтва, неабходнасць захавання ціску на рэжым, пакуль не будуць спыненыя рэпрэсіі і не пачнуцца сістэмныя перамены ў Беларусі, шляхі працягнення рэжыму да адказнасці праз міжнародныя суды. Цяпер нам трэба надаць новы імпульс, умацаваць нашыя магчымасці і падрыхтавацца да новых магчымасцяў, якія могуць узнікнуць тады, калі іх ніхто не чакае. І я ведаю, што на гэтым шляху мы не самотныя. У нас ёсць саюзнікі, у нас ёсць вы, мы ёсць адно ў аднаго. І разам мы ўсё пераадолеем, цытуе Ціханоўскую яе тэлеграм-канал. Да іншых тэм. Беларускія грамадскія дзеячы склалі і апублікавалі ў сеціву петыцыю, у якой просяць кіраўніцтва музею бітвы пад Грунвальдам разгледзець магчымасць усталявання на тэрыторыі Грунвальдскага поля бел-чырвона-белага сцягу. Аўтары заўважаюць, што сёння ў памяць пра знакамітыя падзеі на Грунвальдскім полі стаяць дзяржаўныя сцягі Польшы, Літвы і Ўкраіны. Яны нагадваюць пра народы, якія разам змагаліся за свабоду і перамаглі. Беларусы таксама былі неад'емнай часткай гэтай перамогі. Таму усталяванне побач з польскім, літоўскім і украінскім сцягамі беларускага нацыянальнага бел-чырвона-белага штандарта з'яўляецца актам гістарычнай справядлівасці і салідарнасці паміж нашымі народамі, гаворыцца ў петыцыі. Збор подпісаў пад дакументам пачаў Юрась Мілашкевіч, вядомы грамадска-палітычнай дзейнасцю ад 1999 году. Адзначэнне купалля, падтрымка палітвязняў і дапамога украінцам, а таксама беларускім ваярам. Усё гэта самыя важныя тэмы і накірункі дзейнасці для беларускай супольнасці ў Канадзе, кажа грамадскі дзеяч Міхаіл Палітыка.
4: Ну, напэўна, тэмы не змяніліся з апошняга часу. Гэта падтрымка палітвязняў, гэта вайна ва Ўкраіне. Вось, падтрымка беларускай культуры, яднанне беларусаў. Вось гэта галоўныя тэмы. Беларусы Таронта, яны правялі дзіцячы фестываль. Гэта менавіта этычна культуры. Беларусы Таронта таксама з'ездзілі да беларускага крыжа тут у Антарыё ёсць такое месца для хрысціян.
3: Міхаіл Палітыка дадаў, што важным застаецца захаванне беларускай культуры і традыцый нараўне з правядзеннем палітычных акцый. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Без дня на хвалях беларускага радыё рацыя на пачатку чарговай музычна-інфармацыйнай гадзіны сёння ў сераду 17 чэрвеня. Вітаю, шаноўнае спадарства. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня, добрага настрою, да і добрага здароўя, бо будзе не залішнім зычыць усім беларускай радыё рацыі дыялез Дубавец. Запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут яшчэ нас чакаюць Rise Against, таксама Барановскі, Лаунскейч, Дубі Брадэрс, Сорот Сцюарт, напэўна, ды іншыя. Ну, а хвілінак праз 12, праз 13, можа нават і праз 14, пагаворым пра фастфуд. Усе кажуць, што гэта вельмі шкодная гісторыя, але без яго часамі, ну, проста нікуды. Пагадзіцеся, бывалі сітуацыі, калі вось, ну, трэба штосьці перакусіць, нічога няма. Бюджэт, можа, некі такі, ведаеце, несур'ёзны бюджэт, ну, таму там некія хот-догі, некія бургеры ці штосьці іншае. Дык вось паговорым пра гэта і даведаецеся, які фастфуд менш шкодны паводле дыетолагаў: бургер ці хот-дог.

0: зрабіць такой віртуальнага кандыдата і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
1: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
2: Але ж не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
3: Радыё Рацыя.

Лаўнскі іншы на хвалях беларускага радыё рэцы. Я абяцаў, можа камусьці дапамагчы разабрацца, бургер ці хот-дог, хот-дог ці бургер. Ну, сапраўды, і тое, ды і іншае даўно сталі сімваламі такога хуткага перакусу. Дадам смачнага перакусу яшчэ. Ну, пагадзіцеся, сапраўды. Ну, многія лічаць іх аднолькава шкоднымі, што бургеры, што хот-догі. Ну, сапраўды, ёсць рацыя ў гэтым. Аднак адмыслоўцы адзначаюць, уплыў гэтых папулярных страваў на арганізм залежыць ад складу, ад якасці інгрэдыентаў ды спосабу прыгатавання. Пра гэта паведамляе сайт Eating Well. Ну, тут увогуле пойдзе гаворка пра класічныя бургеры і класічныя хот-догі. Класічны хот-дог гэта не сасіска, ведаеце, гэта ўсё ж такі кілбаска, так? Я ўпэўнены, вы ведаеце пра гэта. Дык вось класічныя хот-догі звычайна вырабляюць сумесі розных відаў мяса. Такі прадукт адносіцца да катэгорыі глыбока перапрацаваных прадуктаў харчавання. Пра гэта варта памятаць. Для надання характэрнага смаку, колеру і тэкстуры ў яго нярэдка дадаюць спецыі, стабілізатары, кансерванты ды розныя яшчэ страшныя словы. Сярэдні хот-дог змяшчае каля 150 кілакалорый, 6 грамаў бялку, больш за 5 грамаў насычаных тлушчаў, ну і прыкладна 425 міліграмаў натрыю. Высокае ўтрыманне солі і насычаных тлушчаў лічыцца адным з галоўных недахопаў такога прадукта. Пры частым ужыванні гэтыя кампаненты могуць спрыяць падвышэнню артэрыяльнага ціску і пагаршэнню паказчыкаў халестэрыну. І сёння вытворцы прапануюць, канешне, шырокі выбар хот-догаў ад традыцыйных мясных да вегетарыянскіх. Харчовая каштоўнасць такіх вырабаў можа істотна адрознівацца, асабліва па колькасці натрыю і тлушчаў. Асобнай увагі заслугоўваюць нітраты і нітрыты. Гэтыя рэчывы сустракаюцца ў прыродзе, напрыклад, у гародніне, аднак таксама могуць дадавацца ў мясныя вырабы ў якасці кансервантаў. Што тычыцца бургераў, чырвонае мяса доўгія гады застаецца прадметам дыскусіі і сярод спецыялістаў па харчаванні, і не толькі. Тым не менш, сучасныя эксперты лічаць, што якасны бургер можа быць часткай збалансаванага рацыёну. Можа быць, калі сачыць за умеранасцю і ўлічваць агульны стыль харчавання. Ялавічына, гэта, як вядома, самае папулярнае мяса для бургераў, з'яўляецца крыніцай паўнавартаснага бялку, неабходнага для падтрымання цягліцавай масы, у тым ліку сардэчнай цягліцы. Акрамя таго, бялковыя прадукты дапамагаюць даўжэй захоўваць пачуццё сытасці і садзейнічаюць больш стабільнаму ўзроўню цукру ў крыві. Акрамя бялку, чырвонае мяса змяшчае жалеза, вітамін B12 і цынк, рэчывы, якія адыгрываюць важную ролю ў працы арганізма. Ну, B12 гэта не зусім вітамін, гэта тое, што ўтвараецца ў нашым арганізме пасля ўжывання мяса. Вось. Але не будзем пра гэта, такія мы спецыялісты. Па словах дыетолага Лаўры Бурак, з пункту гледжання харчовай каштоўнасці, бургер звычайна аказваецца больш пераважным варыянтам, чым хот-дог. Асноўная прычына заключаецца ў меншай ступені перапрацоўкі мяса і больш высокім утрыманні карысных пажыўных рэчываў. Хот-догі, наадварот, часта ўтрымліваюць сумесь мясных кампанентаў і розных дабавак, што робіць іх менш удалым выбарам для людзей, якія клапоцяцца пра стан сардэчна-сасудзістай сістэмы. Эксперт таксама падкрэслівае, што ані бургер, ані хот-дог не патрабуюць вялікай колькасці сыру або некіх тлустых соусаў. Больш карысна дапаўняць іх свежай гароднінай, якая забяспечвае арганізм абалонінай, вітамінамі ды іншымі важнымі рэчывамі. Ну, сапраўды, можа, так і ёсць, але вось, што тычыцца мяне, напрыклад, ну, часамі і ўжываю і то, часамі і іншае, але магу так сказаць, што калі гэта, ведаеце, набягу на скаку, дык вядома, што хот-дог просто зручней, так, з яго там нічога не валіцца, не вывальваецца, не выцякае, не капае. Ну, якасны хот-дог, скажам так, нармальна зроблены. А бургер, ведаеце, ну, гэта смачней, вядома ж. Бачыце, яшчэ даведаліся, што гэта больш карысна. Крыху, там, не ведаю, колькі працэнтаў, але больш карысна. Але есці, канешне, бургер, ну, тут трэба некае такое, я не ведаю, што некае калдунства патрабуецца, каб з'есці бургер і не абляпацца. Пагадзіцеся.

БН тебя з назвы на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла. Вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты. Атмасферны ціск у межах нормы.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мости,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Брытанія прызначыла новага часовага паверанага ў Беларусі. Краіны вялікай сямёркі абяцаюць узмацніць ваенную дапамогу Кіеву. Жыхары Падляшча на мяжы з Беларусю, тэлефануючы да польскіх экстранных служб, трапляюць да беларускіх. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё рацыі раскажа Владзімир Лапцевіч. Варта дачакацца.

Texas hug.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Британія призначила новага часовага паверанага ў Беларусі. Краіны G7 абяцаюць узмацніць ваенную дапамогу Кіеву. Жыхары Падляшча на мяжы з Беларусю, тэлефануючы да польскіх экстранных служб, трапляюць да беларускіх.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Урад Брытаніі паведаміў 16 чэрвеня, што Уільям Лонгарст стане часовым павераным у справах Беларусі і прыступіць да працы ў брытанскай амбасадзе ў Менску ўжо праз два тыдні, у ліпені. Новы кіраўнік брытанскай дыпламатычнай місіі мае больш за 35 гадоў досведу дыпламатычнай службы. Яго апошняя пасада – намеснік кіраўніка місіі ў амбасадзе Брытаніі ў Швейцарыі, а таксама генеральны консул Злучанага Каралеўства ў Швейцарыі і Ліхтэнштэйне. Цяперашні кіраўнік дыпламатычнай місіі Дэвід Орт пераходзіць на іншую пасаду ў дыпламатычнай службе. Нагадаю, цяпер Брытанія не мае амбасадара ў Беларусі. Замест яго працуе часовы павераны. Да тэмы палітычных рэпрэсій. Для абменнага фонду рэжыму зараз неабходныя палітвязні ў Беларусі. Таму з'яўляюцца новыя закладнікі і нехутка ідзе працэс вызвалення тых, хто ўжо за кратамі, кажа беларускі юрыст і палітык Алесь Міхалевіч.
4: Думаю, што асаблівай дынамікі няма, і Лукашэнка ўжо даўно зразумеў, што палітвязні гэта важны гандлёвы тавар, і з аднаго боку ён нарошчвае абменны фонд, набірае новых, і з іншага боку не збіраецца прадаваць танна тое, што ён ўжо мае. Таму як бы з гэтым звязаная затрымка. Мы чулі розныя гісторыі пра тое, што ўвогуле все палітвязні павінны былі быць вызвалены яшчэ да канца 25 года, но як мы бачым, ніякіх звышмасавых вызваленняў за гэты час не адбылося.
3: Згодна даных правабарончага цэнтру «Вясна», станам на сёння 17 чэрвеня у Беларусі налічваецца 847 палітвязняў, а з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 года палітвязнямі былі прызнаныя 4655 чалавек, гаворыцца на праваабарончым сайце. Аб міжнароднай палітыцы. Апублікавана заява лідараў краін G7, саміт якіх праходзіў во Францыі. Лідары Вялікай Сямёркі заявілі, што будуць нарошчваць пастаўкі ў краіне сістэм СПА, ракет-перахопнікаў і дальнабойных магчымасцяў. Таксама краіны гатовыя дапамагчы пашыраць вытворчасць зброі непасрэдна на тэрыторыі Украіны. Акрамя таго, G7 паабяцала дадатковую падтрымку ўкраінскай энергетыцы, каб краіна змагла прайсці наступную зіму. Прадугледжаны і дадатковы ціск на расійскую эканоміку, у тым ліку за кошт новых санкцый супраць нафтагазавага сектару. Пры гэтым у заяве асобна адзначылі, што ва Ўкраіны з'явіўся новы імпульс на полі бою. Пра мірныя перамовы ў заяве няма ні слова. Да мясцовай тэмы. У памежных з Беларусю раёнах Польшы ў жыхароў узніклі сур'ёзныя праблемы з тэлефанаваннем на экстранны нумар 112. Тэлефануючы польскім службам, яны дазвоньваюцца да беларускіх, піша Польсад. Гэта выклікае трывогу, бо ў крытычных сітуацыях доступ да мясцовых экстранных служб можа быць ускладнены. Прадстаўнікі мясцовай улады ў падляшскім ваяводстве сцвярджаюць, што ў рэгіёне сапраўды назіраюцца перашкоды ў працы мабільнай сувязі. Некаторыя чыноўнікі лічаць, што гэта можа быць звязана з мэтанакіраваным уздзеяннем з боку Беларусі і нават называюць гэта элементам гібрыднай вайны. Праблемы закранаюць не толькі экстранныя выклікі, але і звычайную мабільную сувязь. Жыхары адзначаюць, што іх тэлефоны часам падключаюцца да беларускіх сетак, што можа прыводзіць да дадатковых выдаткаў. Мясцовыя ўлады заявілі, што плануюць абмеркаваць сітуацыю з мабільнымі аператарамі. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, серада сёння на календары 17 чэрвеня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня да і добрага настрою, зычыць усім беларускае радыё Рацыя ДЯ. Алесь Дубавец, запрашаю вас у чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут ад вінта Джордж Харрысон, Несса, Дзецюкі ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ты што бачылі нашыя карэспандэнты.
0: Радыё Рацыя. Першая.
5: Трансграничное радио FM.
6: Ця пісня про те, як тісно пов'язані між собою ми і свині. На конкретному прикладі ми розглянемо періодичну циклічність буття звичайної селянки. А починалося все так. Спочатку кабанюру відкормила, зрізала, а м'ясо продала. А вже начебто закінчилось та пісня, ще не вся, бо то не мала, баби клопоту купила порося.

0: адказнасці лежыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё Рацыя.

0: Радио «Рация».
1: «Рация» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Яго даўжыня 938 кілометраў, басейн 98 тысяч квадратных кілометраў, а разыход вады гэта сярэдні такі 678 кубаметраў у секунду. Пра што я гавару і пытаю Валодзі Хільмановіча, з якім вядзем перадачу «Рацыя ў падарожжах», а я гэта Юрка Лашчынскі.
3: Усім прывітанне, размова безумоўна не пра Ніл, не пра Янзы, не пра Хуанхэ, а пра беларускую раку Нёман, якая ў нашай гісторыі значыць не меншым названыя мною рэкі ў гісторыі тых народаў, па тэрыторыі якіх яны працякаюць.
2: Яна працякае праз тры краіны, так бы мовіць, праз Беларусь, Літву і Расійскую Федэрацыю, Калининградская там округа, але у Беларуси это большиня, бо 459 километров, это довжиня речки Нёман, реки Нёман, якая протякает праз Беларусь. Это от вытоков до того, как выходить у Литву.
3: И треба сказать, что тягом этих километров шматликих характер раки меняется не однойчи. На вогуле починается с дробного вытоку, с Узденского района. У Столпецким районе она уже трошки повеличивается, хотя там достатково она еще такой речкой выглядая не глубокой и не широкой, ну а уже по Городенщине набирая моц на полницу.
2: Тут і варта успомніць, што калі гаворым пра рэчкі, гэта два асноўныя такія фактары. Адзін гэта даўжыня, самая доўгая рэчка ў свеце, гэта Ніль у Афрыцы, а другі фактар, мабыць, і важнейшы, гэта разыход вады, значыць, колькі пераплывае гэтых кубаметраў праз секунду ў якімсьці там месцы, ну, скажам, найчасцей пры вуйшчах. І Нёман так на фоне іншых рэчак, скажам, у гэтай частцы Еўропы, то сярэдняя рэчка, ўсё ж такі сярэдняя. Вісла большая, Рэйн большы, але Дняпро большы, не гаворачы пра Дунай ці Волгу.
3: Ну, менавіта, але Нёман і Дняпро гэта вот найбольш славутыя беларускія рэчкі, апіяныя нашымі літаратарамі, класікамі, нездарма. Нёман мае найменне, такі прыдатак, як Нёман бацька. Гэта, канешне, ад Якуба Коласа найперш.
2: Нёман наш бацька, наш родны.
3: Пайшло, гэта ўвасобілася ў шматлікіх песнях, у выкананні. Спяваць будзем, але калі мы паплывем па нём не чарговы раз, а спадзяюся, што прыйдзе яшчэ такі час, што атрымаецца нам павандраваць і праплыць па гэтай цудоўнай беларускай рэчцы.
2: А плывалі вы па Нёмане, на байдарках, на чым там яшчэ, на плоце, на лодках і розных?
3: Так, мы з сябрамі плавалі па Нёмане на байдарках і плавалі таксама па яго прытоках, выплываючы ў Нёман. Гэтыя мясціны вельмі цікавыя, скажам, там, дзе моўчаць, упадае, улівае свае воды ў Нёман, там, дзе шчара упадае, так што гэта вот злучэнне дзвюх рэчак, некалькіх рэчак, яно вельмі заўсёды цікава назіраць. Гэта само месца, нават адна рака прымае ў сябе воды іншай.
2: Ты успомню тут шчару, якая працякае праз славуты горад Слонім. Дарэчы, калі яна ўцякае, значы ўплывае ў гэты Нёман прыток. Нёмана, яна мае даўжыню 325 кіламетраў. Калі нашы слухачы на Падляшчы не ведаюць, што гэта шчара, скажам, што Нарва мае 480 кіламетраў. Гэта мала менш.
3: Шчара адзін з найбуйных, хіба найбуйнейшы прыток Нёману, але характар у кожнай рэчкі свой. Напрыклад, Моўчаць скарацейшая, вузейшая, чым шчара, але яна вельмі такая небяспечна, нават для сплаву там лёгка перавярнуцца, там шмат затораў, розных пастак, а шчара гэта найбольш можа быць лагодная рэчка на тэрыторыі Гарадзенскай вобласці, чаго не скажаш пра Нёман, ён вельмі розны, у некаторых месцах вельмі лагодны і плыткі, а ў некаторых вельмі небяспечны. Прыкладам, каля мястэчка Любча, дзе ён паварочвае, там вельмі небяспечнае месца, мы там любім часта спыняцца з сябрамі на начлег, але там вельмі небяспечна купацца, там вельмі шмат людзей патанула, таму што вельмі такія небяспечныя віры, глыбіня. Нёман вельмі шмат паглынуў людзей, ён дае жыццё, даваў жыццё людзям і забіраў таксама шматлікія ахвяры.
2: Ёсць, скажам, у літаратуры беларускай шмат апісання пра гэты Нёман, Нёмана, удар Якуба Коласа. Але вяртаючыся да прытокаў, ты сказаў, што ўсё ж такі шчара найбольшая. Не найбольшая прытока, бо найбольшая гэта па-беларуску Вілія, па-іншаму Нерыс. это 510 кілометрів має довжині.
3: Саправди, вілля туди ж так само упадає. Вілля місцями, вона навіть ширейша, там у районі Михайлішек, наприклад. Так само чарівна вільми речка, так само пощастилася брами проплись по адреску від Жодішек до Михайлішек. Незабивні успоміни покидає кожна речка.
2: Головне, що гети басейн, значить, то є місце, та є територія, откуль притоки і сам Ньоман є ще у основним, гета територія сучасної Білорусі. Та частка Ньоману, яка пропливає праз Білорусь, але так само з Падляша є дві речки невеликі, а що правда, одна гета Чорна Ганча, 145 кілометрів довжині. Гета з тих речок, які пливуть у Польщі, всі пливуть на захід, а гета чомусь на усход задумала пливщі. А інша гета, яка на межі пливі, гета Швіслач, ну, Жильвянка з білоруського боку, а Швіслач гета на межі. Я на 170 кілометрів має разом, там то так само багато. До речі, Швіслач є дві у Білорусі, другая в Мінську.
3: Ну і не будемо забуватися, що Ньоман сполучається густовським каналом з Віслою.
2: А каналом Агінського з Дніпром. Так що можна пропливши з Чорного моря у Балтійське море, користуючись з байдарок чи чого там ще, і пропливаючи праз Ньоман.
3: Состається чекати знову ліпших часів, каб ця навігація, ці сплави були реальні праз межі. І я меркую, що це вельми перспективний туристичний керунок як для Білорусі, так і для Литви, для Польщі.
2: Я думаю, що речка гета якби такое для наших територій, таких, ну, ніжинних, і далеко від мора. Саме головне, я народився над речкою Орлянка, і це зовсім мала речка, бо довжиня 50 кілометрів, ширина, скажімо, 2, а може 10 метрів усього, але що ж таки успоміни, що ми там купалися, ми там ловили рибу, ми там на раки ходили, таке, що ще завжди є. Коли ти над Ньоманом, Володя, народився, ну, неподалік Ньомана, так само Ньоман залишився у твоєй серці і душі.
3: Менавіта, принамсі, я трошки далі від Ньомана народився, але з дитинства ці розмови про Ньоман були, тому що родима моєї мами, це вёска Красная, це Збляна-Панямонська дуга так звана, і під Зблянами Ньоман так само достатково не безпечний. Я вельми часто в дитинстві слухав ці історії, трагічні історії часом, але були такі історії і з життя, коли утопили прикладом під Зблянами бюст Сталіна, великий помнік Сталіна, махчима і зараз, ну, нетрах, десь там раки знаходяться, тому що нічого я не чув, каб його доставали оттуля.
2: Ну, може, теперішній владальник Білорусі задумає там вернуть
3: край. Не дай Бог, каб Сталін вертався, у яким-то було вигляді, нехай він буде там глибоко на дні, десь у глеї схований, але ось эту историю я памятаю с дитинства, как под Зблянами утопили Сталина.
2: Можна сказати, про які більші такі містечки, городи пропливає Ньоман. Це перш-наперш Стовпці.
3: Так, Стовпецький район, це родима Миколаївщина, родима вёска, родима Якуба Колоса, далі Новий Свержень, вельми знакомите містечко, яке дала немало діячів міграції, найперш Білорусі. Ну і далі вже по Городенщині, це вже Шорси, це Любча, це вельми цікава місцина, де знаходиться Лаврушевський монастир, насамперед, це вёска Гнесіч.

0: назве, і там адзін такі пешаходны вялікі падвесны мост, які вырамантаваны, рэстаўраваны. Гэта такая вельмі значная атракцыя для ўсіх турыстаў. Там можна перайсці з роварам, нават з мапедам нейкім, але як пешаходны мост, гэта падвесны, ён вельмі высока, дастаткова Нёман там вельмі шырокі, і, канешне, гэта вялікая цікавінка для ўсіх, хто наведае горад масты, прайсціся гэтым мостам праз вялізную раку.
1: А ёсць нейкія, скажам, угародні такія курсы, ну, скажам, курсы якія ж плаванні такое на Нёмане, такіх караблёў, паромаў ці штось ці такое?
0: Плавалі цеплаход, такі параход Вольга Соломова. Так, былі такія, зараз яны аднаўляліся, просто не ведаю, зараз гэты постковідны час, наколькі арганізаваны гэты ў гэты час такі хаосу і не лепшых часоў у нашай краіне, не ведаю, ці шмат турыстаў зараз прыязджае, як гэта арганізавана.
1: Чи ти Нёманам плыў, скажам, у самое мора? Чи не удалося?
0: На жаль, не удавалася. Так, быў на Нёмане ў розных гарадах, мястэчках, у тым ліку і ў Літуве. Ось вельмі цікавы Нёман з моста ў Каўнасі таксама.
1: А ў Каўнасі шырокі Нёман?
0: Там здымаліся многія мастацкія стужкі яшчэ савецкага часу. Ось і заўсёды, як там бываеш, то прыгадваеш гэтыя стужкі.
1: Значэнне Нёмана, скажам, цяпер для рыбалкі, то яно толькі індывідуальнае. Ужо не ёсць такое, што выжывае дзякуючы таму, што жыве над Нёманам. Што для гаспадаркі яно таксама меншае, ну для турыстыкі меншае. Ужо няма гэтых, скажам, арэлі, каб плылі па Нёмане, тое дрэва дзесьці зрубанае на Лібоцкай пушчы ці ў іншай, ці спалеча, каб там тое.
0: Так, няма ўжо гэтых прамысловых сплаваў, няма такого промыслу рыбы. Хоць заўсёды можна спаткаць рыбакоў па розных берагах Нёмана. Ось рыба водзіцца ў гэтай рэчцы, безумоўна. Так што Нёман прыцягвае не толькі тых, хто любіць сплаўляцца, хто любіць прыроду, але тых, хто любіць паласавацца свежай смачнай рыбкай.
1: У нас, скажам, гаворыцца, што людзі, якія жывуць над рэчкай нейкай, то кожны мае нейкую лодачку, каб сам мог пайсці паплаваць. Ну, такой большай рэчкай, не такая карлянка, але як Нёман. Ці людзі маюць на вёсках там, што жывуць над Нёманам свае, як бы, ну, тыя...
0: На жаль, многія вёскі ўжо выміраюць, тым не менш, тыя людзі, якія яшчэ засталіся, якія маюць лецішчы, бо многія купляюць лецішчы ў ваколіцах, асабліва ось гэта Мастоўскі раён, там ваколіцы Менявічаў, Багатырэвічаў, Мяшэтнікаў, такіх вёсак і бліжэй тут у ваколіцах Коматава, Мігова. Яны, канешне, маюць лодкі свае. Хтосьці мае ще такую дзедаўскую лодку, а хтосьці мае сучасную абсалютна. Лодку сплаў па Нёмані не заўсёды. Это дадатковая атракцыя, забава і адпачынак.
1: А калі найлепш арганізаваць такі сплаў? Бо я-то з таго, што чытаў, то, ну, вядома, наша кліматычная зона такая, што больш гэтых асадкаў можа ёсць найбольш улетку, але самы магутны Нёман ёсць у сакавіку і красавіку, там найбольш вады тады, на весну, вядома, пасля снегу, пасля зімы. У летнія месяцы ён даволі такі плыткі робіцца, бо няма гэтай вады.
0: Можна сказаць, што сезон на сезон не прыпадае, як бы па-рознаму бывае. Ну, канешне, больш камфортна сплаўляцца ў ліпені ці ў жнівні, хоць як мы плылі, то патрапілі пад вельмі моцную заліву і прамерзлі, але дзякуй Богу, было чым сагрэцца, і мы хутка вельмі аднавілі свой энтузіазм і балазе, што і дождж скончыўся, і далей мы іншыя дні плылі ўжо без дажджоў. І ўжо ў сакавіку, канешне, і ў красавіку яшчэ гэта трошкі экстрэмальна ўжо.
1: А на бобры робяць такія сплавы на байдарках, тады калі яна мае многа вады, калі гэта можна плывсці дзесьці па лузе, ну там...
0: Я разумею.
1: Улетку ёсць лук.
0: Ну. У Польшы это намного больш развіта, у Беларусі ўсё ж такі пераважае летні пакулі сплавы, а зараз увогуле цяжка
1: казаць. А то экстрэмальны, некаторыя любяць такія экстрэмальныя сплавы.
0: Безумоўна, яно павінна быць розны выбар, розны, розную пары года, некаторыя сплавляюцца па рэчках і зімой, нават на байдарках.
1: І рыбу ловяць.
0: Ну, але гэта ўжо на аматараў адпаведных.
1: А замерзае Нёман ці не?
0: Рэдка апошнія гады Нёман замерзае рэдка поўнасцю. Цяжка спрагназаваць, як будзе далей у наступнасці бліжэйшай прышласці.
1: То што, на каньках на Нёман не рэкамендуеш? Хутчэй за ўсё на байдарках.
0: На каньках небяспечна. Нёман сапраўды забраў вельмі шмат жыццяў і ў тым ліку і ўзімку. А ўлічваючы, што гэта рака вельмі непрадказальная, то есть у адным месцы яна такая, а праз 200 метраў зусім іншая, то зімой пераход ходзіць праз лёд па Нёмане я бы не рэкамендаваў.
1: Як то спяваецца ў песні «Магілаю ворагам чеснай не раз твае хвалі былі».
0: Так, быў ён натуральнай перашкодай для ворагаў, для тых же самых крыжакоў, якія прыходзілі на гэтыя землі. Быў паўнаводны час пераправіцца праз Нёман. Гэта вельмі непроста было.
1: Так што, калі на Нёман, з мірам і безумовно, з добрим, як би так.

Дзецюкі на хвалях беларускага радыё Рэдцы, 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск у межах нормы.

Расмусон, аквалік беларускага радыё рацыя. Ну а літаральна праз паўгадзінкі я ізноў распачну гартаць старонкі музычнага календара, да узгадваць добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Вядома ж, маю на ўвазе праграму «Кола дзён з барадой». І сёння тут будуць Рэд Фолі, Філ Харрыс, Грэта Інгман, Барры Манілоў, Крыс Спэддінг, а таксама гурты «Майк энд Мекэнікс», «Дэд Кеннедіс», «Ханой Рокс», «Ноу Даўпт» ды «Ногус Віло». Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна. На абяцаю 14:10 беларускі час, 13:10 час польскі, праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: You can't

Дональд Трамп зрабіў больш жорсткую рыторыку адносна Расіі, сведчаць назіральнікі. Святлана Ціхановская правяла брыфінг для дыпламатаў з 29 краін. Беларусы просяць кіраўніцтва музею бітвы пад Грунвальдам паставіць на поле беларускі сцяг. Пра гэта ды пра іншае пойдзе гаворка літаральна праз 7 хвілінак. Навіны прадставіць Уладзімір Лапцэвіч.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: Дональд Трамп зрабіў больш жорсткую рыторыку адносна Расіі, сведчаць назіральнікі. Святлана Ціхановская правяла брыфінг для дыпламатаў з 29 краін. Беларусы просяць кіраўніцтва музею бітвы пад Грунвальдам паставіць на полі беларускі сцяг.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з палітычных паведамленняў. Пасля саміту G7 рыторыка прэзідэнта США Дональда Трампа стала прыкметна больш жорсткай у дачыненні да Масквы, піша Блумберг. Калі пасля сустрэчы з Пуціным на Алясцы Трамп сцвярджаў, што ў Кіева няма козыраў і ў краіне давядзецца пайсці на тэрытарыяльныя саступкі дзеля міру, то цяпер яго заявы гучаць інакш. Расіі варта ўкласці ўгоду, заявіў прэзідэнт США, дадаўшы, што гатовы зрабіць усё магчымае для заканчэння вайны. Адзін з прадстаўнікоў краін G7 сказаў, што цяпер існуе агульнае меркаванне, што Расія не зможа перамагчы на полі бою. Гэта ўяўляе сабой важны зрух у параўнанні з тым, як Трамп ацэньваў канфлікт пасля свайго саміту ў Анкорыджы ў леташнім жніўні. Уласна, падчас саміту G7 Трамп заявіў пра гатоўнасць падтрымаць узмацненне ціску на Расію і ўвядзенне новых санкцый супраць яе нафтавага сектару. У той жа час чакаючы ад саюзнікаў дапамогі ў рэалізацыі магчымага пагаднення з Іранам. Паведамляе выданне «Палітыко». 16 червня у Варшаве у амбасадзе Італіі кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі Святлана Ціхановская правяла брыфінг для амбасадараў і дыпламатаў з 29 краін свету. Сярод пытанняў, абмеркаваных падчас сустрэчы, крокі па вызваленні палітвязняў, вынікі першага візіту Святланы Ціхановскай ва Ўкраіну і вынікі беларуска-украінскага супрацоўніцтва, неабходнасць захавання ціску на рэжым, пакуль не будуць спыненыя рэпрэсіі і не пачнуцца сістэмныя перамены ў Беларусі, шляхі працягнення режиму да адказнасці праз міжнародныя суды. Цяпер нам трэба надаць новы імпульс, умацаваць нашыя магчымасці і падрыхтавацца да новых магчымасцяў, якія могуць узнікнуць тады, калі іх ніхто не чакае. І я ведаю, што на гэтым шляху мы не самотныя. У нас ёсць саюзнікі, у нас ёсць вы, мы ёсць адно ў аднаго. І разам мы ўсё пераадолеем, цытуе Ціхановскую яе тэлеграм-канал. Да іншых тэм. Беларускія грамадскія дзеячы склалі і апублікавалі ў сеціву петыцыю, у якой просяць кіраўніцтва музею бітвы пад Грунвальдам разгледзець магчымасць усталявання на тэрыторыі Грунвальдскага поля бел-чырвона-белага сцягу. Аўтары заўважаюць, што сёння ў памяць пра знакамітыя падзеі на Грунвальдскім полі стаяць дзяржаўныя сцягі Польшы, Літвы і Ўкраіны. Яны нагадваюць пра народы, якія разам змагаліся за свабоду і перамаглі. Беларусы таксама былі неад'емнай часткай гэтай перамогі. Таму усталяванне побач з польскім, літоўскім і украінскім сцягамі беларускага нацыянальнага бел-чырвона-белага штандарта з'яўляецца актам гістарычнай справядлівасці і салідарнасці паміж нашымі народамі, гаворыцца ў петыцыі. Збор подпісаў пад дакументам пачаў Юрась Мілашкевіч, вядомы грамадска-палітычнай дзейнасцю ад 1999 году. Адзначэнне купалля, падтрымка палітвязняў і дапамога украінцам, а таксама беларускім ваярам. Усё гэта самыя важныя тэмы і накірункі дзейнасці для беларускай супольнасці ў Канадзе, кажа грамадскі дзеяч Міхаіл Палітыка.
4: Ну, напэўна, тэмы не змяніліся з апошняга часу. Гэта падтрымка палітвязняў, гэта вайна ва Ўкраіне. Вось, падтрымка беларускай культуры, яднанне беларусаў. Вось гэта галоўныя тэмы. Беларусы Таронта, яны правялі дзіцячы фестываль. Гэта менавіта тэматычна культуры. Беларусы Таронта таксама з'ездзілі да беларускага крыжа тут у Антарыю ёсць такое месца для хрысціян.
3: Міхаіл Палітыка дадаў, што важным застаецца захаванне беларускай культуры і традыцый нараўне з правядзеннем палітычных акцый. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, серада сёння на календары 17 чэрвеня. Хваля беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут, запрашаю вас пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
5: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Беласток і Падляшша.
7: 17 чэрвеня. Серада. Асоціяцыя 4 культуры Саколкі запрашае на канцэрты пад назвай песні «Штэтла» у выкананні вядомай вакалісткі Вольгі Авігайла Мелящук і акардэаніста Гжыгажа Бажэвіча. Мерапрыемства стане захапляльным музычным падарожжам па культуры біблейскага і сучаснага Ізраіля, якое набліжае слухачоў да багацця польска-габрэйскай традыцыі. Пачатак канцэрта о 17 гадзіне ў камяніцы Тызенгауса ў Беласток. 19-й фестываль габрэйскай культуры «Захор, колер і гук» у сераду 17 чэрвеня о 19 гадзіне ў касцёле Маці Божай Фацімскай, што па вуліцы Крашэўскага ў Беластоку, пачнецца арганны канцэрт на закрыццё фестывалю. Выступяць вугорскі музыка Атыла Вадаш і Марек Кулікоўскі з Польшчы ў праграме «Музыка габрэйскіх кампазытараў». Цэнтр культуры «Сродмісці», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адведаць выставу «Аркадія Еўропы», якая адкрылася ў рамках фестывалю мастацтва «Барочныя сады». На выставе прадстаўленыя як выявы сапраўдных зямных ідэй, натхнёных міфічнай Аркадіяй, так і ідэалізаваныя пастаральныя сцэны, якія адбываюцца ў лясах, парках і садах, ідэлічныя вечарынкі, модныя канцэрты, сустрэчы і арыстакратычныя романы. Выстава будзе адкрыта з аўторка па пятніцу з 10 да 18 гадзіны да 26 чэрвеня і з панядзелка па пятніцу з 8 да 16 гадзіны з 29 чэрвеня па 24 ліпеня. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе сваім юным гледачам спектакль «Амелька, бабёр і каролі на даху» пачатак 11.15. Як гучыць «Зялёны востраў»? Чым адрозніваецца ірландская флейта ад папярочнай флейты? Ці можна спалучаць традыцыйную музыку з электронікай? І як працуе лупер? Гэтага ўсяго юныя гледачы даведаюцца з адукацыйнага спектаклю «Даследчыкі зялёнага вострава», які пакажуць у Падляскай оперы і філармоніі. Пачатак о 10 і 12 гадзінах. 17 агляды новага французскага кіно ў Беластоку. 17 чэрвеня пакажуць кінастужку «Незнаёмец вялікай аркі» ў рэжысэрыі Стэфана де Мусьє. Пачатак о 18.15 у кінатэатры «Форум».
5: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
6: Беласток і Падляшша.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 17 чэрвеня. У такі ж дзень 1916-го нарадзіўся Тэры Гілкісон, поўнае імя Хэмілтон Генры Гілкісон III, амерыканскі музыка, спявак і аўтар песень. Фолк-выканаўца, які найбольшую вядомасць атрымаў у сярэдзіне 50-х, у час, які прынята лічыць страчаным для амерыканскага фолку. Да таго ж, Тэры Гілкісон здымаўся ў кіно і пісаў музыку да фільмаў. Ягоная «The Bare Necessities» з мультфільма «Кніга джунгляў» у выкананні Філа Харрыса ў 68-м годзе была намінаваная на прэмію «Оскар» у номінацыі «Лепшая песня да фільма».

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 17 чэрвеня 1943-го нарадзіўся Барры Манілоў, сапраўднае імя Барры Алан Пінкус, амерыканскі эстрадны спявак. За сваю кар'еру выпусціў больш за 75 мільёнаў дыскаў па ўсім свеце. У дзяцінстве ён навучыўся граць на акардэоне, а на 13-годзе яму падарылі піяніна, што шмат у чым вызначыла ягоны жыццёвы шлях. Вучыўся ў музычнай школе, а ў 21 год напісаў мюзікл «П'яніца», які на працягу 8 гадоў не сыходзіў з брадвейскіх падмог. Таксама зарабляў на жыццё складаннем пазыўных для радыёстанцый і музыкі для рэкламных ролікаў транснацыянальных карпарацый. Дарэчы, гімн «Макдональдс» таксама напісаў Барры Манілоў. Але мы будзем слухаць адзін з самых яркіх дыска-хітоў «Копакабана». Поспех гэтага трэка быў настолькі вялікі, што спявак не змог адмовіцца ад прапановы тэлеканала CBS згуляць у тэлефільме па яго матывах.

Вольная хваля беларускага радыё Рацыя, тут Алесь Дубавец з праграмай Кола дзён з барадой. Мы працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 17 чэрвеня. У такі ж дзень 1944-га нарадзіўся Крыс Спэдінг, сапраўднае імя Пітэр Робінсон, ангельскі рок-спявак і гітарыст, адзін з самых актыўных і стылістычна разнастайных сесійных музыкаў. Ён працаваў па абодва бакі акіяна, у нейкі момант пачаў сольную кар'еру, але сусветнага поспеху не дамогся не столькі з-за недахопу таленту альбо зацятасці, колькі з-за няўдачлівасці і неспрыяльнай кан'юнктуры. Самы вядомы сольны хіт Крыса Спэдінга «Мотабайкінг» стаў адзіным, які трапіў у брытанскі сінгл-чарт у 85-м годзе.

Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы узгадваем падзеі музычнага свету, якія адбыліся, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 17 червеня 1958-го нарадзіўся Джелла Біафра, сапраўднае імя Эрык Рыд Бучар, амерыканскі панк-рок-музыка і палітычны актывіст. Вядомы як фронтмен і аўтар песень гурта «Dead Kennedys», заснавальнік культавага незалежнага лейбла «Alternative Tentacles». Пасля распаду «Dead Kennedys» у 80-х годах зрабіў кар'еру ў жанры «Spoken Word», а таксама супрацоўнічаў з мноствам музычных калектываў. Актыўны удзельнік амерыканскай партыі «Зялёны».

0: Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
1: Колодзён з барадой.
2: 17 червня 1962-го нарадзіўся Матти Антэра Крыстиан Файерхольм, больш вядомы як Майкл Манро, фінскі спявак, мультыінструменталіст, фронтмен гурта Ханой Рокс. Гэты гурт быў заснаваны ў 79-м годзе і атрымаў найбольшую вядомасць у пачатку 80-х. Калектыў разваліўся ў 85-м пасля смерці бубнача Нікаласа Дінглі, памянушцы Разл. У 2001 годзе члены класічнага складу Ханой Рокс, Майкл Манро і Эдди Маккой запросили новых удельников и обновили деятельность, происнававшую до 2009 года.

98.1 FM, 99.2 FM, рация.com. Тут Алесь Дубавец і программа «Кола Дзён» з барадой. Мы працягваем гартаць віртуальны музычны каляндар сёння 17 чэрвеня. У такі ж дзень 1967-го нарадзіўся Эрык Стэфані, амерыканскі клавішнік, аўтар песень, удзельнік гурта «No Doubt», старэйшы брат Гвен Стэфані, а таксама былы аніматар сіткома «Сімпсоны». Але нас, вядома ж, цікавіць музыка, таму паслухаем «No Doubt». Нягледзячы на тое, што Эрык Стэфані быў адным з заснавальнікаў гурта, працаваў ён у шэрагах «No Doubt» да 95-го года.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларускае радыё рацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. Британія прызначыла новага часовага паверанага ў Беларусі. Краіны G7 абяцаюць узмацніць ваенную дапамогу Кіеву. Жыхары Падляшча на мяжы з Беларусю, тэлефануючы да польскіх экстранных служб, трапляюць да беларускіх. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Урад Брытаніі паведаміў 16 чэрвеня, што Уільям Лонгарст стане часовым павераным у справах Беларусі і прыступіць да працы ў брытанскай амбасадзе ў Менску ўжо праз 2 тыдні, у ліпені. Новы кіраўнік брытанскай дыпламатычнай місіі мае больш за 35 гадоў досведу дыпламатычнай службы. Яго апошняя пасада – намеснік кіраўніка місіі ў амбасадзе Брытаніі ў Швейцарыі, а таксама генеральны консул Злучанага Каралеўства ў Швейцарыі і Ліхтэнштэйне. Цяперашні кіраўнік дыпламатычнай місіі Дэвід Орд пераходзіць на іншую пасаду ў дыпламатычнай службе. Нагадаю, цяпер Брытанія не мае амбасадара ў Беларусі. Замест яго працуе часовы павераны. Да тэмы палітычных рэпрэсій. Для абменнага фонду рэжыму зараз неабходныя палітвязні ў Беларусі. Таму з'яўляюцца новыя закладнікі і нехутка ідзе працэс вызвалення тых, хто ўжо за кратамі, кажа беларускі юрыст і палітык Алесь Міхалевіч.
3: Думаю, што асаблівай дынамікі няма, і Лукашэнка ўжо давно зразумеў, што палітвязні – гэта важны гандлёвы тавар, і з аднаго боку ён нарошчвае абменны фонд, набірае новых, і з іншага боку не збіраецца прадаваць тан тое, што ён ўжо мае. Таму як бы з гэтымі звязаная затрымка. Мы чулі розныя гісторыі пра тое, што ўвогуле все палітвязні павінны былі быць вызвалены яшчэ да канца 25 года, но як мы бачым, ніякіх звышмасавых вызваленняў за гэты час не адбылося.
2: Згодна даных правабарончага цэнтру «Вясна», станам на сёння, 17 чэрвеня, у Беларусі налічваецца 847 палітвязняў, а з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 года палітвязнямі былі прызнаныя 4655 чалавек, гаворыцца на праваабарончым сайце. Аб міжнароднай палітыцы. Апублікавана заява лідараў краін G7, саміт якіх праходзіў во Францыі. Лідары Вялікай Сямёркі заявілі, што будуць нарошчваць пастаўкі ў краіне сістэм СПА, ракет-перахопнікаў і дальнабойных магчымасцяў. Таксама краіны гатовыя дапамагчы пашыраць вытворчасць зброі непасрэдна на тэрыторыі Ўкраіны. Акрамя таго, G7 паабяцала дадатковую падтрымку ўкраінскай энергетыцы, каб краіна змагла прайсці наступную зіму. Прадугледжаны і дадатковы ціск расійскую эканоміку, у тым ліку за кошт новых санкцый супраць нафтагазавага сектару. Пры гэтым у заяве асобна адзначылі, што ва Ўкраіны з'явіўся новы імпульс на полі бою. Пра мірныя перамовы ў заяве няма ні слова. Да мясцовай тэмы. У памежных з Беларусю раёнах Польшы ў жыхароў узніклі сур'ёзныя праблемы з тэлефанаваннем на экстранны нумар 112. Тэлефануючы польскім службам, яны дазвоньваюцца да беларускіх, піша Польсад. Гэта выклікае трывогу, бо ў крытычных сітуацыях доступ да мясцовых экстранных служб можа быць ускладнены. Прадстаўнікі мясцовай улады ў падляшскім ваяводстве сцвярджаюць, што ў рэгіёне сапраўды назіраюцца перашкоды ў працы мабільнай сувязі. Некаторыя чыноўнікі лічаць, што гэта можа быць звязана з мэтанакіраваным уздзеяннем з боку Беларусі і нават называюць гэта элементам гібрыднай вайны. Праблемы закранаюць не толькі экстранныя выклікі, але і звычайную мабільную сувязь. Жыхары адзначаюць, што іх тэлефоны часам падключаюцца да беларускіх сетак, што можа прыводзіць да дадатковых выдаткаў. Мясцовыя ўлады заявілі, што плануюць абмеркаваць сітуацыю з мабільнымі аператарамі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра плюс 17, плюс 20. Вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны. Месцамі парывісты. Атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Радио Рація.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 в Польше.
3: Атака на автобус с белорусскими детьми у Брянской области. Есть загинулые и потерпелые. Тихановская провела в Варшаве брифинг для дипломатов с 29 краин. Белорусы просят усталевать свой штандарт на поле Грунвальдской битвы.
2: У студы с новинами Валя Лаевская.
3: У выніку атаки дрона на автобус с детьми 6 человек отримали ранение, сярод потерпелых 4 детей. Як стало вядома Times Buy, у выніку атаки загинула жонка тренера, якая супроводжала детей. Автобус с детьми накировался с Гомля у Геленджик. Про здарэнне стало вядома сёння. У автобусе было 44 пасажыры, у тым ліку 28 дзяцей, амаль усе яны падлеткі. Паводле дадзеных ведамства, усяго пасля здарэння шпіталізаваны 7 чалавек. Адно дзіця знаходзіцца ў цяжкім стане, паведамілі ў Міністэрстве здароўя Расіі. Расія адкрыла крымінальную справу па факце тэрарыстычнага акту. Следчы камітэт Расіі заявіў, што дрон быў у украинским. Министерство замежных справ Беларуси выпустило заяву, у якой осудило атаку на автобус, який перевозил белорусских детей. Так само Министерство замежных справ звернуло увагу на обовязковость безумовного выключения выезду громадян у зоны конфликтов, боевых деяний и сумежных зими регионов. Украинский бок покуль не комментовал обвинувачанні. Брифінг для амбасадараў і іншых дыпламатаў з 29 краін правяла 16 чэрвеня ў амбасадзе Італіі ў Варшаве дэмакратычны лідар Святлана Ціхановская. Паведамляе яе прэсавая служба. У брыфінгу ўдзельнічалі намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка, дарадца Ціхановскай па дыпламатычных пытаннях Дзеніс Кучынскі і яе галоўны дарадца Франак Вячорка. Адзначаецца, што палітыка знаёміла дыпламатаў з планамі дэмакратычных сіл, намаганнямі па вызваленні палітвязняў, санкцыйная палітыка. Яна падкрэсіла неабходнасць падтрымкі незалежных СМІ і грамадзянскай супольнасці. Ціхановская адзначыла важнасць працягу ціску на рэжым Александра Лукашэнкі да спынення рэпрэсій і пачатку сістэмных зменаў у Беларусі. Акрамя таго, яна нагадала пра неабходнасць выдачы большай колькасці шэнгенскіх віз для беларусаў. Павел Латушка на брыфінгу выказаўся за правядзенне ў Беларусі круглага стала з удзелам дэмакратычных сілаў і прадстаўнікоў уладаў для выхаду з палітычнага крызісу. Пры гэтым ён падкрэсліў, што любыя ўгоды з рэжымам праз галаву беларускага грамадства не жыццяздольныя. Беларусы звернулися до керавництва музею битвы под Грунвальдом с просьбой усталявать на территории комплексу белорусский историчный бел-червоно-белый штандар. Ініціятыву распачаў грамадскі дзеяч, намеснік старшыні партыі БНФ Юрай Смелашкевіч, які арганізаваў збор подпісаў пад адпаведным зваротам.
4: Гэта петыцыя, яна скіраваная перш за ўсё да беларусаў, якія зараз знаходзяцца ў Еўропе, ў свабодным свеце. Усталёўка гэтага сцяга гэта нагадае пра тое, што з нашымі народамі суседнімі мы шмат гадоў былі разам у вельмі важных гістарычных і драматычных абставінах, што салідарнасць, што ўзаемапавага, падтрымка, барацьба за свабоду, яны заўжды прыводзілі нас да перамогі.
3: Па словах Юрыя Мілашкевіча, пры ўзняцці сцяга над Грунвальдскім полем павінны прысутнічаць вядомыя беларускія дэмакратычныя лідары.
4: Лічу, што калі польскі бок адгукнецца на просьбу аб усталёўкі сцяга, то натуральна, што падняцце гэтага сцяга павінна адбывацца ў прысутнасці тых людзей, якія з'яўляюцца прадстаўнікамі нашага народа тут, у Польшчы і ў цэлым. Таму я думаю, што прысутнасць тых знакавых фігураў, палітыкаў, лідараў будзе вельмі запатрабавана. Я думаю, што ад гэтай ідэі не адмовіцца і Святлана Ціхановская, Павел Латушка. Нешне ж, хацелася бачыць там Алеся Беляцкага, які для нас з'яўляецца вельмі важным аўтарытэтам.
3: Для того, каб зварот быў перададзены на разгляд, неабходна сабраць 500 подпісаў. На момант публікацыі ініцыятыву падтрымалі ўжо 439 чоловік. Підписанти так само можуть покидати коментарі, тлумачачи, чому лічать важним офіційне признання білоруської присутності у історичній пам'яті про Грунвальдську битву. Більше новин на нашому сайті racia.com. Черговий випуск прес годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, кароткачасовыя дажджы, магчымая навальніца, вецер парывамі 12 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 18-20.
0: Радіо Рація. Першае трансгранічнае радіо FM. День з рацией.
2: Гаспадарства, рады вас вітаць. Сёння 17 червня 2026 год. Мяне зовут Стась Дедерка. Бліжэйшыя 3 гадзіны правяду разам з вамі. У шчыльным інфармацыйна-музычным рэжыме будзем працаваць. Шмат матэрыялу ад нашых корэспандэнтаў прагучыць на самыя важныя тэмы. У тым ліку пра гэты збор. Гэта таксама важна на бел-чырвона-белых сцягах на Грунвальдскім полі. Прытым, што Фейсбук пачаў блякаваць чамусьці спасылкі. Але, думаю, вы знойдзеце, як гэта зрабіць, і гэта даволі проста. Думаю, на нашым сайце таксама будзе гэты лінк. А што тычыцца гэтай трагічнай сітуацыі з беларускімі дзецьмі ў Расіі, якія трапілі пад абстрэл, ну, хто ў гэтым вінаваты? Краіна-агрэсар і суагрэсар таксама. І хто дадумаўся з беларускіх функцыянераў адправіць беларускіх дзяцей фактычна ў зону баявых дзеянняў? Дарэчы, Святлана Ціхановская ўжо выступіла са сваёй рэакцыяй. Маё сэрца з усімі пацярпеўшымі іх роднымі, дзеці дарослыя, што былі побач з імі невінаваты ахвяры. Гэту вайну распачала Расія. Яна агрэсар, менавіта яна нясе галоўную адказнасць за кожную смерць і кожнае раненне, звязанае з гэтым войной. Кожную гадзіну будзем пачынаць са спеўнай прэм'еры. Гэтую пачнем з гурта «Палыны» іх новым трэкам «Ранак». Голас тут вы можаце пазнаць той самы, што быў у пятлі пры страсі ля Чарапко-Самахвалаў спяваю.

0: Пачнем з госці рацыі. Гаворка пойдзе пра працу. Беларуская чыноўніца лёгкай прамысловасці кажа, што беларусы нібыта дрэнна працуюць, таму і эканоміка не развіваецца. Гэтыя словы выклікалі рэзананс у грамадстве, якое адказвае, можа, чыноўнікі дрэнна працуюць і стварылі непрыдатную мадэль эканомікі. Што будзе, калі пачнем працаваць па 10-12 гадзінаў, ды ці выратуе гэта Беларусь? Пра гэта далей мой калега Улад Грыняўскі пагутарыць з прадстаўніцай па эканоміцы і фінансах у аб'яднаным пераходным кабінеце Лісай Рыжыченка, якая заступілася за беларускіх працаўнікоў.
1: Госць рацыі.
2: Спадарня Аліса, вось якую б хацеў бы тэму вам прапанаваць для размовы. Вядома справа, што гэта будзе эканамічная тэма, але найперш такім чынам сфармуліруе сваё пытанне. Як мы дакаціліся да такой сітуацыі, калі пра беларусу распавядалі як пра вельмі працавіты народ, а зараз беларускія чыноўнікі заяўляюць, што нібыта недастаткова старанна працуюць беларусы, ну і таму, уласна кажучы, праблемы адчуваюцца ў беларускай эканоміцы. Гэта я зараз спасылаюся на словы Тетяны Лугіной. Дастаткова вядомая жанчына асоба ў беларускай номенклатуры. Яна там была дырэктарам вялікім-вялікім, потым яе трошачкі панізілі. Канволем зараз яна кіруе, хаця да гэтага ўсім ляхпрамам кіравала. Ну і кажа пра тое, што вось праблемы менавіта з тым звязаныя ў канволя, увогуле ў лёгкай прамысловасці, што беларусы не занадта добра працуюць. Як гэта ўвогуле можна патлумачыць, як да гэтага можна аднесціся?
3: Перш за ўсё, вы правільна адзначылі, што Лугіна, перш за ўсё, яна кіравала лехпромам усім, і гэта было зусім непаспяхова, і, скажам так, у наказанні яе адправілі на камволь. Тое, што яна гаворыць пра беларусаў, гэта такая безысходнасць, калі чыноўнік ці менеджер дзяржаўны разумее, што ён нічога не можа зрабіць, таму што памылкі былі зроблены, скажам так, занадта раней, чым ён прыйшоў да працы, ключыўся да гэтай працы. Таму што калі мы гаворым пра канволь, там праблемы зусім глыбока сядзяць, таму што была праведзена мадэрнізацыя, на якую была страчана каля 110 мільёнаў даляраў ці трошкі болей, але гэтая мадэрнізацыя была праведзена не ў адпаведнасці таго, што патрабуецца рынку сёння. То бок чыноўнікі, ну, проста гэта такая схема вымывання дзяржаўных грошай праз гэтыя мадэрнізацыі. Мы іх бачылі ўжо шмат разоў і ў цэментнай отраслі, і машынабудаўніцтве, і гэтак далей. То бок камволь не стаў нейкім выключэннем у гэтай цыпочкі мадэрнізацыі, якая была непаспяховая. То бок грошы былі страчаныя, але мадэрнізацыя прывяла да таго, што сёння у прадпрыемства больш за 240 мільёнаў беларускіх рублёў даўгоў. Гэта запазычанасць каля 5 гадавых выручак гэтага прадпрыемства. То бок яму неабходна 5 лет вырабляць свае тавары і прадаваць, як сё на сённяшнім узроўні, і нічога не траціць ні на заробкі, ні на падаткі, каб аддаць вось гэтыя даўгі. Больш за тое, пасля гэтай мадэрнізацыі вельмі добра сведчыць аб тым, што яна не была паспяхова, таму што магутнасці загружаныя на прадпрыемстве каля 50%. Ну, па некаторых там цэхах каля 70%, але гэта сведчыць аб тым, што наўпрост тое абсталяванне, якое было куплена на гэтыя грошы, усталёвана, яно наўпрост не працуе, таму што не патрэбна на гэтым прадпрыемстве. Больш за тое, із-за таго, што ёсць даўгі, ёсць вось гэтая запазычанасць, нічога не працуе, няма попыту на тавары, яны вырабляюць, няма грошай ніякіх. Каля года быў непачынены дах на прадпрыемстве, і шмат цэхоў не маглі наўпрост працаваць. І вось апошні момант, які хочацца таксама падкрэсліць, калі Лугіна гаворыць пра тое, што беларусы павінны працаваць болей, не 8 гадзін. Галоўнае у любой эканоміцы гэта эфектыўнасць. Эфектыўнасць, то бок, колькі вырабляе адзін працоўны чалавек, адзін работнік, на одну гадзіну, колькі ён дае грошай. Ніколькі гадзін ён увогуле працуе, а колькі ён вырабляе ў одну гадзіну. На беларускай мове як гэта
2: KPI, здаецца, так?
3: Ну, производительнасць труда. Калі мы паглядзім на производительнасць труда, яна ў нас адстае больш, чым на 10% ад роста заробкаў рэальных. Заробкі растуць, выплачваюць больш грошай работнікам, але яны не производзяць болей. Няма вытворчасці, якая дае больш дадатковай вартасці. якасці товару. І гэта ўсё залежыць не ад таго, хто працуе і як працуе, а ад таго, якія тэхналогіі выкарыстоўваюцца на прадпрыемстве. Тут, калі беларусы будуць працаваць 12 гадзін ці 15 гадзін, яны не будуць вырабляць больш эфектыўней, і гэтая вытворчасць не будзе карыстацца большым попытам на іншых рынках. Ёсць такіх два накірунку. Першае, надо знайсці рынкі збыта, куды ты будзеш прадаваць, а потым знайсці тэхналогіі, якія будуць дазваляць цябе скарачаць твае сабекошты і працаваць работнікам больш эфектыўна. Ні першага, ні другога накірунка няма ў камволя. Таму тут не важна, колькі працуе работнік на камволі, калі гэта не пользуецца попытам у пажыўцоў. Таксама пытанне, колькі зарабляюць гэтыя работнікі на камволі. На сённяшні дзень, калі я глядзела вакансіі, гэта каля 1300 рублёў, 1500 рублёў на розных вакансіях, там, ну, інжынеры 1600 рублёў яны прапануюць. Гэта з улікам падаткаў. Гэтыя заробкі, гэта амаль менш за палову таго, што прапануюць у Мінску. Каля паловы таго, што з'яўляецца сярэднім афіцыйным заробкам па краіне. Ну, хто туды пойдзе працаваць? Якія інжынеры, якія, не ведаю, якія там маюць нейкія ідэі тэхналагічных інавацый, што яны будуць прапаноўваць, калі ім прапануюць такія заробкі? І вось у гэтым пытанні, а не ў тым, што там беларусы дрэнна працуюць, шмат часу праводзяць на заводзе, там, на свае працы бессэнсоўна, то бок п'юць чаі, там, размаўляюць і гэтак далей. А навошта працаваць, прабачце, калі гэта ўсё ідзе на склад?
2: Скажыць, Граска, калі вось Лукашэнка прызначаў гэту Лугіну, ён казаў, што гэта ваш апошні шанец, калі тут не справіцеся, то ўсё вам кердык.
1: Это полный бардак и твоя недоработка, Татьяна, в том, что у нас вроде марка работает, а кто мешал этому предприятию работать? Поэтому это общие наши недостатки. Вот последний шанс для вас.
2: Ну, то есть, когда отрамливается, что он ту жанчыну кидал, умовно кажучи, на фронт, які безнадзейны?
3: Слухайте, он шмат кого кидает уже на безнадзейные фронты, потому что дефицит кадров есть не только на предприемствах у Беларуси, але так
2: а это дефицит кадров? То есть такого директора кадров... знайсти тяжко, так? Такую вот слугину,
3: конечно,
2: и тебя керовала.
3: Что там есть фильтр, вот это идеологичный политический фильтр. Коли ты прихильник вот режима Лукашенки, а таких не шмат. Які таксама застаюцца яшчэ і прафесіяналамі, прафесійнымі антыкрызіснымі менеджэрамі. Яшчэ ёсць вялікае пытанне тое, як у нас праходзіць сертыфікацыя антыкрызісных менеджэраў у нашай краіне. Любы, прабачце, былы праваахоўнік можа пайсці 6 месяцаў вывучыцца чыста тэарэтычна ў нейкім вузе на антыкрызіснага менеджэра, атрымаць гэты сертыфікат, нічога не ведаць, як гэта працуе на практыцы, і яго пазначаюць як антыкрызіснага менеджера на нейкае прадпрыемства дзяржаўнае, якое нясе толькі страты і павінна быць ужо банкротам давным-давно. І яго пазначаюць туды. І ён робіць яшчэ больш запазычанасці ў гэтым прадпрыемстве, яго потым банкроціць. Вельмі шмат пытанняў да ўсяго працэсу кіравання дзяржпрадпрыемствамі, але так, гэта тое, што Лукашэнка яе пасылае. А каго яшчэ пасылаць? Яны ўсе такі.
2: Давайце разбярэмся з тым, што такое ўвогуле канволь. Так, вось я сфармулюю гэта пытанне, бо калі быў 20-ты год, калі быў пратэст, там была такая сітуацыя, што ідэолагі пайшлі ў школы і ў інтэрнэце распаўсюдзілі, ну, вось такі выступ ідэалагіні перад школьнікамі, якая кажа, што вот, часамі гавору, што ў нас няма працы, але, напрыклад, вы ведаеце, што вашы бацькі ходзяць 4 дні ў тыдзень працаваць, прынамсі яны ходзяць, працуюць гэтыя 4 дні, а ў іншых краінах бы ўжо даўно б гэта прадпрыемства бы закрылі, бо не патрэбны, а так прынамсі вашы бацькі ходзяць, хаця бы там 4 дні ў тыдні, але хоць нейкі заробак атрымліваюць, і гэта лепей, чым бы яны б увогуле страцілі бы працу. Ці я так разумею, што камволь гэта прыкладна такі ж падыход, што нібыта працуе, просто працуе, бо людзі атрымліваюць нейкі мінімальны заробак, але атрымліваюць нейкія грошы, а тэарэтычна гэта прадпрыемства, ну, не ведаю, можа, ўжо ў 21-м стагоддзі не вельмі патрэбнае.
3: Тут іншае пытанне, не ў тым, што камволі не патрэбныя як прадпрыемства, а ў тым, што ў Беларусі душаць бізнес і няма умоў для таго, каб прыходзілі інвестыцыі. Мабыць, калі б прыйшлі нейкія прыватныя інвестыцыі, яны б знайшлі нейкія накірункі, у якім мог бы працаваць камволь. І тады б пасля мадэрнізацыі, якая рабілась за прыватныя грошы, а не за дзяржаўныя, з добрымі прафесіяналамі з прыватнага сектару. Гэта мадэрнізацыя была паспяховая, і людзі б не зараблялі не 1600, 1500 рублёў, а напрыклад 3000 рублёў, таму што гэта прадпрыемства перастала быць стратнай пасля мадэрнізацыі і пачало бы вытворчасць нейкага іншага тавару, які патрэбен на рынку, на ўнутраным рынку, на рынку там Расіі ці недзе яшчэ. Тут пытанне ў падыходах.
2: Ну, вось кажацца пра тое, што высокаякасная тканіна, так, яно ўвогуле патрэбна ў Еўропе, бо неяк так выглядае сітуацыя, што нібыта навошта гэта вырабляць на нашай тэрыторыі, калі можна з Кітаю, умоўна кажучы, прывезці. Гэта мадэль не працуе зараз, ці ўсё ж такі, калі б такі камволь нармальна працаваў, ён бы мог быць канкурэнтназдольны на тэрыторыі.
3: Ён мог бы быць канкурэнтназдольны, ёсць шмат прыкладаў турэцкіх прадпрыемстваў, якія ўкладаюць каля 6-10% ад выручкі ў research and development, то бок у навуковыя даследаванні, распрацоўкі, каб гэтыя тэхналогіі інтэграваць у прадпрыемства, у прамысловасць. Калі мы не выконваем і не вырабляем нешта з улікам тэхналогій сучасных, наўпрост наш сабекошт ён вялікі у параўнанні з тымі ж кітайскімі прадпрыемствамі ці турэцкімі. І таму, канешне, тады няма ніякага сэнсу гэта вырабляць. Але калі мы будзем інвеставаць грошы ў тэхналогіі, каб яны потым інтэграваліся ў вытворчасць, тады быў бы іншы сабекошт, і гэта было выгадна, наўпрост гэтая прамысловасць.
2: Ну, глядзіце, гэта ж увогуле гаворыць пра ўсю праблему лёгкай прамысловасці, колькі там у сацыяльных сетак, фотаздымку, што там у гумах, у цумах прадаюцца нейкія неканкурэнтныя падніцы, нейкія сукенкі, так, некаторыя нават параўноўваюць з, не ведаю, з подзіумі французскімі, і вядома справа, што гэта ўсё б увогуле выглядае вельмі непрыгожа. Помніце, там же было гэты сторба вельмі падобная на біркі, да, і ў сацыяльных сетках разышлося, што беларусы вось замянілі біркі, да і можна ў Менску купіць за вельмі такія невялікія грошы. Ну, гэта атрымліваецца ўвогуле, няма такога нікага агульнага падыходу да гэтай лёгкай прамысловасці.
3: Няма не тое, што падыходу, няма разумення. Мабыць, і ёсць гэтае разуменне, але гэта вялікая рызыка для Лукашэнкі. Таму што дзяржпрадпрыемства і тыя людзі, якія там працуюць, ён можа паўплываць на іх, аказваць ціск, калі, напрыклад, нейкія стачкі ствараюцца, нешта такое падобнае, калі яны не згодныя з палітыкай рэжыма. Калі гэта было б некае прыватнае прадпрыемства, як павінна быць. Гэта была б сучасная канкурэнцыя, былі бы тэхналогіі, людзі былі б больш незалежныя, тым больш бізнес быў бы больш незалежны. А гэта прамая рызыка рэжыму, яго знаходжання ў гэтай краіне, наўпрост. Таму, канешне, рэжым не зацікаўлены, каб эканоміка развівалась, таму што калі развіваецца эканоміка, ствараюцца багацтва, дзе няма ціску, дзе ёсць бяспека, дзе ёсць павага да людзей. Гэта ўсё стварае багацтва. Калі ствараюцца багацтва, людзі становяцца больш незалежныя, таму што менавіта фінансавая залежнасць, яна перш за ўсё паўплывае на то, што можна аказваць ціск на людзей.
2: Калі гэтая справа, напэўна, работнікам камволю не распавядзеш, як вы кажаце, яны там 1300 атрымліваюць, а гэта, ну, не багата зараз у сучасных рэаліях.
3: Гэта не багата, але калі, напрыклад, ты працуеш, ну, не ведаю, як з камволем, але калі мы гаворым, напрыклад, пра нейкія рэгіёны, там шмат прадпрыемстваў такіх градаабразуючых прадпрыемства. Калі, напрыклад, іх не было бы, а яны у сваёй большасці гэта дзяржаўныя прадпрыемствы, ну, то бок недзе працаваць у іншым месцы, таму што дзяржава з аднаго боку яна душыць бізнес, бізнес не можа працаваць, няма умоў, заўсёды гэтыя крымінальныя справы за нейкія парушэнні, там парушэнні ад падатковай сістэмы, там і гэтак далей штрафы. Бізнес прымае рашэнне наогул не працаваць. І калі вось ты жывеш у нейкім там горадзе 100 тысяч насельніцтва, цябе наўпрост недзе працаваць. І людзі ідуць працаваць за 1300-1600, таму што недзе больш працаваць, таму што бізнес не развіваецца.
0: Гость рацыі. Ёй была прадстаўніца па эканоміцы і фінансах у аб'яднаным пераходным кабінеце Беларусі Аліса Рыжыченка. Дадам, што ў канцы 25-го году Лукашэнка назваў сітуацыю на згаданым камволі крытычнай. Там пазыкаў больш за 200 мільёнаў рублёў, востры дэфіцыт кадраў і нізкія заробкі. Працаўнікі патрабуюцца, але ім гатовыя заплаціць ад 1300 да 1600 рублёў, што амаль у два разы ніжэй за сярэдні заробак па Менску. Працягнем эканамічны тэмат літаральна праз 3 хвіліны. Наперадзе у нас будзе музыка, прагноз надвор'я і паім эканамічныя навіны з Янай Запольскай. Заставайцеся на хвалях рацыі.
4: Радыё Рацыя.
5: Незламаныя, нястрымныя.

0: 16:27 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Перадусім метэапрагнозы, зафіксаваныя цягам усёй гісторыі назіранняў за надвор'ем у Беларусі. Цяплей за ўсё было ў такую самую дату ў Пінску, 2016 годзе 34 градусы цяпла. Халадней за ўсё ў Палескім у 1978 годзе амаль мінус 1, а больш за ўсё ападкаў выпала ў Лынтупах. У 77 годзе 80 мм роўна. Сёння на беларуска-польскім памежжы менавіта воблачна з праясненнямі, кароткачасовыя дажджы, магчымая навальніца, вецер парывамі 12 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 18-20. Беларускія сыноптыкі таксама даюць папярэджанне з жоўтым узроўнем небяспекі на сёння, бо ў асобных раёнах па Беларусі чакаюцца навальніцы, месцамі па паўночным усходзе узмацненне ветру парывамі 15-20 метров за секунду.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Расійскія вінаробы нацэльваюцца на больш як палову беларускага рынку. Пры агульным спажыванні віна ў Беларусі на ўзроўні 35 мільёнаў літраў за год, расійскія вінаробы хочуць прадаваць на беларускім рынку да 18 мільёнаў літраў сваёй прадукцыі. Цяпер расейцы прадаюць не больш за 2 мільёны літраў. Галоўная перашкода, якая пакуль не дазваляе расійскім вытворцам шырока разгарнуць сваю дзейнасць на рынку саюзнай дзяржавы, гэта ў прыватнасці ім партнэ квоты. Праўда, расійская прадукцыя прайграе таксама ў кошце. Паводле ацэнак экспертаў, літр віна, вырабленага ў Беларусі з імпартнага віннага матэрыялу, каштуе ў сярэднім 100 расійскіх рублёў, тады як літр расійскага віна каля 170 рублёў. Адкуль уцякаюць кадры? За студзень-красавік у Беларусі звольнілі 219 тысяч чалавек, а прынялі на працу на 16 тысяч менш. Найбольшы адток кадраў назіраецца ў апрацоўчай прамысловасці, асабліва ў вытворчасці адзення і тэкстылю, а таксама ў машынабудаванні і вытворчасці электраабсталявання. Значныя страты работ

0: ключавы маршрут для паставак нафты з Персідскага заліва. На гэтым фоне вядучыя інвестыцыйныя банкі панізілі свае прагнозы. Разам з тым эксперты адзначаюць, што нявызначанасць застаецца высокай, пакуль няма яснасці адносна ўмоў працы Армузскага праліва і бяспекі суднаходства, таму поўнае аднаўленне паставак можа заняць больш часу, чым чакаюць рынкі. Новыя дарогі на Падляшшы. Улады падляшскага ваяводства падпісалі першыя 11 пагадненняў аб фінансаванні дарожных праектаў у рамках дзяржаўнага фонду развіцця дарог. Агульная сума падтрымкі для мясцовых самакіраванняў перавышае 8 700 000 злотых. Сродкі атрымаюць 10 самакіраванняў, у тым ліку Паветы, Гайноўскі і Манецкі, гарады Граева і Сямятычы, а таксама некалькі гмін. Найбуйнейшае фінансаванне амаль 4,5 мільёны злотых накіравана гміня Юхнавец-Касцельны на рэканструкцыю дарог у Ігнатках. Сёлета ў падляшскім ваяводстве за кошт фонду плануецца рэалізаваць 145 дарожных праектаў. Агульная працягласць новых і адноўленых дарог складзе прыкладна 264 кіламетры. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 65 грошаў, еўра 4 злотыя 24 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 76 капеек, еўра 3 рублі 21 капейка, 10 польскіх злотых 7 рублёў 56 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Грунвальдське поле упрыгожваюць польскі сцяг, украінскі і літоўскі. Чаму нам трэба змагацца за тое, каб там быў беларускі сцяг?
1: Гэта петыцыя, яна скіраваная перш за ўсё да беларусаў, якія зараз знаходзяцца ў Еўропе, ў свабодным свеце. Вось гэтая усталёўка гэтага сцяга, гэта нагадае пра тое, што з нашымі народамі суседнімі мы шмат гадоў былі разам у вельмі важных гістарычных і драматычных абставінах, што салідарнасць, што узаемапавага, падтрымка, барацьба за свабоду, яны заўжды прыводзілі нас да перамогі.
0: Глядзіце, у кожны год на Грунвальдскім полі адбываецца рэканструкцыя гэтай бітвы, кожны раз там прыязджаюць кіраўнікі гэтых краінаў. Ну, зразумела, не заўсёды Зеленскі, можа, бо вайна ідзе, ясна справа. Можа, было б другой часткай петыцыі, каб наш, не ведаю, хтосьці з нашых дэмакратычных прадстаўнікоў таксама прысутнічаў на такіх мерапрыемствах.
1: Гэта паважная думка. Я лічу, што калі польскі бок будзе адгукнецца на просьбу аб усталёўцы сцяга, то натуральна, што падняцце гэтага сцяга павінна адбывацца ў прысутнасці тых людзей, якія з'яўляюцца прадстаўнікамі нашага народа тут, у Польшчы і ў цэлым. Таму я думаю, што прысутнасць тых знакавых фігураў, палітыкаў, лідараў будзе вельмі запатрабавана. Я думаю, што ад гэтай ідэі не адмовіцца і Светлана Ціхановская, Павел Латушка. Конечно же, хацелася бачыць там Алеся Беляцкага, які для нас з'яўляецца вельмі важным аўтарытэтам.
0: Папярэдніх такіх вот, не ведаю, свята, Грунвальдскай бітвы. Можа, ведаеце гісторыю, ці былі хто-небудзь нашым? Можа, я памятаю, што, можа быць, Маленкевіч быў на некім там 6-м годзе ці там 10-м годзе. Не памятаеце гісторыю, да? Ці былі там некія нашы прадстаўнікі дэмакратычных сіл?
1: Умоўна, у нас была гісторыя, калі Александр Маленкевіч быў удзельнікам вось рэканструкцыі вялікай гэтай Грунвальдскай бітвы. Тады афіцыйныя дэлегацыі, якія былі на это 2010 год, так, калі я не памыляюся, афіцыйныя дэлегацыі, якія прыехалі з Украіны, з Літвы, польская урадавая дэлегацыя. Яны сапраўды прысутнічалі, Александр Маленкевіч прысутнічаў таксама, але на той час узровень прадстаўніцтва, ён не быў такім, які б гаварыў, што беларусы прадстаўлены на ўзроўні з тымі дзяржавамі, якіх прадстаўлялі іх лідары. І гэта быў для мяне гэты памятны момант. Я спадзяюся, што ў будучым мы пазбегнем такіх абставінаў, і ў нас беларуская дэлегацыя, беларусы як народ, беларусы як краіны ў будучым будуць прадстаўлены на найвышэйшым узроўні. Бо памяць пра Грунвальдскую бітву, гэта памяць пра салідарнасць нашых народаў. І гэта трэба падкрэслена заўжды абазначаць.
0: Мы вяртаемся да петыцыі, колькі трэба подпісаў? 2, 3, 5 20 тысяч, колькі подпісаў беларусаў трэба, каб неяк паўплываць на тое, каб на гэтым полі з'явілася наш сцяг.
1: Калі я запускаў гэтую петыцыю, у мяне не было ў галаве ніводнай лічбы. Я думаю пра тое, што гэта можа быць толькі колькі людзей захоча падпісацца. Але паступова, калі я пабачыў, што і расце зараз колькасць нашых сяброў-падпісантаў, то я проста узгадаў, што на Грунвальдскім полі білася 12 тысяч беларусаў. З нашых продкаў, якія з беларускіх земляў паходзілі, это лік, які гістарычна абгрунтаваны. Я думаю, што не менш, чым... Мне б хацелася, каб зараз падпісантаў петыцыі было не менш, чым тых адважных беларусаў, якія рызыкавалі сваімі жыццямі, многія з якіх загінулі у барацьбе за нашу дзяржаву, за нашу свабоду тады.
2: Для таго, каб зварот быў афіцыйна перададзены на разгляд кіраўніцтву музею, неабходна сабраць не менш за 250 подпісаў. На момант публікацыі ініцыятыву ўжо падтрымалі. Зараз я зірну. Так, 500 я бачу падпісантаў. Так што ўжо можна сказаць, што гэтая петыцыя будзе пададзеная. Пры падпісанні кожны ахвочы можа пакінуць уласны каментар, растлумачыўшы, чаму лічыць вартым ушанавання беларускай спадчыны на Грунвальдскім полі. Ініцыятары спадзяюцца, што гэтыя галасы стануць дадатковым аргументам на карысці з'яўлення беларускага штандара сярод сімваляў народаў, чыя продкі ўдзельнічалі ў сапраўды гістарычнай бітве 1410 году. У Фейсбуку, як я ўжо сказаў, у нашым эфіры чамусьці блякуюць спасылкі на гэты збор. Можна пабачыць яго на розных беларускіх сайтах, але дакладна збор подпісаў адбываецца на платформе e-petitions, або калі цалкам па-ангельску ipetitions.com. Усё апісанне даецца па-беларуску, называецца гэты збор аб усталяванні на Грунвальдскім полі штандарта з бел-чырвона-белым сцягам.
3: радыё рацыя.

0: Праз 17 секундаў літуральна працягнем тэму сувязі гістарычных падзеяў і актуальных. Мікола Бянько распавядзе пра тое, чаму ў Беларусі забаранілі фільм «Дарога на Курапаты». Каментар рацыі вашай увазі.
1: Каментар рацыі.
2: У Беларусі экстремістскім матэрыялам прызналі дакументальны фільм «Дарога на Курапаты». Стужка, знятая ў 1990-м на дзяржаўнай кінастудыі «Беларусьфільм», у свой час атрымала афіцыйнае прызнанне. У 1994-м яе рэжысёр Міхаэл Ждановскі быў адзначаны дзяржаўнай прэміяй Рэспублікі Беларусь. Праз 30 з нечым гадоў той самы фільм забаранілі. «Дарога на Курапаты» – адзін з найбольш каштоўных дакументальных фільмаў пра масавыя сталінскія рэпрэсіі ў Беларусі. Яго галоўная вартасць і не толькі ў архіўных кадрах. У стужцы выкарысталі ўспаміны яшчэ жывых людзей, якія памяталі механізмы тэрору і маглі пра іх распавесці. Асабліва ўражваюць інтэрв'ю супрацоўнікаў пракуратуры і былых працаўнікоў савецкай сістэмы. Сёння гэтыя фрагменты гучаць амаль як прызнанне. Пракурор адкрыта разважае пра тое, чаму нельга раскрываць інфармацыю пра месцы расстрэлаў. Паводле яго логікі, сваякам рэпрэсаваных лепш нічога не ведаць. Маўляў, людзі не вытрымаюць правды. Пачнуцца тады маніфестацыі і масавыя шэсці. Прайшло 50 гадоў, кажа ён. Таму нічога ўжо немагчыма ідэнтыфікаваць, не трэба ўскрываць старыя раны. Не менш паказальная размова пра архівы. На пытанне, чаму яны закрытыя, прагучаў адказ пракурора. Гэта правільна, бо інакш пачнуцца спрэчкі, помста і непатрэбныя расследаванні. Пракурор нават заяўляе, што не верыць у аб'ектыўнасць журналістаў, якія нібыта будуць згушчаць фарбы, канец цытаты. Фактычна перад намі гатовая формула дзяржаўнай палітыкі памяці, якая дзейнічае і сёння. У фільме ёсць і іншыя важныя сведчанні. Былыя супрацоўнікі сістэмы дзяржбяспекі сцвярджаюць, што самі не расстрэльвалі людзей, але прызнаюць, калі б атрымалі загад, выканалі б яго, бо інакш самі маглі б апынуцца сярод ахвяраў. Гэта таксама вельмі важнае сведчанне таго, як працуе механізм гвалту. Невыпадкова цэнтральнае месца ў стужцы займаюць раскопкі ў Курапатах, і словы Зянона Пазняка пра неабходнасць вярнуць памяць пра забітых гучыць патрабаванне судовага расследавання злачынства рэжыму. Мы бачым шматтысячныя мітынгі на плошчы Леніна ў Менску, бел-чырвона-белыя сцягі і людзей, якія патрабуюць праўды. Менавіта тут і знаходзіцца галоўная прычына сённяшняй забароны. Канфлікт постсавецкай дзяржавы з памяццю пра Курапаты мае глыбокія карані. Менавіта ад акцыі дзяды 1988 года пачалася публічная дэканструкцыя савецкай ідэалогіі ў Беларусі. Таксама трэба разумець, што пры фармаванні таталітарызму не можа існаваць паўтанул. Цягам доўгага часу нават у афіцыйным дыскурсе існаваў наратыў, што супрацоўнікі НКУС і КДБ таксама былі ахвярамі сталінскай сістэмы. На сайце КДБ можна было знайсці інфармацыю пра кіраўнікоў ведамства, якія самі былі рэпрэсаваныя. Такім чынам ствараўся вобраз агульнай трагедыі, дзе сістэма знішчала не толькі сваіх праціўнікаў, але і ўласных выканаўцаў. Але ў апошнія гады сітуацыя змянілася. Дзяржаўная ідэалогія ўсё больш будуецца на культе сілавых структур і пераемнасці чэкісцкай традыцыі. У гэтай мадэлі супрацоўнік органаў дзяржбяспекі не можа быць ахвярай. Ён павінен быць выключна абаронцам дзяржавы. Калі ж нейкага там чэкіста рэпрэсавалі, значыць, паводле новай логікі, ён быў вінаваты або здраднік. І менавіта таму фільм «Дарога на Курапаты» стаў небяспечным. Стужка паказвае рэпрэсіі не як абстрактную гістарычную памылку, а як сістэму, якая пажырала ўласных выканаўцаў. Фільм прымушае задаваць пытанні пра адказнасць, праўду і памяць. А гэта супярэчыць сучаснай дзяржаўнай міфалогіі.
1: Каментар рацыі.

0: До конца гэтай гадзіны застаецца меней за 8 хвілінаў. Звернемся да тэмы палітвязня. Станам на сёння, 17 чэрвеня, у Беларусі прызнаны ў такім статусе 845 чалавек. Такую лічбу дае праваабарончы цэнтр «Вясна». Дысідэнт Бай, іншая праваабарончая ініцыятыва, называе колькасць 933. І сярод палітвязняў 122 жанчыны, паводле дадзеных дысідэнт Бай. Між тым усё больш інфармацыі пра магчымы візіт Джона Кола, прадстаўніка Дональда Трампа, амерыканскага прэзідэнта ў Менск. У сацыяльнай сетцы спецпасланнік адказаў, што неўзабаве ён прыедзе ў беларускую сталіцу. Ён напісаў «сун» адно слова па гэтай тэме. На старонцы УЭКС яму задала такое пытанне падпішацца з нікам Ліса. Гэта адбылось 15 чэрвеня. Праваабаронцы беларускія падкрэсліваюць важнасць такіх чарговых візытаў, як кажа Леанід Судаленка з «Вясны», гэтая размова пра вызваленне, пра паляпшэнне статусу тых, хто ўжо выйшаў.
1: Нават калі чалавек ўжо і выйшаў, і што? Хіба гэта адмяняе тое, што ён быў незаконна пазбаўлены волі? Я выйшаў, так, я ўжо амаль ўжо будзе ва ўжніўні 3 гады на волі. Але што? Гэта пазбаўляе мяне таго, што я быў незаконна асуджаны, ці то, што мяне ўнеслі ў спіс палітвязняў? Я прайшоў турму, я палітвязь. Вось пра што трэба казаць.
2: Падрыхтоўку да чарговага візіту Кола, умоўна кажучы, падвышаць градус гэтай тэмы, ну, каб умоўна кажучы, у Кола больш папрасіць, патрабаваць, бо такі падыход у Менску зараз стасуецца, як мне здаецца. Як вы бачыце гэта пытання?
1: Мне падаецца, што ўсё тое, што было ў руках, кішэнях амерыканскага боку, яны ўжо зрабілі. Далейшы крок гэта зняцце еўрапейскіх санкцый і пропуск да партоў калійных угнаенняў у Беларусі. Без Еўропы гэта немагчыма. Тут ўжо амерыканскі бок не можа самастойна вырашыць гэта пытанне. І мы бачылі, што і праз Украіну спрабавалі дамовіцца, і праз Польшу, і Літву спрабавалі амерыканцы дамовляцца. Але гэта пакуль заціхла. І невядома, на якім этапе знаходзяцца перамовы і наколькі там павышаны градус вось гэтага, якія ўмовы выстаўляюцца. Таму што сітуацыя фактычна не ідзе пра тое, вызваліць чарговых 100, 150, 200 чалавек ці не. Ідзе размова пра тое, як спыніць рэпрэсіі. Таму што гэты ж канвеер можа ён быць бясконца. Сітуацыя ж напамінае тыя дзверы, якія круцяцца. Аднаго вызваляюць, а на яго месца двух завозяць. І зноў жа, мы ж казалі пра тое, што вызвалілі звыш 500 чалавек, а ў спісі зноў жа палітвязняў каля тысячы. Нават калі адняць ці прыплюсаваць яшчэ тых, каго мы не ведаем, дык все равно ж атрымліваецца тысяча чалавек за кратамі невінаватых палітычных вязняў. Гэтых жа людзей трэба выпускаць. І рэжым гэта дакладна ведае і вядзе якуюсьці гульню. І мы не ведаем. Нам жа невядомы ўмовы, якія абмяркоўваюцца. Магчыма, як на падвышэнне ставак гуляе афіцыйны Мінск, выкарыстоўваючы сваё такое вось становішча, так і магчыма, што амерыканскі бок патрабуе звыш таго, што можа рэжым сёння сабе дазволіць без аглядкі на Крэмль.
2: Ну і так, напэўна ж няма ніякіх інфармацый, толькі дагадвацца можам, чаму Кол не паехаў так у траўні, бо як бы што тут ніхто нічога не каментуе фактычна. Ці ўсё ж такі гэта сведчыць пра тое, што няма там дамоўленасці, як вы думаеце?
1: Кол дыпламатычна толькі, камусьці ён там журналісту Радыё Свабоды, мабыць, у X адказаў, у соцсетке X адказаў, што пытанне не спыніліся перамовы, ён лаканічна адказаў: не спыніліся. Спецпасланнік амерыканскага прэзідэнта, напэўна, больш у такой сітуацыі, калі вось ідуць перамовы, больш чакаць, напэўна, не трэба, таму што, ну, гэта можа нашкодзіць, у тым ліку і палітвязням, вызваленні палітвязням. Дзе барацьба за кожнае жыццё, за кожнага чалавека?
2: Ну так, Еўропа ж, напэўна, тут няма нікіх шансаў, што надо лучыцца, бо вы таксама сказалі, што нібыта амерыканцы ўжо выкарысталі ўсе свае рэсурсы, толькі Еўропа можа дапамагчы, зараз ніякіх няма, умоўна кажучы, інфармацый, па якіх можна меркаваць, што вось Европа пузіла і таксама пачала адмяняць санкцыі супраць Менску.
1: Мы з вамі ведаем, што Еўропа столькі разоў наступала на гэтыя беларускія граблі, то Еўропа зараз ўжо, напэўна, не дазволіць сабе такой роскашы зноў наступіць на беларускія граблі.
0: Гэта было меркаванне Леаніда Судаленкі, праваабаронцы. Тым часам у офісе Светланы Ціхановскай пераконваюць, што амерыканскі гуманітарны трэк не закрыты. Падчас мінулых візітаў, напрыклад, у сакавіку на волю выйшлі 250 палітвязняў. Замен ЗША часткова знялі санкцыі. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў спадарства, ўжо можам праанансаваць. Вызваленне палітвязняў не павінна суправаджацца арыштам іншых. Заява Анджэя Пачобута ў Еўрапарламент. парламенте. Туск поведомил об вызволении двух белорусов, затриманных у связи с забойством российского мастака Скрипецкого. Маршалок Подляша передал Брюссель позиционные листы об безопасности усходней межи с Беларусью. Про это да иншее дознаемся уже про стрихвилины.
3: Это радио рация. Первое трансграничное радио.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 17 година в Беларуси, 16 у Польши.
3: Вызвалення палітвязняў не павінна суправаджацца арыштам іншых. Анджэй Пачобут выступіў у Еўрапарламенце. Туск паведаміў аб вызваленні двух беларусаў, затрыманых у сувязі з забойствам расійскага мастака Скрыпецкага. Маршалак Падляшча перадаў у Брусель пазіцыйныя лісты аб бяспецы ўсходняй межы з Беларусю.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Анджэй Пачобут выступіў у Еўрапарламенце. Ён падзякаваў усім, хто змагаўся за ягонае вызваленне і вызваленне іншых палітычных вязняў. Летась у снежні Еўрапарламент узнагародзіў яго прэміяй імя Андрэя Сахарава за свабоду думкі і ўручыў ягонай дачцы. Колішні палітвязень Анджэй Пачобут падзякаваў высокаму сходу і старшыні Еўрапарламенту Роберце Метасала за падтрымку, якую ён атрымаў асабіста, а таксама ўсе палякі Беларусі і палітычныя зняволеныя. Адзначыў таксама, што пасля 5 гадоў турмы не ў змозе адказаць на пытанне адносна санкцыяў у дачыненні да Беларусі.
4: Єднай стороны, но я істам на вальності дзенькі тэм уже праводзона пертрактація, а з другій стороны, в тым самым часе, кіды нас звальняно, арештовано інных людзі. Позьом страху на Беларусі он абсолютно ся не змнейшав. Я завше мовілам, же політика повинна быць эффективно. Ежели диалог бензе приносил эффект, то належи проводить диалог. Ежели диалог не приносил эффектов, ну то по что так и диалог? То я тлумачу свой стосунок, але рецепты на день десейший я не мам.
3: Лауреат премии Андрея Сахарова журналист Анджей Пачобут з трибуни Еўрапарламенту заклікаў моцна выказвацца ў абарону правоў чалавека ў Беларусі і выказаў спадзеў, што Беларусь у выніку не толькі геаграфічна будзе належаць да Еўропы. Двое беларусаў, затрыманых пасля забойства расійскага мастака Сямёна Скрыпецкага ў Белай Падляскай, вызвалены, паколькі ў польскіх ведамстваў адсутнічаюць доказы іх непасрэднай датычнасці да забойства. Пра гэта, паводле інфармацыі партала мясцовага самакіравання Польшчы, заявіў прэм'ер-міністр краіны Дональд Туск. Пра гэта таксама паведаміў на брыфінгу прэс-сакратар акруговай пракуратуры ў Любліне Марцін Козак. Пасля допыту ў якасці сведак яны былі вызваленыя і больш не знаходзяцца пад вартай, сказаў Козак. 16 чэрвеня акруговая пракуратура Любліна паведаміла, што пасля забойства 44-гадовага Скрыпецкага затрыманыя два грамадзяніны Беларусі. Паводле ўстаноўленых даных, забойства здарылася 15 чэрвеня ў адным з жылых раёнаў Белай Падляшскай. Паведамлялася, што следчыя сабралі шырокі доказны матэрыял, які паслядоўна аналізуецца. Гаворка ідзе ў прыватнасці аб запісах камер назірання, лічбавых матэрыялах і паказаннях сведак. Скрыпецкі вядомы сваёй публічнай крытыкай расійскіх уладаў, у першую чаргу прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Уладзіміра Пуціна і кіраўніка Чачні Рамзана Кадырава. А ў Брусілі 16 чэрвеня адбылася серыя сустрэч маршалка падляшскага ваяводства Лукаша Пракорыма з прадстаўнікамі інстытутаў Еўрапейскага звязу. Кіраўнік рэгіёна паведаміў, што перадаў афіцыйныя лісты да кіраўніцтва Еўразвязу з прапановамі, якія датычацца функцыянавання ўсходняй мяжы Саюза на фоне ситуации с Беларусью. В документах подкрестивается, что помежные регионы несут повышенную отказность за безпеку, миграционный тиск и организацию кризисного реагования.
5: На ręce комиссара Рафаэла Фито złożyłem мой вносок о zmianę в пакте миграционном в zakresie того, aby regiony graniczne с Białorusią и с Rosją były zwalniane z kwot solidarnościowych w sposób stały, a nie coroczny. Te pismo otrzymała doradca do spraw regionów pana komisarza, czyli wiceszefa Komisji Europejskiej, pani Vita Sliede. Jest to moje dotrzymanie słowa, że taką inicjatywę podejmuję. Również to pismo zostało skierowane do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, ale także szefa Rady.
3: У контексте обмеркования пакта об миграции и притулку Евросвязу обмерковывается пропанова вызволить помежные регионы, которые межуют с Белоруссией и Россией, от механизма обовязковой релокации мигрантов и махчимых финансовых обовязков у рамках солидарности. Больше новина на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск про Згадину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшы чацвер пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 8-10 градусаў, дзень 22-24.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ. Дзень з рацыяй.
2: Нагадаю наши координаты: 98.1 FM у Белостоку и Гародні, у приватности 99.2 FM у Берести да Белой Подляской, до прикладу, той самой згаданой у новинах. Наш сайт racia.com, про яго ведется онлайн-трансляция, до якой зручно подлучиться. Выбирайте зручный вариант, и галоўнае, каб ён был для вас беспечный, асабліва калі слухаете нас знутры Беларуси. Напереди закранем некоторые темы, згаданы ў навінах, у прыватнасці прамову Анджэя Пачобута і падляскі тэмат будзе ў нас раскрыты. Так што заставайцеся на хвалях рацыі. Гэтую гадзіну таксама пачынаем з прэм'еры. Гэтым разам ад Наві бэнду «Свой сярод чужых» завецца іх новая песня.

0: 17:29 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Прагноз маем агульны па абодва бакі беларуска-польскага памежжа, такога непростага і праблемнага, як мы чулі ў мінулым матэрыяле. Заўтра тут 18 чэрвеня пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 8-10, удзень 22-24 вышэй за 0. Такое надвор'е ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Ён будзе слаба расці цягам дня.
1: Культура беларускай дыяспары. Падзеі.
2: Вітаю спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Расія пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У чацвер у Варшаве сустрэча з гісторыкам Васілём Герасімчыкам, прысвечаная 170-годзю з дня нараджэння Ігната Грынявіцкага. У чацвер у Вільні прэзентацыя кінапраекта рэжысёра-дакументаліста Максіма Шведа «Джоні Космік Эфект». Гэта дакументальны фільм пра Джоні Косміка, Івана Смаляра, беларускага фатографа, імя якога прагрымела на пачатку года выставай у Варшаве. Імпрэзу ў якасці падарунка да народзіна ў творцы арганізавала беларуская культурная супольнасць.

Яшчэ одна важная тэма у нас на чарзе, гэта здароўе і сітуацыя з медыцынай у Беларусі ў апошнія гады. Яна абвастрылася ізноў з нагоды розных заяваў. У Беларусі сітуацыя вельмі дзіўная, і гэта гаворыць эксперт пра медыцыну, дзе здавалася б, усё павінна працаваць як гадзіннік. Размова ідзе пра здароўе, зрабілі незалежны аналіз стану аховы здароўя Беларусі, афіцыйныя матэрыялы апісваюць.

0: Вось беларускую сістэму аховы здароўя як стабільную, але ці пра гэта сведчаць адкрытыя звесткі. У намесніка прадстаўніцы па нацыянальных па сацыяльных пытаннях аб'яднанага пераходнага кабінету Станіслава Салаўя пра гэта распытаўся ўлад Грыняўскі.
1: Адбыўся незалежны аналіз стану аховы здароўя Беларусі, што паказваюць адкрытыя дадзеныя. Пытання не было ў гэтай інфармацыі, а вось у мяне такое пытанне. Пракаментуй, калі вас, калі аналізаваць стан аховы здароўя Беларусі, што мы там увогуле пабачым, як мы пабачым гэту сістэму?
2: Бачым, то нічога не разумеем. І, на жаль, не разумею іменна аховы здароўя. То есть тая практыка, якая склалася ў Беларусі, калі у нас ёсць дырэктыўная статыстыка, то есть умоўна кажучы, у шпіталя ёсць план, колькі яны павінны пралячыць пацыентаў такім аддзяленні, колькі ў такім, і калі яны не выконуюць гэты план, яны атрымаюць за гэта наганяць на аховы здароўя, таму яны будуць праўдамі і няпраўдамі, затрымаць пацыентаў у шпіталі, шпіталізаваць тых, каго нават амаль не патрэбна то рабіць, і атрымліваем тое, што няма ні статыстыкі, бо немагчыма растлумачыць па-іншаму, чаму ў Гомелі, між Гомелем і Брэстам 4,5 разы ёсць разніца па сядзячым хваробам. Ну, гэта немагчыма. І гэта найгоршы варыянт, бо нават калі спрабуеце кіраваць, і спрабуеце нешта зрабіць, якія рэсурсы патрэбныя там у Гомелі, якія ў Брэсце, колькі пацыентаў хваруе, а чым увогуле яны хваруюць, калі ў цябе няма статыстыкі, то ты сляпы. Таму наш мінахова здароўя не ведае нічога, што адбываецца ў Беларусі, калі мы кажам пра ад чым хварэюць людзі, якія ў іх патрэбы і далі па спісе. І таму грошы, якія будуць выдзяляе на здравоохранение нашай краіны, таксама частка будзе проста зарывацца ў зямлю, то будзе сэнсе, што толку ад іх пацыентам не будзе, на жаль. Неяк так.
1: Як увогуле працуе гэта статыстыка і чым яна можа дапамагчы? Дапамагчы арганізаваць працу, ці як сам па сабе вось трошкі здзіўлены, калі кажу пра тое, што вось ёсць статыстыка ў ахове здароўя, што гэта нейкія планы ёсць нават, як колькі палічыць.
2: Тут трэба разумець, што ёсць статыстыка праўдзівасць у свеце. То есть ты не можаш нічым кіраваць, ты не можаш ніякія рэсурсы, калі ты не ведаеш, што адбываецца. Таму заўсёды ёсць статыстыка. У медыцыне гэта вельмі, вельмі дасканала. Такая старая практыка, калі ёсць асобная статыстыка, чым пацыенты хварэюць, колькі аперацый выконваюцца, якія ускладненні пасля гэтых аперацый, якія рэсурсы патрэбны і далі па спісе. У Беларусі вельмі дзіўная сітуацыя, наш мінахова здароўя, яго асноўная, на жаль, задача гэта ствараць добрую карцінку, прасоўваць беларускія лекі далі па спісе. А рэальнасць такова, што няма зваротнай сувязі паміж шпіталём і гарздравам, ці абздравам, ці мінздравам. То есть што там адбываецца, ніхто не ведае. І калі шпіталь атрымлівае, он сапраўды ёсць план, то есть вы павінны пралічыць столькі-то пацыентаў. Вы павінны мець такія-то паказнікі там па умоўна кажучы, адносіна там лапароскапіі, адкрытых операций, ці такие-то показники выживаемости при этом инфаркте и далее. И под это, коли это не, амаль немагчыма выполнить, просто приклад, у нас скорочается колькость родов, а у Минску до гэтым працует та же самая колькость родильных домов. Ну, это ж и дурню понятно, то не могут яны быть заполнены так само, коли у нас было там на 40% тяжарных больше. Ну, это просто немагчыма. Але яны працуют, и яны демонструют, что вот мы лечим, мы ликуем. И это бывается где-то, когда женщина просто придет там с какими-то незначными проблемами до шпиталя, яе паложыць у шпіталь. Ці гэта будзе такая, ну, напрыклад, у нас там лічыцца, што на трэція суткі гэта вельмі там і малацы, мы адпускаем пацыента дадому пасля лапароскапіі, там такая хірургічная аперацыя праз невялікія разрэзы. А ў Европі праз суткі. І чамусьці пацыента да гэта не паміраюць, добра сябе адчуваюць, і мы атрымаем лішні 3 дні ў шпіталі. Навошта? Таль тоже, гэта вельмі небяспечнае месца для пацыента, там ёсць свае мікробы, якіх лепей ніколі не датыкацца. Таму тое, што ва ўсім міры робіць уже амбулаторна, ці там адзін дзень у стацыянары, у нас там 3 дні, 4 дні стационары, там, на плановую колоноскопию шпитализуют, и это и тратя час пациента, и это и марнуе финансы, которые выделяются, а потом мы не разумеем, чему у нас не копая гроши, например, на те же орфанное захворывание, те на закупку сучасных там, противораковых леков, те там сучасных стентов для кардиологичных пациентов. Из этого это и вытекает, что мы просто гробим кучу грошей, и как выполнить той план, который довел Минаховы здоровья, который оторваны от реальности. То есть, когда мы поравняем там, японских хирургов с белорусскими, наши хирурги там, на 3 головы выше. Нема никаких ускладнений, все добро, але чамусь все до Японии ездят учиться. Чамусь у нас в остром панкреаты там не помирают, а во всем мире помирают. И как далее плановать? Когда мы там, будем глядеть на статистику по Гомелю и по Бресту, у нас в первом 4,5 раза разница между там, заболеваниями сердечными. Так нам надо тратить гроши на что? На кардиологичную допомогу? Или там, на неврологичную допомогу там, при инсультах? Где треба полеп? Мы не ведаем.
0: Нагадаю, што Станіслаў Салавей быў кіраўніком групы актывістаў незалежнага прафсаюзу медыкаў, якія займаліся зборам і аналізам інфармацыі. Супольна над праектам працавалі Фонд медычнай салідарнасці Беларусі, медыапраект «Белыя халаты».

0: Дык вось, падчас інтэрв'ю тэлеканалу «Аль-Арабія» Лукашэнка зрабіў шэраг рэзанансных заяваў адносна Ізраіля. Найбольшую рэакцыю выклікалі ягоныя выказванні пра халакост, а таксама заклік да ўсеагульнага ядзернага раззбраення, якое, паводле яго слоў, павінна закрануць і Ізраіль. У адказ Міністэрства замежных справаў гэтая краіна выступіла з афіцыйнай нотай. Сітуацыю каментуе беларускі дзеяч у Ізраілі Барыс Балте.
1: Нотамі МЗС. У самих тут шмат занадто проблем, і війна, і що робити з Іраном, і Збала, і внутрішні проблеми. Мається на увазі, що ми йдемо до виборів, і як тут, то як буде, тому що шмат хто ставить на ці вибори. Ці вибори будуть такі самі визначальні в історії країни. Ось ця позиція має на увазі. Ось влада так само відбивається там своєю агітацією в відказ.
2: Чи може така риторика Лукашенки попливати на відносини ізраїльтян і білоруської діаспори Ізраїлі до Білорусі і у стосунках це саме поміж іми?
1: У стосунки зараз саме, звісно, моцне – це те, що люди тепер не тільки два, а тепер вже три рази у тиждень буде льотати в Білаві з Тель-Авіву в Мінськ і назад. Це, судячи по всьому, це те, що більше всього непокоїть людей. І ще менше буде білоруських товарів у ізраїльських крамах. Ну, поглядимо, що там буде у виніку.
2: Саме у інтерв'ю Лукашенко заклікав Ізраїль до ядерного розброєння. Наскільки реалістичне це потребування з уліком ізраїльської безпеки і ситуація гулом в Ірані і Лівані?
1: Ну, знову чергова діч. Лукашенко ж сам собі не може побачити, що він тоді дав собі, ну, у 96-му годі, що дав ядерну зброю. Напевно, з-за гэтага. Увогуле, шыра кажучы, сапраўды Беларусь не трэба было даваць ядерную зброю. Вось пытанне, што зараз, што проста пры ўладзе Лукашэнка з ядернай зброяй. Ну, магчыма, неяк аднавіць гэта ўжо после Лукашэнка, аднавіць ядерны статус Беларусі, бо зараз мы гэта бачым на прыклад, што калі ў вас ёсць ядерная зброя, вы незалежны ў сэнсе бяспекі. Вам мало хто можа пагражаць так сур'ёзна.
2: Самы гэты шэраг гучных заяваў Лукашэнкі, пра што кажа? Пра то, што, можа быць, ён прадбачыць хуткае заканчэнне вайны ва Украіне, ці наадварот, эскалацыю агрэсіўную таксама з боку Расіі?
1: Ну, то, что Россия идет до поразки войны в Украине, я так не стал казать. Все ж таки, покуль такого не бачится, покуль что с той конфигурацией на фронте, якая есть, что Россия идет до некой поразки. Конечно, он традиционно разыгрывает несколько махчевых финалов для себе. Коротко такая есть и то, что он намагается, будет зараз перед Западом выполнять роль такой ахвяры, что я не собирался нападать на Украину, в уголе меня примусили, там и так далее. Плюс зараз, конечно, подгадить Путину в том сенсе, что он заявляет там про то, что популярно у так званых зэт-колах, якія зараз не задаволены Путіным, про тое, што мы маглі ўзяць Кіев, гэта на самой справе гэта зрада знутры, зрада з Расіі, плюс у гэтай зрадзе мы бачым і то, што Лукашэнка казаў пра габрэйскі след, што гэта ізраільцяне, што гэта габрэі не далі, плюс таксама, што Ватыкан не даў, як я сам заявіў у гэтым інтэрв'ю. Гэта каталіцкі след, то, што папулярны сярод вось такой расійскай публікі, плюс яны ж таксама любяць вельмі Лукашэнка, якого яны лічаць таким больш суперменам, чым Путіна, што, конечно, Путіна не задавальняе. І дзеянню, каб намагацца адным стрэлам забіць двух сайцаў, разлічуючы таксама на некую сваю будучыню, разлічуючы на магчымасць застацца пры ўладзе ў будучым пры любым абставінах знешнепалітычных.
2: Чытаючы з гэтай заявы Лукашэнкі і пра халакост, і пра яго ўказанне, як далей жыць Ізраілю, то для каго ўсё ж такі Лукашэнка гэта ўсё агучвае? Для Ізраіля, для Крамля, для Захаду, для ЗША?
1: Ізраілю наладці, першу чергу, гэта ўсё ж такі адрасавана ў бок Расіі, бо зараз у Беларусі ўсё завязана на Расію. Цікава тое, што тыя заявы, якія робіць зараз Лукашэнка, гэта заявы заходняга мейнстрыма, бо антисемітызм зараз у мейнстрыме на Захадзе. Моцныя антисемітскія колы у Францыі, у Вялікабрытаніі, у Німеччыні таксама. Магчыма, менавіта з-за гэтага мы не бачым крытыку ў адрас Лукашэнка з боку беларускай апазіцыі, яка ў сваю чергу завязана на Захад, завязана на Еўропу. Пакуль мы не бачым ніякіх слоў пра тое, што яны лічаць, што антыізраільскі ці антысеміцкі нейкія заявы Лукашэнка гэта неправільна, гэта абсалютная дзіч.
0: Ну, яшчэ немалаважна, каму Лукашэнка што гаворыць. Нагадаю, што ягоная заява наконт Ізраіля прагучала ў інтэрв'ю тэлеканалу «Аль-Арабія», дзе ён выступіў за ядзернае разбраэнне ўсіх дзяржаў, якія валодаюць або могуць валодаць ядзернай зброі. На гэтыя ды іншыя выказванні наконт халякосту Лукашэнкі ўжо адрэагавала Міністэрства замежных спраў Ізраіля, і яно назвала ягоныя словы непрымальнымі і глыбока трывожнымі. У МЗС падкрэслілі, што любыя параўнанні паміж халякостам і дзеяннямі Ізраіля павінны быць рашуча адкінуты. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў? Вінаватыя людзі ва ўладзе. Ціхановская адрэагавала на атаку аўтобуса ў Бранскай вобласці Расіі, у якім перавозілі дзяцей з Беларусі. У Еўрапарламенце чарговы раз гучыць беларуская тэма. Музыка без межаў, дыскусіі вакол фестывалю Out Loud. Гэтыя дыскусіі знойдуць сваё адлюстраванне таксама і цягам нашага эфіру, цягам наступнае гадзіны. Заставайцеся на хвалях рацыі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Адкуль у Гданьску беларусы? У гонар каго менавіта на мясцовых могілках сёлета усталяваны крыж з магарам за свабодную незалежную Беларусь? Пра гэта да іншае пагутарам з госцяй рацыі, прафесаркай Аленай Глагоўскай, кіраўніцай беларускага культурнага таварыства «Хатка» у Гданьску. Гутарка нашая была запісана некалькі дзён таму.
1: Гость рацыі.
2: Ідэя паўстала, як мы святкавалі стагоддзе Беларускай Народнай Рэспублікі. І тады прэзідэнтам горада Гданьска быў Павел Адамовіч.
3: Які трагічна загінуў.
2: Які потым у 2019 трагічна загінуў, а мы святкавалі у 2018 і якбы падумалі, ну што тут можна зрабіць, як гэта увекавечыць, так? Ну і прыдумалі, а давайце паставім крыж з магарам за Беларусь. Тым асабліва, якія не маюць невядома, дзе там спачываюць і так далей. І, ну, як забілі Адамовіча, ён жыў у старым горадзе, недалёка да таго ўрэнду мейскага, ён хадзіў пехатой. І часта перасякаліся. Ну, і я там яму кажу пра такую ідэю, што мы тут прыдумалі. О, ён так, так, так, бо яго ж бацька ў час вайны вучыўся ў віленскай беларускай гімназіі.
3: Так.
2: Пра што ніколі Адамовіч не сказаў, але яго дачка Антаніна узнадвілі, пішучы успаміны пра свайго дзеда, пра тое напісала. Я яму як гаварыла, а ён гаворыць, нех пані ще з моім ойцам контактуе. Я ніц не вім. Ну, і ён якби падтрымаў гэту ідэю, што так, што файная ідэя, а гэта было ж ўжо пару гадоў добрых пасля гэтага, як мы камень купалы адкрывалі, які адкрываў Адамовіч. Дарэчы, падчас адкрыцця сказаў, што 70% жыхароў Гданьска мае беларускае паходжанне, што выклікала шмэры сярод публікі, што ён хіба ще пшаязычы.
3: А якім чынам, ось патлумачце, як гісторык, такая колькасць, нават калі гэта перабольшана, магла апынуцца ў Гданьску?
2: Не, ну, таму што ў Гданьску большасць гэта рэпатрыянты з усходу. Таму што немцы былі выселаныя. І гэта касус тых заходніх і паўночных земляў, дзе або прыехалі людзі з крэсаў, або з цэнтральнай Польшчы, бо там мясцовых вельмі шмат асталося, бо немцы ўсе падлагалі дэпартацыі ў Нямецчыну, і гэта было адназначна проста.
3: Так, так. Так. І там апынулася шмат беларусаў з заходняй Беларусі.
2: Так, значыць, яны ўсе ехалі як палакі. Я была ў шоку, як я нашла ў архіве ў Гданьску, што кожны рэпатрыянт падпісваў такую як палавіну карткі А4, друкаваную цэдулку, дзе было напісана: «Я так і так ще називам, так, єстем народовощі польській». І однозначная декларація мусила бить. Ніхто інший не мог приїхати, так. Гэта прочма у тих документах захавалася, гэтых павестак таких, што декларую, што я єстем народовощі польській. Ну і так усе яны їхали.
3: Беларуська присутність там була і до Другої світової війни?
2: Була. Вельмі там багатая присутність. Там еміграція перед усім була. Тому що там створилася беларуска сялянска работніцкая грамада.
3: Так.
2: З простага поваду. Таму што Гданьск меў статус вольнага гораду і ён проста падлагаў лізе нацыяў. І гэта аўтаномны горад быў, як быцца, так здавалася беларускім дзеячам. Але там была польская разведка, і яны ўсё, кожны прыезд беларусаў у Гданьск вельмі дакладна адсочвалі, вынатоўвалі, і яны ведалі, хто. Дзякуючы гэтаму ж лавілі з грашыма потым Тарашкевіча ў 31 годзе, які я вёз з Берліну, праз вольны горад Гданьскі, як даехаў у Тчэв на польскую тэрыторыю, то знялі яго з цягніка і забралі грошы. Так што польская разведка там вельмі добра працавала, як я пісала кнігу про беларусаў на выбрэжжу Гданьскім у 2003 годзе, то я там нашла гэтыя дакументы ў архіве, там лёгка пісалася, хто быў, бо там адбываліся палітычныя нарады. І там была закладжаная беларуска сялянска работніцкая грамада.
3: Выдатны факт. А вы асабіста каго найперш згадваеце ў прысвячэнні вось праз гэты крыж? То для вас галоўны рэпрэзентант гэтага беларускага руху змагання?
2: Гэта ўвогуле такая грамадская акцыя. Мы ж абвясцілі зрабілі збор сродкаў, бо як ужо атрымалі ўсе згоды, што нам заняло пару гадоў, так, бо гэта помнік архітэктуры могілкі, бо то старыя з 19 стагоддзя могілкі, там капнуць не можна без археолага, без кансерватара забыткаў.
3: А як яны называюцца?
2: Гарнізонныя. Яны вельмі файныя, бо яны малыя, па-перша, адразу за аўтобусным вакзалам у Гданьску. І мы хацелі там паставіць з увагі на тое, як то проста мне сказалі, а што вы прывязалі сюда гэтых гарнізонных могілак? Можна паставіць такія вялізныя на ластавіцкіх, там украінцы паставілі крыж. То і вы там паставіце, а мы не мы тут хочам. Таму што там пахаваны Дзекуч Малей, Козьма Чурыла пахаваны, і мы туды хадзілі на 25 сакавіка, заўсёды насілі там кветкі на тыя іхнія магілы. І так увязаліся да гэтага месца, ну і атрымалі ўсе згоды, так, і трэба было сабіраць грошы. Абвясцілі. Я тут павінна сказаць, што я вельмі ўдзячная Яну Тапаланскаму, беларускаму прадпрымальніку з Беласточчыны, бо ён як першы адгукнуўся на гэтую нашую аб'яву. Ён проста уплаціў 1000 злотых, што было так для нас, ну, вельмі кранальна, але людзі не кінуліся, як бы, уплачваць, як то шмат пры якой нашай такой акцыі. І я напісала да сына Мікалая Дварэцкага, які калісьці ў Ніве пісаў вершы, публікаваў, як Мікола Базылук, чи ён мог бы падтрымаць, што маем такую ідэю, яго бачка ў Лэмбарку пахованы. І ён плачу 3000 злоты. І я яму як пісала, я напісала, ну маем праблему, тут людзі не адгукаюцца, ён напісаў да мяне. А ты вазьмі, напішы да дзяцей беларускіх дзеячаў, чы ўнукаў беларускіх дзеячаў. Гэта іх павінна крануць. І я тады сапраўды напісала да праўнука Францішка Лахновіча, які вельмі цікавіцца лёсам свайго прадзеда. Гэта капітан жэглугі вялікай Томаш Лахновіч, і ён адразу адпісаў, так, ён уплаціць і яшчэ пераканае пару сваіх сябраў, палякаў, каб таксама уплаціць.
3: Праўнука Лахновіча просто зафіксую капітан.
2: Жэглугі вялікай, так. Так што гэта ўвогуле аказалася, што фактычна яны ўсе паадгукаліся. Іх гэта кранула. Бо калі вы пытаеце, каму ён перад усім прысвечаны, я села перад адкрыццём гэта нашага крыжа, які зрабілі да канца лістапада мінулага году, але баяліся яго зімой адкрываць. Ну і добра, бо зіма была, якая была, і вырашылі адкрыем на весну. І я для гэтага адкрыцця пастанавіла, што зраблю спісак 100 асобаў, якія не маюць свайго месца пахавання. Значыць, невядома, дзе яны пахаваныя. Ну і рабіла той спісак. Так, праўду кажучы, нават Францішка Лахновіча туды ўпісала. Бо гэта, што ён быццам бы пахаваны на Россах, гэта сімвалічная. Так. І шмат каго там. Між іншым таксама доктара з Новага двара Станіслава Грынкевіча там ўпісала, Антона Неканду Трэпку. І хлопцаў папрасіла, каб яны зрабілі спісак да гэтага таксама, каб далучыць яшчэ салдат з палку Калінаўскага, якія загінулі ў змаганні за Украіну. Ну і там гэты спісак агучылі мы на адкрыцці. Каму гэта менавіта прысвечана? Так што ў сотні не змясціліся вядомых асобаў, тых, якія проста не маюць сваіх магілаў. Між іншым, невядомы лёс Вячаслава Адамовіча з Зялёнага Дуба, з Луцкага паўстання 20-го году, які ў міжваенны час у Гданьску быў рэгентам праваслаўнай царквы, які проста след губляецца ў 39-м годзе, калі вайна пачалася. Дзесьці там Ніна Стужынская казала, што ён быццам бы трапіў у Маскву, а як у Маскву? Увогуле дзіўныя такія загадкавыя лёсы. І гэтая асоба мне была важная проста ў размовах з нашым настаячалем праваслаўнага прыхода. Таму што, калі я прасіла, каб асвячаў крыж, то сказала, ну, пра просто трэба вам асвяціць гэты крыж, бо ён між іншым прысвечаны Вячаславу Адамовічу, які быў рэгентам праваслаўнага хору, і невядома, што з ім здарылася, дзе ён увогуле спачывае. Ну і мы там экуменічна ўсё вельмі зрабілі, таму што ксёндз асвячаў, бацюшка асвячаў, пастар баптысцкай царквы там прачытаў фрагмент новага запавету, так што было вельмі урачыста і так экуменічна.
3: Вялікая справа.
1: Госць рацыі.
0: Нагадаю, што госці рацыі стала прафесарка, доктарка габілітаваная, як гэта па-польску гучыць, Алена Глагоўская, кіраўніца беларускага культурнага таварыства «Хатка» ў Гданьску, беларусістка.
1: Радыё рацыя. Сямятычы. Кобрынь. Высокая. Яноўпадляшскі. 99.2 FM.
0: А літаральна праз дзве хвіліны дазнаемся навіны на конт фэсту «Тутака», які, як заўжды, пасярод лета адбудзецца на Падляшшы ва ўрочышчы «Барык».

0: Ад маладых артыстаў да заслужаных і, магчыма, некім ужо забытых. Фестываль тут карыхтуе вялікую праграму, якая будзе ўключаць вяртанне на сцэну гурту «Рима». Падрабязней пра гэта суарганізатар падзеі Павел Станкевіч распавёў нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
1: Ёсць адчуванне, калі паглядзець на лайн-ап, што задача тутакі, у тым ліку, гэта і адкрыццё альбо вяртанне да жыцця тых артыстаў, тых гуртоў, пра якіх ужо, можа быць, дзесьці і забыліся хтось.
2: Гэта заўсёды важна, каб была такая магчымасць паказаць тое, што адбываецца на Белостачыне. На Белостачыне дагэтуль адбываюцца розныя цікавыя рэчы, але таксама часам хочацца вярнуцца ў мінулае і дзякуючы таму, напрыклад, з'явіцца гурт «Рима», якому год таму спаўнілася 25 гадоў існавання, хлопцы не давалі канцэртаў апошніх 15 гадоў. Год таму вось такі юбілейны канцэрт ім атрымаўся. Мы скарысталіся гэтай нагодай, каб паказаць, можа, малодшаму пакаленню тое, што даўней у гэтым лесе гучало амаль штогод. Але таксама хочам паказаваць зусім новыя рэчы, гэта можа ўжо больш такія старэйшаму пакаленню паказаць, што, напрыклад, ёсць такія класныя, крутыя праекты, як Bizar Objects, напрыклад. Падаецца, што дуэт яшчэ мала знаны, але я вам рэальна кажу, што яны рэзервуюць беларускую музычную сцэну безумоўна, а можа нават і шырэй. Ёсць цудоўная Рыдлеўская, якая і мастачка, а цяпер ўжо 2 гады запар цудоўна музыка. І дзякуючы таму можам даведацца, як шмат талентныя ёсць беларусы. Але фестываль, зноў ж такі падкрэслю, гэта не музычная падзея. Нам важна культура, у гэтым ліку музыка. Для музыкі мы безумоўна рыхтуем вялікую сцэну, каб было вось гэта адчуванне моцнага гука, які будзе там трасціся ўнутры нас яшчэ там некалькі месяцаў пасля фэсту, але таксама нам, а можа нават важней, лайнап будаваць з розных падзей, якія дапамогуць нам будаваць сябе як лепшае грамадства. Таму, напрыклад, у гэтым годзе мы запрасілі Анаіс Марін, якая была спецзакладчыцай Яна па Беларусі. І яна, напрыклад, там растлумачыць, а навошта гэты Аан? Мы толькі чуем, што Аан, там, не веду, выражае сваю там занепакоенне гэтым, што адбываецца. Чы гэта вогле ёсць якісьці інструмент? Таксама прыедзе нас Паліна Прысмакова. І яна паразмаўляе пра самакіраванне. Але калі тут зноў ж такі культура, Ханна Златкоўская, пісьменніца, прыедзе за сваім воркшопам. Музычна яшчэ будзе і разбітае сэрце пацана, але зноў ж такі і музычна, і паэтычна, і вугле класна сустрэча. Думаю, што атрымаецца з Максімем Знакам, які толькі што недаўна выйшоў з турмы. Я думаю, што гэта можа быць і кранальна сустрэча, але таксама вельмі цікава паглядзець на чалавека, ну, юрыст, Барт, і Господі памілуй, цудоўны чалавек да сустрэчы да абдымак, так? Што яшчэ тут без назвы? Гэта такі гурт, які хіба звычае пакалення, бо і малодшы знаюць, і старэйшы мне чужы. Але таксама Тоні Лажден, актывіст-актывістка фэм-квіра, які распавядзе нам лекцію, як размаўляць пра ЛГБТ, каб нікога не пагрыўдзіць. Мне падаецца, што калі нам хочацца будаваць гэты сучасны еўрапейскі грамадзянства, нам трэба вось гэтымі ўсімі рэчамі, проста як губка, браць іх да сябе, фармулаваць і прапушчаць праз свае думкі. Але нам удалося ўжо ў мінулым годзе ўвесці такія рэчы, як падкасты, запісаваны ў жывую. У гэтым годзе прыедзе, напрыклад, падкаст «Каласы пад чарпом шы», дзе Айчі Барада разам з Эмількай, разам з Яўгенам у Рославі ствараюць вельмі класны падкаст пра шы. А цяпер вырашылі, што яны зробяць такую жывы запіс падкасту з удзелам аўдыторыі, дзе можна будзе задаваць свае пытання, таксама і на нашым фэсце. Музыка зноў ж такі Вінцэнт. Уже сколькі гадоў хлопцамі не бачылі на сцэне, так? Цяпер ён вернецца з новым матэрыялам. І я думаю, што Вінцэнт, ён проста пушка-бомба, таму тут мы яго проста бяром. Класна, што ён вугаль пагадзіўся і што ён вяртаецца. Але зноў ж такі маладая артыстка, але вельмі таленавіта, Чорнаброва. З новым альбомам, вельмі класным альбомам, мігранцкім альбомам, дзе пачуем рэп і па-беларуску, і па-польску. І вось такая ўжо дзіўна польска-беларуска трасянка крыху. Але будзе таксама Ірына Сідорская. Зноў ж такі, вяртаемся да грамадства, так? Дзе яна будзе нам паказываць розныя працэсы ў грамадстве. Цудоўна сацыялагіні. І гэтай праграмы мы будзем напаўняць далей.
0: Гэта кажа Павел Станкевіч, арганізатар тутыкі. Нагадаю, сёлета фэст пройдзе з 16 да 19 ліпеня. Квіткі варта набываць загадзя.
3: Радыё Рацыя. Мельнік.
4: Берасцік.
3: Бяроза.
4: Белая Падляска.
3: 99,2 FM.

Прогноз на завтра гучыць гэтак. На беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, температура паветра ўначы плюс 8-10 градусаў, удзень будзе 22-24 вышэй за нуль. Такое надвор'е будзе ў асноўным вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Ён будзе цягам дня слаба, але расти. Між тым у Беластоку дождж уже бачу скончыўся і зноў крыху развіднела.

0: До конца гэтай гадзіны застаецца меней за 8 хвілінаў. Яшчэ адна тэма трагічная і вельмі блізкая геаграфічна да Падляшча, хоць гэта і Люблінскае ваяводства. Забойства расійскага мастака і акцыяніста Роберта Кузаўкова, вядомага пад псеўданімам Сямён Скрыпецкі ў польскай Бялападлясцы, Белай Падляскай выклікала рэзананс сярод беларускіх і расійскіх эмігрантаў. 44-гадовы мастак, блогер, аўтар палітычных перформансаў быў застрэлены 15 чэрвеня. Іншы мастак, акцыяніст з Беларусі Уладзіслаў Бохан, які падтрымліваў кантакт з Робертам, распавёў, што размаўляў з ім менш чым за суткі да гэтай трагедыі.
1: Пазнаёміліся мы з ім віртуальна ў канцы 21-га году. Я толькі прыехаў да Польшы і вырашыў зладзіць выставу палітычнага мастацтва. Вось, дамовіўся з моладзевым хабам у Варшаве і пачаў шукаць мастакоў і праз агульных знаёмых з мастацкай сферы. Вось даведаўся, што Сімон Скрыпецкі, ён жа, ну, Роберт, жыве ў Польшы, напісаў яму, вось так і пазнакоміліся, а асабіста ўжо непасрэдна на выставе. Што тычыцца таго, які ён быў чалавек, то ён быў чалавекам даволі неадназначным і складаным, ну, мне падаецца, як і ўсе мастакі. Ён быў асоба, вялікая, моцная, са сваімі поглядамі, чалавек, які быў здольны для рэфлексіі. Але гэтая жорсткасць, як мне падаецца, была нейкай часткова бронёй, якую ён выкарыстоўваў, каб абараняцца ад знешняга сусвету.
2: Пасля яго смерці засталіся творы, на якіх мы бачым з'едлівую рэакцыю на нашу паўсядзённасць. Той жа самы Лукашэнка, як дзіцятка ў руках маці Пуціна. Як бы вы ахарактарызавалі як мастака Роберта для тых, хто ніколі не бачыў ягоных прац?
1: Ну, як мастак ён выкарыстоўваў такі радыкальны, грубы, прымітывісткі жэст. Мне падаецца, гэта ўплыў таго, што ён пачынаў як рэшчык па дрэву. І пражыў большую частку жыцця ў глыбінцы на Алтаі. І мне падаецца, вось гэта яго стыль рэзкі, прымітывісткі. Ён якраз ідэальна, аптымальна, можна сказаць, перадае вось гэтую аўтэнтычнасць расійскай глыбінкі.
2: Сказаў Роберт, чаму ён пакінуў Расію і выбраў жыць у Бялападляскай?
1: Пра гэта не размаўлялі, але ён часта многа пісаў у Тэлеграме, у сваім канале. З'ехаў ён, ён жа займаўся, скажам так, палітычнай сатырай, вёў блог і маляваў яшчэ ў Расіі. І, наколькі я ведаю, на яго пачалі пісаць даносы. І таму ён вырашыў з'ехаць. Не ведаю, чаму менавіта ў Польшу Белай Падляссы ёсць лагер для бежанцаў. Папросту вырашыў пасля таго, як атрымаў уцякацтва, папросту вырашыў там застацца.
2: Ці расказу Роберт пра рызыкі для свайго жыцця, якія паступалі, як вагулам ацэньваецца ўзровень бяспекі для палітычных мастакоў у эміграцыі?
1: Асабіста ён не расказваў, агулам гэта чалавек, які не той, які будзе скардзіцца. Ось, і выглядаў ён як чалавек, які мала што ў жыцці баіцца, але ён перыядычна ў сябе на канале, то бок зараз пішуць пра астатні яго допіс перад забойствам, але такія скриншоты з каментарамі, з пагрозамі ён вываліваў пачкамі, якія тычацца чычэнцаў ці Кадырава, там вельмі многа пагроз. Та для яго сталася папросту ўжо такой звычкай, на якую ён, можа, і не звяртаў увагі.
2: Навіны пра забойства Роберта былі фарбаваны тым, што, напэўна, злоўмыснік схаваўся на тэрыторыі беларускага пасольства. А зараз якая версія найверагоднейшая? Ці маецца беларускі след?
1: Непасрэдна, я думаю, што не. Я не бачу ніякай выгады ў гэтым для беларускага рэжыму. Мы ведаем, што абдымкі вось гэтага старэйшага брата, я думаю, Лукашэнка таксама разумее, што яны для яго могуць скончыцца вельмі дрэнна. Ён хоча выйсці з ізаляцыі, вось Трамп зараз яму даў надзею, хаця б частковае вяртанне гэтай многавектарнасці, аб якой ён так марыць, выпусціў Пачобута, пачаў выпускаць палітвязню. Мне падаецца, што рускі дысідент, не рускі, а расійскі дысідент, для яго гэта, ну, не падстава, каб вось гэта ўсё згубіць. Вось, таму калі ёсць нейкі беларускі след, то толькі можа, як ускосны.
2: Расійскі ці чачэнскі след, мы ведаем, што ёсць для спарашэнцаў у той жа Польшы.
1: Для Расіі хіба Так, калі асабіста мая суб'ектыўная думка, то, канешне, гэта можа быць звязана з чачэнцамі. Я б не сказаў, што Семён Скрыпецкі быў вядомы на ўсю Расію. Так, у яго было буйное камьюніці ў віртуальнай прасторы, але не настолькі, каб на дзяржаўным узроўні ўзгадняць яго забойства. Мне падаецца, што гэта ўсё ж такі верагодна помста чачэнцаў. Вось, бо мы ведаем, што яны з сваімі ворагамі заўжды стараюцца разабрацца. Гэта частка іх ўжо іміджу. Вось, астатнія месяцы ён актыўна троліў, жорстка высцёбываў менавіта Кадырава і яго бліжэйшае акружэнне.
2: Будем спадзявацца, што польская паліцыя знойдзе вінаватых. Тым не менш, пасля забойства Роберта засталіся яго ўдава, пяцёра дзяцей, яшчэ адно дзіцё ненароджанае. Як можна дапамагчы сям'і ў гэтай бядзе? І што будзе далей са спадчынай? Праца мастака? Можа быць, некая экспазіцыя можна будзе набыць іх дзесьці, таксама так дапамагчы сям'і?
1: Як бы гэта не было страшна, але космерць стала яго вялікай экспазіцыяй, якая, мне падаецца, зробіць яго творчасць бессмяротным, бо, на жаль, пра яго пачалі пісаць, і многія даведаліся толькі пасля забойства. Мне падаецца яго працы, а яго працы эпахальныя, бо ўсё ж такі няма ні аднаго мастака, які б настолькі аўтэнтычна выражаў бы вось гэты рускі свет за межамі буйных мегаполісаў. Ось, мне падаецца, што якбы яго палотны зараз будуць каштаваць вельмі многа, не толькі ў матэрыяльным плане, але і культурным. Ось, патрымаць яго сям'ю можна па рэквізітам, якія дала яго жонка. А на конт экспазіцыі, то не ведаю, но мне падаецца, што мноства галерей магчыма зацікавяцца, калі не спужаецца яго рэзкасці яго выказванню.
0: За некалькі дзён да гібелі Роберт Кузаўкоў правёў акцыю каля расійскай амбасады ў Берліне. За некалькі гадзінаў да скону апублікаваў у сваім тэлеграм-канале скрыншоты паведамленняў з пагрозамі. Польская паліцыя працягвае расследаванне і пошук непасрэднага выканаўцы гэтага злачынства. Матывы забойства афіцыйна пакуль не названыя. Дарэчы, стала вось вядома, што двух грамадзянаў Беларусі, затрыманых па справе, адпусцілі на волю. Следчыя не знайшлі доказаў іх датычнасці да злачынства. Чарговы выпуск навіна ўжо неўзабаве.
3: Беларуская радыёрацыя.
4: Беларусь з'їжджає, молодь, это абсолютно зрозуміло.
5: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання правов білоруської етнічної меншості.
6: Візит з подарунок президента Світлани Тихановської у Варшаву.
3: Радіо Рація. Ми разом.
7: Радіо Рація. Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
0: 19 година в Беларуси, 18 у Польши.
8: У потерпелых у Бранской области минно-выбуховые травмы. Одно дитя прооперованное. Риторика у Минску относно Украины и миру в регионе меняется, лечит Павел Латушка. А городок рыхтуется до фестивалю Тутака.
0: У студии с новинами Валя Лаевская.
8: Об стане потерпелых от атаки беспилотниками у Бранской области России поведомил министр охраны здоровья Александр Хаджаев. По выдлестову министра, 8 человек, из них 6 неполнолетних, отрымали минно-выбуховые травмы разной ступени тяжкости, и они находятся у нескольких больницах Бранской области. Одно дитя, измещенное у отделения анестезиологии, реаниматологии, ему зроблена операция. Мы накіравалі 3 рэанімацыйныя брыгады, якія дапоўненымі рознымі спецыялістамі ў складзе 11 чалавек у Бранск, якія на месцы сумесна са спецыялістамі Расійскай Федэрацыі змогуць ацаніць стан нашых грамадзян і прыняць рашэнне аб магчымасці іх транспарціроўкі ў Рэспубліку Беларусь, аказанні неабходнай дапамогі на месцы, сказаў Хаджаеў. Чыноўнік паведаміў, што цяжка пацярпелымі з'яўляюцца двое дзяцей, ім аказваецца медыцынская дапамога У транспортным сродку, який рухався по маршруте Гомель-Геленджик, знаходились 44 пассажиры, из них 28 детей спортсменов. Сярод людей, якія сопровождали детей, была Виктория Гарушка, и она загинула. Следчий комитет Беларуси распачал криминальную справу. Генштаб украинских сил заявил, что украинский бок не имеет дочинения до атаки автобуса. Визит Умянск министра замежных справ России до интервью Александра Лукашенко телеканалу «Аль Арабия» – две подеи, которые показывают, как изменяется риторика Умянску относно Украины и мира в регионе. У каком месте сегодня Александр Лукашенко, комментует наместник керовницы объединенного переходного кабинета, керовник Народного антикризисного управления Павел Латушка. Поводле политика, риторику Умянска можно зрозуметь с уликом обставин вокруг.
9: Лукашенко боится. Лукашенко заполоханы. И это интервью «Аль Арабия» и встреча с Лавровым это продемонстрировало. Психологично он заполоханы. И он находится под тиском, под уздением Российской Федерации, как в большей ступени долучиться до агрессии России супроть Украины. Зразумело, что он удельничает в этой агрессии с 2022 года. Але сегодня стоит питание, что Россия находится в тяжкой ситуации.
8: Политик нагадывает, что на фронте не нема ніяких добрих новин для Росії. Перед Лукашенком так само стоїть вибір, а Росія тісне.
9: Потребует Лукашенко больше ангажованности. И он у интервью «Аль Арабия» прямо кажет про то, что Украина окреслила 500 целей на территории Беларуси. И вот этого он вельми боится. Тут треба погодиться, что он не хочет поширения войны, потому что он разумеет, что у громадстве белорусским есть огульная сгода, абсолютный консенсус по питанию того, что белорусы не хотят, как Беларусь была больше утягнута в эту бессенсовную, здрадницкую и злочинную агрессию, якую ведет Россия.
8: Политик Павел Латушка нагадывает, что Александр Лукашенко фактично сегодня один, кто подтримливает Путина. Такие деяния Минску расцениваются как суагрессия. С 16 по 19 липня на Подляшши пройдет фестиваль «Тута». Касюля-то на им можно будет почуть, как молодые гурты, так и те, которые давно не было чувать. Расповедает суорганизатор ивенту Павел Станкевич.
10: Часом хочется вернуться в минулое, и дякуючи тому, например, з'явиться гурт «Рима», якому год тому сповнилося 25 годов існування. Хлопцы не давали концертов на пошлых 15 годов. Год тому вот такой юбилейный концерт им отримался. Мы скористалися этой нагодой, как показать, может, молодшему поколению то, что давней в этом лесе гучало амаль что год. Але так само хочем показывать зусім новые речи, это может уже больше такие старейшему поколению показать, что, например, есть такие классные, крутые проекты, как Bizarre Objects, например.
8: А всю программу тут таки можно побачить у социальных сетках фестивалю, а больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск прес годину.
7: Радио Рация. Это были новины, а зараз на дворе.
0: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшы чацвер пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 8-10 градусаў, удзень 22-24 вышэй за
7: нуль. Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях Радыё Рацыя.
11: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма Еўразум.
12: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 17 чэрвеня.
11: У Расіі абстралялі аўтобус з беларускімі дзецьмі. Што вядома?
13: Это всё, конечно, інфармацыйнае давленне.
12: Здзелка паміж ЗША і Іранам. Хто перамог?
14: Супрацьстаянне працягваецца.
11: Долар вырос. Як будзе пачувацца беларускі рубель у другой палове года?
15: Такая тэндэнцыя, она может паменяцца.
12: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

На Еўрарадыё навіны спорту. МЛ Віцебск даведаўся суперніка ў першым раўндзе кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў. Беларускі клуб сустрэнецца з румынскай Універсітаця Краёва. Матчы гэтай стадыі пройдуць з 7 па 8 і з 14 па 15 ліпеня 2026 года. Склад румынскай каманды ацэньваецца больш чым у 34 мільёны еўра. У мінулым сезоне клуб выступаў у лізе канферэнцыі і не прайшоў у плэй-оф толькі па дадатковых паказчыках. Арэна Універсітаці змяшчае каля 30 тысяч гледачоў. І часта запаўняецца амаль цалкам. У выпадку вылету МЛ Віцебск працягне еўракубкавую кампанію ў кваліфікацыі Лігі канферэнцыі. Хатнія матчы каманды пройдуць у Венгрыі. Динамо Минск и Батэ у свою чергу доведались суперников у первом раунде квалификации Лиги конференции. Минская Динамо сустрэнется с полночно-македонским Силиксом. Первая гульня, формально хатня для белорусского клуба, отбудется у Болгарии. Батэ сгуляет супроть албанского Эльбасани. Первый матч борисовчане проведут у гостях. Матчи пройдут 9 и 16 липня. Зборная Паўднёвай Карэі спыніла кантакты з нацыянальнай прэсай падчас чэмпіянату свету. Прычынай стаў інцыдэнт на адкрытай трэніроўцы, дзе журналістаў злавілі за насмешкамі над капітанам каманды Сон Хын Мінам. Рэпарцёры крытыкавалі футбаліста за вызваленне ад вайсковай службы. Такое права ён атрымаў пасля перамогі зборнай Паўднёвай Карэі на азіяцкіх гульнях 2018 года. У знак падтрымкі капітана гульцы адмовіліся даваць інтэрв'ю нават пасля перамогі над Чэхіяй. Карэйская футбольная асацыяцыя выступіла з публічным папярэджаннем у адрас журналістаў, а рашэнне футбалістаў падтрымала значная частка балельшчыкаў. Мясцовыя СМІ ўжо называюць гэты канфлікт найбуйнейшым у гісторыі адносін паміж гульцамі і прэсай у паўднёвакарэйскім футболе. 38-гадовы Лионель Месси паўтарыў рэкорд выніковасці на чэмпіянатах свету па футболе. У матчы супраць зборнай Алжыра аргенцінец аформіў хет-трык і давёў сваю колькасць галоў на мундыялях да 16. Такім чынам Месси зраўняўся з немцам Мірославам Клозе, які да гэтага быў аднаасобна найлепшым бамбардзірам у гісторыі чэмпіянатаў свету. У спісе самых выніковых футбалістаў турніра таксама знаходзяцца бразілец Роналду 15 галоў, Герт Мюллер і Кілиан Мбапэ па 14. Жуст Фантен 13 і Пяле 12 мячоў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврозум.
1: США и Иран домовились спынить войну. «Ды прольется нафта», — заявил Трамп, а иранцы заявили об перемозе над Америкой.
2: При этом змест сделки застается невядомым. Яким он может быть? И ти отмовился Иран от ядерной программы? И вовле надолго гэты мир?
1: Про гэты у эфиры Еврорадио наш редактор Змитр Лукашук погутарыў з гісторыкам і палітычным аглядальнікам Александрам Фрыдманам.
3: Чаго чакаць ад мірнага пагаднення паміж ЗША і Іранам, паміж Трампам і вось хто там з таго боку падпісаваў?
4: Пакуль насамрэч вельмі цяжка адказаць на гэтае пытанне, бо няма акалічнасцяў гэтага пагаднення. Ёсць толькі інфармацыя, якая прыходзіць з іранскага боку, ёсць інфармацыя, якая прыходзіць з амерыканскага боку, і яна досыць супярэчлівая і пакуль асабліва не зразумелая. Ну, гэта, канешне, так, напэўна, этапная падзея ў тым сэнсе, што бакі дамовіліся распачаць перамовы наконт лёсу іранскага ядзернага праекту, і гэтыя перамовы будуць ісці 2 месяцы наступныя, 60 дзён, магчыма, іх яны будуць працягнуты. Ну, гэта такое пытанне, якое пакуль застаецца адкрытым, што будзе на сённяшнім узроўні. Выглядае так, што Армузскі праліў будзе адчынены, і ў свайго боку амерыканцы так там таксама здымаюць блокаду, то бок гэты крок будзе зроблены. Хутчэй выглядае так, што ў гэтым напрамку справа ідзе. Як яно будзе далей, што будзе з санкцыямі супраць Ірану? Ад якіх санкцый амерыканцы будуць адмаўляцца і за што? Пытанне таксама наконт вайны ў Лівані, ці будзе яна працягвацца, як будзе рэагаваць Ізраіль? Таксама пытанне, якое застаецца адкрытым. Застаецца адкрытым пытанне ўвогуле, якое тычыцца і урана, тых запасаў урана, якія ў Ірана засталіся, што будзе з імі, будуць яны аддадзеныя, ці што будзе з гэтым узбагачоным уранам і іншае. Пытанне іранскіх ракетаў, яно зараз увогуле адышло на другі план, на трэці план, яно не ўздымаецца на дадзены момант. То бок пытанне засталося куды больш. Калі разглядаць гэту сітуацыю ну, дадзены момант, у моманце, то выглядае гэта, канешне, не дрэнна для сённяшніх іранскіх уладаў. Яны захаваліся, то бок рэжым у Іране захаваўся. Трамп, канешне, шмат можа размаўляць пра тое, што гэта ўжо іншы рэжым, гэта іншыя людзі. Так, гэта сапраўды, хутчэй за ўсё, іншыя людзі, якія сёння вырашаюць лёс Ірана. Але што тычыцца рэжыму, гэта па-ранейшаму рэжым ісламскай рэвалюцыі. Так, там ідзе пэўная эвалюцыя гэтага режиму, корпус стражу ісламскай рэвалюцыі, корпус ахоўнікаў ісламскай рэвалюцыі адыгрывае зараз у Іране ключавую ролю. Усё так, але да нейкай дэмакратызацыі, каб рэжым змяніўся карэнным чынам, гэтага не адбылося і пакуль відавочна не адбудзецца. Яшчэ адзін поспех, відавочны поспех для Ірану, гэта пагаршэнне стасункаў паміж Ізраілем і Злучанымі Штатамі. У іх з самага пачатку былі розныя мэты ў гэтай вайне, ізраільцяне жадалі дабіцца змены гэтага рэжыму. У Трампа былі куды больш сціплыя меры. Ну, зараз тая дамова, якая можа быць для Ізраіля, з ізраільскай перспектывы, хутчэй за ўсё гэта выбар паміж дрэннай і зусім дрэннай дамовай. Такая дамова, калі яна будзе, гэта зусім не тое, на што разлічвалі. Бо ізноў жа яна можа палепшыць эканамічную сітуацыю для Ірана, яна можа адкрыць новыя магчымасці для таго, каб выдаткоўваць грошы на Хезбалу, Хамас і іншых сателітаў і гусітаў, і іншых партнёраў Ірана. Ось невідавочна, што Іран адмовіцца ад свайго ядзернага праекту, невідавочна, што ён не будзе працягваць працу над ім, іншае. То бок Іран, хутчэй за ўсё, у якасці пагрозы для Ізраіля захаваецца. А вось Злучаныя Штаты паступова страчваюць, відавочна, Трамп ўжо кажа пра гэта, цікавасць да таго, што адбываецца на Блізкім Усходзе. Ну і тая крытыка з боку ЗША, якая ідзе на адрас Ізраіля, наконт метадаў, якія Ізраіль выкарыстоўвае ў баявых дзеяннях, наконт ізраільскай аперацыі ў Лівані, гэта для Ізраіля вельмі такі непрыемны момант. Што тычыцца Трампа, то мяркую, што ягоны падыход прагматычны. Паспрабавалі, насамрэч перамагчы не атрымалася, але ўсё роўна абвесцім, што гэта была наша перамога. Ну а далей ўжо ідзём далей, шукаем новыя тэмы, новыя рэгіёны, дзе можна будзе абвесціць пра новыя перамовы. Так што пытанне пакуль я б сказаў так, падсумоўваючы, шмат адкрытых пытанняў па-ранейшаму. Но што тычыцца перспектыў дэмакратызацыі Ірана альбо пагаршэння альбо змяншэння пагрозы, якая сыходзіла ад Ірана, то тут усё выглядае, мякка кажучы, зусім не так, як на што можна было разлічваць на пачатку гэтай аперацыі. На пачатку, калі аперацыя толькі пачыналася і былі адпаведныя мэты, выглядала гэта больш, я б так сказала, выглядала куды больш аптымістычна з пункту гледжання амерыканскага і з пункту гледжання ізраільскага. Але ізноў жа, як заўсёды ў палітыцы, гэта этап. Вось пэўны ізраільскае кіраўніцтва гэта падкрэслівае. Пэўны этап скончыўся ў супрацьстаянні паміж Іранам і Ізраілем, але супрацьстаянне працягваецца.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука і Александра Фрыдмана. Гаворка ідзе пра здзелку ЗША і Ірана. Чаго чакаць?
3: Ізраільскі ваенны эксперт, аналітык Сергей Ауслендер перакананы, што зараз, ось, калі захаваўся ў прынцыпе рэжым іранскі, хай з новымі людзьмі, але як вы слушна заўважылі, ў прынцыпе з канцэпцыяй ідэалогіяй той же самай, то ён можа быць зараз трошачку заціхарыцца, але як толькі Трамп сыдзе, увагу ад Ірана адцягнуць іншыя падзеі, з удвоенай энергіяй будзе працаваць над тым, каб здабыць сабе ядерную бомбу. І гэтага не пазбегнуць, калі не вырашыць вот гэтае пытанне вот этой ідэалагічнай канструкцыі сённяшняй Ірана. То наколькі ўсё ж такі на ваш погляд пагроза, што не адступяцца, будуць рабіць, а можа нават і зараз дзе-небудзь у сваіх падпольных падземных лабараторыях будуць над гэтым працаваць, ён сапраўды існуе, якія гэта стварае пагрозы.
4: Тут справа ў тым, што рэжым іранскі, ён лічыць сябе пераможцам. Хаця, калі паглядзець, там, якія ўдары былі нанесены, якія страты былі нанесены Ірану, і ўсё іншае, іншае, іншае, ну, казаць пра тое, што вось, як яны гэта кажуць, яны перамаглі і адбылася капітуляцыя перад Іранам, ну, гэта зразумела, зразумела перабольшчана, безумоўна перабольшчана. Але, зноў жа, калі галоўнай мэтай для гэтага рэжыму, відавочна, гэта было

0: Трамп дасць абяцанне таго, што больш не будзе ўмешвацца ва ўнутраныя справы Ірану, альбо што не будуць наносіцца нейкія не будуць прымацца нейкія варожыя рашэнні ў адносінах да Ірана. Ну хіба ж там гэта ў нехта ў гэта паверыць? Гэта прамежкавы этап, і ведаючы Трампа, там стаўленне можа змяніцца, і вельмі хутка можа змяніцца. Думаю, што рэжым будзе рабіць усю, будзе працягваць тую палітыку, якую ён праводзіў да гэтага этой войны, и можно нават выдатковывать еще больше намаганий, каб у рэшты рэшт стать аядерной державой и забеспечить долготерминово свое існаванне. Ну а что тычыцца хаўрусников Ирана, ту ж Хизбалу и інші, то это инструменты уплыву. Отмовиться от этих инструментов уплыву означает стратить этот уплыв в регионе. Коли будут сняты санкции с Ирана, Иран сможет больше зараблять на нафте и інші, альбо нават здолее нейкія пошліны ўзымаць за праход Армузскага праліву. Ну гэта ўсё тое, усе тыя сродкі, якія з аднаго боку дазволяць рэжыму хаця б нейкім чынам, але палепшыць сітуацыю эканамічную, якая там па-ранейшаму гаротная, але што тычыцца простых іранцаў, яны ад гэтага шмат не атрымаюць. Гэтыя грошы, гэтыя сродкі, як далей, як і раней, будуць выдаткоўвацца на ўтрыманне рознага кшталту іранскіх проксі, а калі проксі будуць і раней і далей існаваць, то сітуацыя ў рэгіёне будзе заставацца вельмі напружанай. Без змены рэжыму ў Іране сітуацыя ў рэгіёне істотна не палепшыцца. Бо змаганне са Злучанымі Штатамі, з так званым вялікім сатаной паводле іранскай афіцыйнай дактрыны, і з Ізраілем, так званым малым сатаной, гэта ж малым д'яблам. Гэта тое, што застаецца карэннай ідэяй гэтага рэжыму. Гэта ідэалагічны фундамент гэтага рэжыму. Адмовіцца ад гэтага ідэалагічнага фундаменту азначае паставіць уласнае існаванне пад пытанне. Думаю, што гэтага яны рабіць не будуць. Сітуацыя істотна бліжэйшым чынам не палепшыцца. І тут вельмі застаецца толькі пачуваць насельніцтву Ірана. Тым людзям, якія выходзілі на пратэсты. Тыя людзі, якіх блізка загінулі, тыя людзі, якія спадзяваліся на дэмакратызацыю Ірана. Бо гэты вось пункт гледжання, ён быў вельмі распаўсюджаны, па-ранейшаму застаецца насамрэч распаўсюджаны, і сярод тых, хто марыць пра дэмакратыю ў Іране, і сярод іранскіх эмігрантаў, гэта погляд на тое, што ў пэўны момант адбудзецца вось гэты канфлікт, адбудзецца вайна паміж Злучанымі Штатамі і Ізраілем з аднаго боку і Іранам. І што гэта адбудзецца, і што ў выніку будзе прыйдзе крах Ісламскай Рэспублікі. І што Ісламская Рэспубліка спыніць сваё існаванне, і Іран стане дэмакратычнай вольнай дзяржавай. Такія надзеі яны выказваліся на працягу там апошніх 30 гадоў, нават больш 30 гадоў. І вось што мы атрымалі. Сапраўды, гэты канфлікт адбыўся, адбылася сапраўдная вайна, і нават былі заявы з боку прэм'ер-міністра Нетаньяху, з боку прэзідэнта Трампа пра тое, што рэжым павінен знікнуць, іншае. Усё гэта было сказана. Што мы бачым сёння? Сёння мы бачым, што рэжым па-ранейшаму там, вайна не прывяла да карэнных зменаў, так што ў гэтым сэнсе будучыня, дэмакратычная будучыня Ірану, яна пасунута магчыма на вялікі тэрмін, магчыма не. Хаця ізноў жа, тут трэба з прагнозамі. Я заўсёды вельмі асцярожны ў прагнозах, я ўвогуле асцярожны ў прагнозах, асабліва калі гаворка ідзе пра рознага кшталту дыктатарскія рэжымы, якія не транспарэнтныя, не празрыстыя, і многія тэндэнцыі, якія там адбываюцца, мы проста не бачым, не разумеем і не ўяўляем сябе. Тут у прагнозах трэба быць вельмі асцярожным. Паглядзім, якім будзе іранскае грамадства ў будучыні, якія там будуць праходзіць працэс.
1: Дзякуй вялікі. На сёння мы развітваемся са спадаром Александрам. Нагадаю, што ў нас у эфіры быў палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фрыдман. Да сустрэчы. Жыве Беларусь.
0: Жыве.
2: Далей у праграме Еўразум.
3: Долар вырас. Як будзе пачувацца беларускі рубель у другой палове года?
4: Такая тэндэнцыя, она можа памяняцца.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Амерыканскі рэпер Містыкал, вядомы па хітах «Шэйк Я Эс» і «Дэнджэр», атрымаў 20 гадоў турэмнага зняволення па справе аб згвалтаванні. Суд у штаце Луізіяна вынес прысуд пасля таго, як артыст прызнаў сябе вінаватым па абвінавачванні ў згвалтаванні трэцяй ступені. Пацярпелая жанчына ў судзе заявіла, што рэпер душыў яе, вырываў валасы і прымусова згвалціў у сваім доме ў 2022 годзе. У адказ музыка сказаў, калі я сапраўды зрабіў гэта, я заслугоўваю максімальнага пакарання. Першапачаткова Містыкалу пагражала пажыццёвае зняволенне па больш цяжкіх артыкулах, у тым ліку за згвалтаванне першай ступені. Незадоўга да вынясення прысуду ён спрабаваў адклікаць сваё прызнанне віны, сцвярджаючы, што знаходзіўся пад моцным эмацыйным ціскам. Гэта не першы скандал у біяграфіі рэпера. У 2004 годзе ён ужо адбыў 6 гадоў турмы за сексуальны напад, а ў наступныя гады неаднаразова трапляў у поле зроку праваахоўнікаў праз абвінавачванні ў хатнім гвалце і іншых злачынствах. Вядучы легендарнага аўташоу Джэрэмі Кларксон паведаміў, што ў яго дыагнаставалі агрэсіўную форму раку. Пра гэта ён расказаў у фінальных серыях 5-го сезона шоу «Кларксон Фарм». Паводле Кларксона, пра хваробы ён даведаўся яшчэ ў траўні. Лекары адзначылі, што рак развіваецца агрэсіўна, аднак яго ўдалося выявіць на ранняй стадыі. Нагадаем, Джэрэмі Кларксон амаль 20 годзе быў адным з галоўных твараў культавай аўтамабільнай праграмы «Топ-гір», якая зрабіла яго вядомым далёка за межамі Вялікабрытаніі. У Вялікабрытаніі стартуе 34-й фестываль незалежнага кіно «Rain Dance» – адна з найбуйнейшых пляцовак для маладых і незалежных рэжысцёраў. Сёлета ў праграму ўвайшлі 85 поўнаметражных фільмаў, больш за 100 краткаметражак і дзясяткі імерсіўных праектаў. Пры гэтым больш за палову стужак знялі рэжысёры-дэбютанты. Заснавальнік фестывалю Эліот Гроў падкрэсліў, што галоўная мэта «Rain Dance» – адкрываць новыя імёны і даваць шанец талентам, якія пакуль застаюцца па-за ўвагай вялікай кінаіндустрыі. Паводле Грова, сярод галоўных тэм сёлетняга фестывалю крызіс ідэнтычнасці, трывога перад тэхналогіямі і нестабільнасць сучаснага свету. Акрамя таго, першыню будзе ўручана спецыяльная ўзнагарода за найлепшы фільм жахаў, бо гэты жанр сёння стаў адным з самых яркіх кірункаў незалежнага кіно. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Глянь-ма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
2: Сучасныя палітычныя партыі не заўсёды адпавядаюць ідэалагічна сваёй назве. Да і філасофіі права таксама. Левая рыторыка, якой карыстаюцца правыя, стала досыць звыклай справай. Пра адзін рэвалюцыйны закон, які ў гэты час амаль прапусцілі ў еўрапейскіх медыях, пра закон Вокс, які прыняты для разгляду парламентам балярскіх выспаў па забароне насіць нікап, а бурку ў грамадскіх месцах, і які падтрымала мясцовая народная партыя, памяркуем. Якуб Сушынскі ля мікрафона ў гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Агулам кожны можа дазнацца, што Гішпанія складаецца з 17 аўтаномных тэрыторыяў і двух аўтаномных гарадоў у Афрыцы. Усе аўтаноміі маюць свае парламенты. Дык вось балярскія выспы таксама аўтаномія ў складзе Гішпаніі. Ініцыятыва, якая аднаўляе ў багата ў чым, не абавязуючую раней прапанову пераадолела першы бар'ер пры падтрымцы партыі Вокс і народнай партыі у гэтым архіпелягу. У той час, як правячыя партыі, гэта значыць левыя, выказаліся супраць. У тэксце аўтарства партыі Вокс мяркуецца ўвесці поўную забарону нашэння буркі і нікаба ў кожным месцы грамадскага карыстання, а таксама ён прадугледжвае 1000 еўра штрафу для тых, хто другі раз парушыць правіла іх нашэння, альбо навязвае іх непаўнагадовым, альбо жанчынам, якія знаходзяцца пад апекай. Таксама прадугледжвае ўнесці ў крымінальны кодэкс, які прадугледжвае ўвязненне да 4 год для тых, хто змушае, запалохвае жанчынаў насіць прадметы адзення, а таксама з пагрозай выслаць з тэрыторыі краіны чужынцаў, якія неаднаразова чынілі права парушэння. Законапраект таксама ўсталёвае, што прымусовае нашэнне поўных вэлюмаў уважаецца супярэчаннем грамадскаму парадку і чалавечай годнасці, заснаваны на прынцыпах іспанскай праўнай сістэмы. Калі гэтая норма пераадоліць увесь парламенцкі працэс, чаму можна паверыць, то гэта будзе першы ў еўразвязі справы абароны нацыянальных правоў мясцовых жыхароў. Дэпутатка ад партыі Вокс Мануэла Каньядас, якая адказвае за абарону гэтага законапраекту ў парламенце, заявіла, што нармалізацыя ўжывання гэтых прадметаў адзення азначае прыняцце сярэднявечнага рэгрэсу у 21 стагоддзі. Яна выказалася за захаванне культуры тойснасці, звычаю, як прыярытэтных, настаяўшы на тым, што ісламскія практыкі прыніжэння жанчынаў не мусяць мець месца ў гішпанскім грамадстве. Яна заявіла, што вэлюм – гэта інструмент для пазбаўлення асабістасці, пакліканы пазбавіць грамадзянскага існавання жанчынаў. Гэта адзенне пакоры і падпарадкавання. Яна абвінаваціла левыя партыі ў тым, што яны з'яўляюцца крывадушнымі і ілжафеміністкімі, за тое, што тыя не падтрымліваюць гэную ініцыятыву. Забарона нашэння буркі і нікаба не ёсць фактам дыскрымінацыі для мусульманаў, а мерай дзеля забяспечэння строгага грамадскага парадку і нацыянальнай бяспекі. Ёй уторыць дэпутатка аднароднай партыі Крыстіна Гіл. Яна мяркуе, што гэны законапраект не закранае свабоду веравызнання, а хутчэй абмяжоўвае практыку, якая робіць жанчынаў нябачнымі. Дэпутатка аднароднай партыі раскрытыкавала левых за адмову жанчынам у праве на існаванне, іх прагрэсівізм і ідэю цалкам закрытых хіджабаў. Яна назвала: «Яны хочуць змусіць іх трымаць цалкам у няведанні, у таямніцы і сакрэце». Канец цытаты. Ну і гэтае адзенне перашкаджае вызначэнню асобаў, заўважу. Дарэчы, Еўрапейскі суд па правах чалавека пацвердзіў магчымасць абмежаваць ўжыванне поўнага хіджабу ў грамадскіх месцах. Канешне, левыя партыі назвалі такі законапраект расійскім. Няма чаму здзіўляцца. У чым жа рэвалюцыйнасць гэтага законапраекту ў балеарскім парламенце Іспаніі? Ды ў тым, што партыя Вокс і саюзная і народная партыя ўжываюць рыторыку ультралевых і прагрэсівістаў, якія кіруюць зараз Іспаніі. І менавіта іх прадстаўнік Педро Санчэс, які ўсцяж гаворыць пра фемінізм, пра роўнасць правоў усіх нацыянальных меншыняў, рэлігійных меншыняў. А на самой справе мае на ўвеці толькі адну – мусульманаў. І такім чынам яны ўжываюць іх рыторыку. Вось што забаўна. Мы баронім жанчыну ад эксплуатацыі сярэднявечных практыкаў, кажа народная партыя, таму вызваліце іх і не змушайце іх насіць гэтыя рэчы традыцыйнага ісламскага побыту. І такім чынам правы жанчынаў будуць выраўнены са звычайнымі іспанскімі жанчынамі. Удалая рыторыка, узятая ў левых, каб дамагчыся абароны іспанскай тоеснасці. Мяркую цікавы палітычны ход. Пачуемся.
1: Не увесь той свет, што ў вакне.
0: Першая трансгранічная радыё FM. Беларуская радыё рацыя.

0: Фельетон рації.
1: Міністерство економіки пропонує забороніть на дачних участках лазні, сауни, різні забавляльні мероприємства. Бо, оказывается, коли чоловік здає дачний домик разом з альтанкою і лазнею, то це вже не просто дача, а амаль що агроекотуризм. Логіка тут железная. Коли на дачі є лазня, значиться бізнес. Коли є альтанка, подозрона. Коли ще і мангал стоїть, наогул економічна діяльність у особливо буйним помірі. Коли так далі пойде, то хутко здачу квартири з ванною і туалетом так само можна буде признати готельним бізнесом. Бо навошто чоловіку ванне, відавочно ж, каб оказувати оздоровленчі послуги. А туалет – гэта увогуле элемент інфраструктуры для прыёму наведвальнікаў. Калі праект указа аб удасканаленні дзейнасці садаводчых таварыстваў падрыхтаваны Мінэканомікі будзе прыняты, то на землях, прызначаных для калектыўнага садаводства і дачнага будаўніцтва, будзе забароненае правядзенне забаўляльных, спартыўных і культурна-масавых мерапрыемстваў. Тут адкрываецца сапраўдны прастор для фантазіі. Дзень нараджэння на дачы – забаронена. Вяселле ў сямейным коле вельмі падазрона. Турнір па шашках паміж суседзямі амаль незаконная спартыўная дзейнасць. Нават шашлык цяпер можа апынуцца пад пытаннем, бо дзе шашлык, там кампанія, дзе кампанія, там размовы, а дзе размовы і смех, там ужо чаго добрага культурна-масавае мерапрыемства. Асабліва калі нехта ўключыць музыку, тут ужо і да экстрэмізму недалёка. Паводле новай логікі выходзіць, што дача патрэбна выключна для працы. Адпачываць не належыць. Адпачынак – гэта ўжо аграэкатурызм. А аграэкатурызм патрабуе дазволаў, справаздачнасці і, самае галоўнае, падаткаў.
0: Беларуская радыёрацыя.

0: Тут живе Беларусь.
1: Беларуская радиорация пропонуя.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио
1: Рация. У пацярпелых у Бранскай области травмы, одно дзіця прооперованное. На мяжы з Літвой магчымыя затрымкі праз рамонт у Беняконях. А беларусы просяць усталяваць свой штандар на полі Грунвальдскай бітвы. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 4 хвіліны расскажа Валя Лаеўская. Дачакаемся разам.

0: Беларускае радыё Рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: З архіва Нівы.
2: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
1: Ніва з 21 кастрычніка 1973 года. У госці да суседзяў. Кляп-кляп, прычыніліся раздзяўленыя ад захаплення роцікі сыноў. Блізь сонечным зайчыкам стрэліла люстэрка ў руцэ маёй лепшай палавіны. Кіруй дзюбаю проста ў галоўную стругу, загадваю, ясна, што не жонца, а ўсяму сямейнаму караблю. Часу в абрэз, бягом, міленькія. Пых-пых, і мы ізноў на праспекце. Плывем уперот разам з людскім патокам. Імхнемся да спаткання з чалавекам, які так глыбока запусціў карэнні ў родную зямлю, што нават смерць іх выдзерці не здолела. На спатканне з Якубам Коласам. Каржакаваты, насаты дзядзька, ён цяжкаю глыбаю рассеўся сярод плошчы свайго імені. Край мой родны, дзе ж у свеце край другі такі знайсці, дзе б магла так поруч смеццем гожасць пышная ўзрасці. На гэтых словах ён, здаецца, затрымаўся, гартаючы раней напісаныя старонкі. Пёрышкам пры ім малы музыка, які па ягонай правай руцэ смыком скрыпку будзіць, там і дзяўчо прыкурнула песняю заварожанае. І Сымон музыка іграе, іграе з дазволу вялікага песняра, які чарам натхнення уліў пераможную моц у дзіцячыя кволыя рукі. А скрыпіца галасіла смутнай восені дажджом. Адчувалася ў ёй сіла, што лілася ручаём. Задрыжалі, здаецца, пальцы, прыціскаючы тыя, што трэба струны. Павярнуліся галовы ў той бок, дзе граў Сымон, і спыняюся размовы гэтых струн прыўдалы звон. Адзін Колас, гэты вялікі дырыжор сэрца ў чалавечах, у другі бок спаглядае. І енкнула струна, бо там шуміць, кіпіць, бурліць змаганне за шчасце, волю і свабоду. Там ужо не музыка смыком, а дзед талаш рулёю стрэльбы водзіць. Не сам ён, на маладосць абапіраецца. Хлапчаня пад лётак разам з ім зорка за ворагам сочыць. Суровы дзеда ў твар і не дрыжыць рука, хоць на левай шчацэ якраз па бародаўцы сляза, здаецца, павісла. Волі, волі і прастору ён не просіць, жадае. Пакуль разгублена водзеш туды-сюды вачыма, пясняр у іншым месцы свой запаветны сшытак адчыніўшы, здаецца, мовіць. Ты пачуеш голас мае песні, мыслі твае праясняцца, згіне цемра, як гінуць туманы ў блеску сонца. І дзіва, і так яно, ты ізноў у залітым сонцам Мінску, які гудзе працоўным гулам, як вуляй падчас медазбору, і ўжо б'яжыш. Куды? Ясна, што па кветкі дзве жмені каляровых жывых іскрыстых расою. Адну Коласу зложым за тое, што панёс ён людзям песень дар, агонь душы і сэрца жар, панёс пяснярскай каляінай. Другую, вяртаючыся, купале ахвяруеш, не ты адзін, шмат кветак на ягоных ног у знак пашаны, падзякі, кахання. Многа мне помнікаў давялося бачыць, паэтам іх пераважна на могілках ставяць, ды і то не заўсёды. А гэтыя два жывуць. Жывуць і валодаюць, здаецца, горадам, сталіцай. Адзін узвыш паглядае, другі ў зямлю моцна ўкараніўся. Два паэты, два сэрцы ў грудзях аднаго народу, сэрцы злучаныя артэрыяй праспектам, напісаў Ларс.
2: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
3: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
4: Радыё Рацыя.

0: одна речка на территории Городзенской области. Чего не скажешь про нем, он вельми розный. У некоторых местах вельми лагодные плытки, а у некоторых вельми небеспечные. Прикладом, каля местечка Любча, где он поворачивает, там вельми небеспечное место. Мы там любим часто спыняться с сябрами на ночлег, але там вельми небеспечно купаться, там вельми шмат людей потонуло, потому что вельми такие небеспечные веры, глубиня. Неман вельми шмат поглынул людей. Он дае житё, давал ли житё людям и забирал так само шматликие ахвяры.
1: Ёсць, скажам, у літаратуры беларускай шмат апісання пра гэты Нёман, Нёмана, удар Якуба Коласа. Але вяртаючыся да прытокаў, ты сказаў, што ўсё ж такі шчара найбольшая. Не, не найбольшая прытока, бо найбольшая гэта па-беларуску Вілія, па-іншаму Нерыс. Это 510 километров моей должины.
0: Саправды, веля туды ж так само упадае. Веля месцами, она нават ширейшая, там, у районе Михалішак, напрыклад. Так само чароўна вельми. Речка так само пашчастілася брамі праплыць па адрэзку ад Жодзішак да Михалішак. Незабывныя ўспаміны пакідае кожная речка.
1: Галоўнае, што гэты басейн, значит, тое месца, тая тэрыторыя, адкуль у прытокі і сам Нёман ёсць у асноўным, гэта тэрыторыя сучаснай Беларусі. Тая частка Нёману, якая праплывае праз Беларусь, але таксама з Падляшча ёсць дзве рэчкі невялікія, што праўда. Адна гэта Чорная Ганча, 145 кілометраў даўжыні. Гэта з тых рэчак, якія плывуць у Польшчы, усе плывуць на захад, а гэта чамусьці на ўсход задумала плывшчы. А іншая гэта, якая на межы плыве, гэта Свіслач, ну, Зельвянка з беларускага боку, а Свіслач гэта на межы. Яна 170 кілометраў мае разам, там то таксама многа. Дарэчы, Свіслач дзве ў Беларусі, другая ў Мінску.
0: Ну і не будзем забывацца, што Нёман спалучаецца густоўскім каналам з Віслай.
1: А каналам Агінскага з Дняпром, так што можна праплыўшы з Чорнага мора ў Балтыйскае мора, карыстаючыся з байдарак ці чаго там яшчэ і праплываючы праз Нёман.
0: Застаецца чакаць зноў лепшых часоў, каб гэта навігацыя, гэты сплавы былі рэальныя праз межы, і я мяркую, што гэта вельмі перспектыўны турыстычны кірунак як для Беларусі, так і для Літвы, для Польши.
1: Я думаю, что речка это как бы такое для наших территорий, таких, ну, нижинных, недалеко от моря. Самое главное, я народился над речкой Орлянка, и это совсем малая речка, была должина 50 километров, ширина, скажем, 2, а может 10 метров усяго, але все ж таки вспоминаю, что мы там купались, мы там ловили рыбу, мы там на раки ходили, такое, что еще завсёды ёсць. Коли ты над Нёманом, Володя, народился, ну, неподалек Нёмана, так само Нёман застався у твоєї серці і душі.
0: Менавіта, принамсі, я трошки далі, а Нёмана народився, але з дзяцінства гэтыя размовы про Нёман былі, тому що радзіма моєї мамы, это вёска Красная, это Збляна-Панямонская дуга так звана, і под Зблянами Нёман так само достатково небезпечны. Я вельмі часто в дзяцінстві слухав гэтыя гісторії, трагічныя гісторії часом, але былі такі гісторії і з життя, калі утопілі прикладом под Зблянами бюст Сталіна, великий помнік Сталіна, магчыма і зараз ён у нетрах дзесьці там ракі знаходзіцца, таму што нічога я не чуў, каб яго даставалі адтуля.
1: Ну, можа, цяперашні ўладальнік Беларусі задумае там вернуць.
0: Не дай Бог, каб Сталін вяртаўся, у якім то было выглядзе, няхай ён будзе там глыбока на дне дзесьці у глеі схаваны, але вось гэтую гісторыю я памятаю з дзяцінства, як пад Зблянамі утапілі Сталіна.
1: Можна сказаць, праз якія большыя такія мястэчкі, гарады праплывае Нёман. Гэта перш-наперш Сталпцы.
0: Так, Сталпецкі раён, это радзіма Мікалаеўшчына, радзіма вёска, радзіма Якуба Коласа, далей Новы Свержань, вельмі знакамітая мястэчка, якую дала немала дзеячаў міграцыі найперш Беларусі. Ну і далей ўжо па гарадзеншчыне, гэта ўжо Шорсы, гэта Любча, гэта вельмі цікавая мясціна, дзе знаходзіцца Лаўрышаўскі манастыр, насамрэч на вёска Гнесіч. Монастыр стародавний був у Лаврушеві, пазней його перенесли у околиці вёски Гнесічі, і там, конечно, туди приплыть, це дорогого варта.
1: Ну, яшчэ можна назваць і Бярозаўку, і масты. Можа, я тулі назоў мястэчка масты, бо мост над Нёмані. Але ёсць і друскенікі, друскеніка, інакш гаворыцца, Алітус, Аліта, ну, Каунас, Коуна, і што, Менаш, і саме на канцы вельмі такі савецкі горад, які называецца Савецк.
0: Из того, что ты сгадал, варто сейчас сконцентрироваться на именно на мостах, потому что там наибольшая колькость мостов, отповедно назве, и там один и такой пешеходный, великий подвесный мост, который выремонтованы, реставрованы, это такая вельми значная аттракция для всех туристов, там можно перейти с ровером, навод с мопедом неким, але как пешеходный мост, это подвесный, он вельми высоко, достатково, нем он там вельми широкий.

0: Конечно, это великая цікавинка для усіх, хто наведае город Масты, прайсціся гэтым мостам праз вялізную раку.
1: А ёсць нейкія, скажам, угародні такія курсы, ну, скажам, курсы якія ж плаванне такое на нём, а не такіх караблёў, паромаў ці штосьці такое.
0: Плавалі цеплаход, такі параход, Вольга Соломов, так былі такія, зараз яны аднаўляліся, просто не ведаю, зараз у гэты постковідны час, наколькі арганізаваны гэты ў гэты час такі хаосу і не лепшых часоў у нашай краіне, не ведаю, ці шмат турыстаў зараз прыязджае, як гэта арганізавана.
1: Чи ты нема нам плыў, скажам, у самое мора? Чи не удалося?
0: На жаль, не удавалася. Так, быў на нём они ў розных гарадах, мястэчках, тым ліку і ў Літуве. Ось вельмі цікавы Нёман з моста ў Каўнасі таксама.
1: А ў Каўнасі шырокі Нёман?
0: Там здымаліся многія мастацкія стужкі яшчэ савецкага часу. Ось і заўсёды, як там бываеш, то прыгадваеш гэтыя стужкі.
1: Значэнне Нёмана, скажам, цяпер для рыбалкі, то яно толькі індывідуальнае. Ужо не ёсць такое, што выжывае дзякуючы таму, што жыве над Нёманам. Што для гаспадаркі яно таксама меншае, ну для турыстыкі меншае. Ужо нема гэтых, скажам, арэлі, каб плылі па Нёмане, тое дрэва дзесьці зрубанае на Ліботскай пушчы ці ў іншай, ці спалеча, каб там тое.
0: Так, нема ўжо гэтых прамысловых сплаваў, нема такого промыслу рыбы, хоць заўсёды можна спаткаць рыбакоў па розных берагах Нёмана, ось рыба водзіцца ў гэтай рэчцы, безумоўна. Так што Нёман прыцягвае не толькі тых, хто любіць сплаўляцца, хто любіць прыроду, але тых, хто любіць паласавацца свежай смачнай рыбкай.
1: У нас, скажам, гаворыцца, што людзі, якія жывуць над рэчкай нейкай, то кожны мае нейкую лодачку, каб сам мог пайсці паплаваць. Ну, такая большая рэчка, не такая карлянка. Але як Нёман, ці людзі маюць на вёсках там, што жывуць над Нёманам свае, як бы, ну, тыя...
0: На жаль, многія вёскі ўжо выміраюць, тым не менш тыя людзі, якія яшчэ засталіся, якія маюць лецішчы, бо многія купляюць лецішчы ў ваколіцах, асабліва ось гэта Мастоўскі раён, там ваколіцы Менявічаў, Багатырэвічаў, мяшэтнікаў такіх вёсак і бліжэй тут у ваколіцах Коматава, Мігова. Яны, канешне, маюць лодкі свае. Хтосьці мае ще такую дзедаўскую лодку, а хтосьці мае сучасную абсалютна лодку. Сплаў па нём, а не заўсёды. Это дадатковая атракцыя, забава і адпачынак.
1: А калі найлепш арганізаваць такі сплаў? Бо я-то з таго, што чытаў, то, ну, вядома, наша кліматычная зона такая, што больш гэтых асадкаў можа ёсць найбольш улетку, але самы магутны Нёман ёсць у сакавіку і красавіку, там найбольш вады тады, на весну, вядома, пасля снегу, пасля зімы. У летнія месяцы ён даволі такі плыткі робіцца, бо няма гэтай вады.
0: Можна сказаць, што сезон на сезон не прыпадае, як бы па-рознаму бывае. Ну, канешне, больш камфортна сплаўляцца ў ліпені ці ў жнівні, хоць як мы плылі, то патрапілі пад вельмі моцную заліву і прамерзлі, але дзякуй Богу, было чым сагрэцца, мы хутка вельмі аднавілі свой энтузіазм і балазе, што і дождж скончыўся, і далей мы іншыя дні плылі ўжо без дажджоў. І ўжо ў сакавіку, канешне, ў красавіку яшчэ гэта трошкі экстрэмальны ўжо.
1: А на бобры робяць такія сплавы на байдарках, тады калі яна мае многа вады, калі гэта можна плывсці дзесьці па лузе, ну там...
0: Я разумею.
1: Улетку ёсць лук.
0: Ну. У Польшы это намного больш развіта, у Беларусі ўсё ж такі пераважае летні пакулі сплавы, а зараз увогуле цяжка
1: казаць. А то экстрэмальны, некаторыя любяць такія экстрэмальныя сплавы.
0: Безумоўна, яно павінна быць розны выбар, розную пары года, некаторыя сплавляюцца па рэчках і зімой, нават на байдарках.
1: Ось. І рыбу ловяць.
0: Ну, але гэта ўжо на аматараў адпаведных.
1: А замерзае Нёман ці не?
0: Рэдка апошнія гады Нёман замерзае рэдка поўнасцю. Цяжка спрагназаваць, як будзе далей у наступнасці бліжэйшай прышласці.
1: То што, на каньках на Нёман не рэкамендуеш? Хутчэй за ўсё на байдарках.
0: На каньках небяспечна. Нёман сапраўды забраў вельмі шмат жыццяў і ў тым ліку і ў зімку. А ўлічваючы, што гэта рака вельмі непрадказальная, то есть у адным месцы яна такая, а праз 200 метраў зусім іншая, то зімой пераходзіць праз лёд па Нёмане я бы не рэкамендаваў.
1: Як то спяваецца ў песні, магілаю ворагам цеснай не раз твае хвалі былі.
0: Так, быў ён натуральнай перашкодай для ворагаў, для тых же самых крыжакоў, якія прыходзілі на гэтыя землі ў паўнаводны час пераправіцца праз Нёман. Гэта вельмі непроста было.
1: Так што, калі на Нёман, з мірам і
0: безумоўна,
1: з добрым, як бы, такім пачуццем.
0: І будзем чакаць з такіх часоў.
1: А з вамі былі Юрка Ляшчынскі
0: і Уладзімір Хельманович.
1: Да сустрэчы на Нёмане
0: і на іншых рэках.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: Радіонація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіорація.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 17 чэрвеня. У такі ж дзень 1916-го нарадзіўся Тэры Гілкісон, поўнае імя Хэмілтон Генры Гілкісон III, амерыканскі музыка, спявак і аўтар песень. Фолк-выканаўца, які найбольшую вядомасць атрымаў у сярэдзіне 50-х, у час, які прынята лічыць страчаным для амерыканскага фолку. Да таго ж, Тэры Гілкісон здымаўся ў кіно і пісаў музыку да фільмаў. Ягоная «The Bare Necessities» з мультфільма «Кніга джунгляў» у выкананні Філа Харрыса ў 68-м годзе была намінаваная на прэмію «Оскар» у номінацыі «Лепшая песня да фільма».

0: Тут живи Беларусь.
1: Колодзён с бородой.
2: 17 червня 1938-го нарадзілася Грэта Інгман, дацкая спявачка, якая з 17 гадоў выступала з аркестрам Рычарда Грауэнгарда. У 56-м уступіла ў шлюб з джазавым гітарыстам Юргенам Інгманам, з якім яны ўтварылі дуэт, які стаў неўзабаве папулярным у Скандынавіі. Пасля перамогі на конкурсе «Даньск Мелодзі Гран-пры» ў 63-м годзе дуэт прадстаўляў Данію на конкурсе песні «Еўрабачанне», дзе таксама заваяваў першае месца з песні Dance.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 17 червеня 1943-го нарадзіўся Барры Манілоў, сапраўднае імя Барры Алан Пінкус, амерыканскі эстрадны спявак. За сваю кар'еру выпусціў больш за 75 мільёнаў дыскаў па ўсім свеце. У дзяцінстве ён навучыўся граць на акардэоне, а на 13-годзе яму падарылі піяніна, што шмат у чым вызначыла ягоны жыццёвы шлях. Вучыўся ў музычнай школе, а ў 21 год напісаў мюзікл «П'яніца», які на працягу 8 гадоў не сыходзіў з брадвейскіх падмог. Таксама зарабляў на жыццё складаннем пазыўных для радыёстанцый і музыкі для рэкламных ролікаў транснацыянальных карпарацый. Дарэчы, гімн «Макдональдс» таксама напісаў Барры Манілоў. Але мы будзем слухаць адзін з самых яркіх дыска-хітоў «Копакабана». Поспех гэтага трэка быў настолькі вялікі, што спявак не змог адмовіцца ад прапановы тэлеканала CBS згуляць у тэлефільме па яго матывах.

Вольная хваля беларускага радыё «Рацыя», тут Алесь Дубавец з праграмай «Кола дзён з барадой». Мы працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 17 чэрвеня. У такі ж дзень 1944-га нарадзіўся Крыс Спэдзінг, сапраўднае імя Пітэр Робінсон, ангельскі рок-спявак і гітарыст, адзін з самых актыўных і стылістычна разнастайных сесійных музыкаў. Ён працаваў па абодва бакі акіяна, у нейкі момант пачаў сольную кар'еру, але сусветнага поспеху не дамогся не столькі з-за недахопу таленту альбо зацятасці, колькі з-за няўдачлівасці і неспрыяльнай кан'юнктуры. Самы вядомы сольны хіт Крыса Спэдзінга «Мотабайкінг» стаў адзіным, які трапіў у брытанскі сінгл-чарт у 85-м годзе.

Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы узгадваем падзеі музычнага свету, якія адбыліся, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 17 червеня 1958-га нарадзіўся Джелла Біафра, сапраўднае імя Эрык Рыд Бучар, амерыканскі панк-рок-музыка і палітычны актывіст. Вядомы як фронтмен і аўтар песень гурта «Dead Kennedys», заснавальнік культавага незалежнага лейбла «Alternative Tentacles». Пасля распаду «Dead Kennedys» у 80-х годах зрабіў кар'еру ў жанры «Spoken Word», а таксама супрацоўнічаў з мноствам музычных калектываў. Актыўны удзельнік амерыканскай партыі «Зялёны».

0: Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
1: Коладзён з барадой.
2: 17 червеня 1962-го нарадзіўся маці Антэра Крыстиан Файерхольм, больш вядомы як Майкл Манро, фінскі спявак, мультыінструменталіст, фронтмен гурта Ханой Рокс. Гэты гурт быў заснаваны ў 79-м годзе і атрымаў найбольшую вядомасць у пачатку 80-х. Калектыў разваліўся ў 85-м пасля смерці бубнача Нікаласа Дінглі, памянушцы Разл. У 2001 годзе члены класічнага складу Ханой Рокс, Майкл Манро і Эдди Маккой запросили новых удельников и обновили деятельность, происнававшей до 2009-го.

98.1 FM, 99.2 FM, рация.com. Тут Алесь Дубавец і программа «Кола Дзён» з барадой. Мы працягваем гартаць віртуальны музычны каляндар сёння 17 чэрвеня. У такі ж дзень 1967-го нарадзіўся Эрык Стэфані, амерыканскі клавішнік, аўтар песень, удзельнік гурта «No Doubt», старэйшы брат Гвен Стэфані, а таксама былы аніматар сіткома «Сімпсаны». Але нас, вядома ж, цікавіць музыка, таму паслухаем «No Doubt». Нягледзячы на тое, што Эрык Стэфані быў адным з заснавальнікаў гурта, працаваў ён у шэрагах «No Doubt» да 95-го года.

Напрыканцы программы мне б хотелось распавесці про музычныя і каля музычныя падзеі, але акрамя таго, што 17 чэрвеня 80-х Led Zeppelin пачалі трохтыднёвае еўрапейскае турне, нічога больш-менш цікавага няма. Варта адзначыць, што гэта была развітальная гастроль Цепелінаў, бо пасля смерці Джона Бонэма ў верасні таго ж года калектыў спыніў сваё існаванне. Але я маю яшчэ адну нагоду дня, больш вясёлую нагоду. 17 червня 1968-го народился Максим Покровский, российский музыка, композитор, актер, продюсер, автор песень и лидер гурта «Ногу свело». Шамусти у шерагу крыниц позначено, что ён народился 16 червня, але мы с Максом не сгодные с гэтым меркаванням. Что тычется «Ногу свело», дык гэты гурт стал вядомы дзякуючы песням стёбна-здзеклівага характару с долей абсурдызма. Вось штосьці з репертуару гэтага калектыва и поставить кропку на сёння. Трымайцеся!

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: Полночь у Беларуси, 23-я у Польши. Вызвалення палітвязняў не павінна суправаджацца арыштам іншых. Анджэй Пачобут у Еўрапарламенце. Туск паведаміў аб вызваленні двух беларусаў, затрыманых у сувязі з забойствам расійскага мастака Скрыпецкага. Пасля фестывалю разборкі «Музыка без межаў» Outloud. З навінамі Валя Лаеўская. У Европейском парламенте у Штрасбуре отбылся выступ журналиста былого политичного зняволеного и лауреата премии Сахарова Анджея Пачобута. Керавництва делегации Европейского парламента по сувязях с Беларусью Малгажата Гащевска подкресила, что выступ Пачобута стал мощным и символичным моментом для всей Европы, але не сдымая риск за планов Анджея Пачобута вернуться у Беларусь.
3: Radość, że Andrzej jest z nami, że może, że jest na wolności i może swobodnie wyrażać swoje poglądy, mówić o Białorusi, mówić o mniejszości polskiej. O Nagrodę Sacharowa mówiłam niewiele. Stawiałam przede wszystkim na kwestie białoruskie, bo wiedziałam, że one dla was są ważne, ale mam nadzieję, że reżim nie zamknie go powtórnie do więzienia.
2: Osobna Gasiewska prokomentowała i ideę kruchlego stola dla wychodu z politycznego кризису, якую ранее огучил представник демократичных сил Павел Латушка.
3: Округлый стол с человеком, который стале замыка колейные особы за то, что пробуя свободнее мысли, что утро будем принимать колейную резолюцию, дотчонцов ситуации на Беларуси, не можем выцепывать все с санкций. Но найперв мушел наступить змяне, а потом может быть допиро диалог.
2: Павел Гасевская позиция Европейского связу повинна заставаться последовательной. Тиск про санкции и международную изоляцию режиму повинен протягиваться до моменту реальных демократичных измен. Двое беларусов, затриманных после забойства российского мастака Семёна Скрипецкого у Белой Подляжской, вызволенные, покольки у польских ведомств отсутничают доказы их непосредной дотычности до забойства. Про это, поводле информации портала местного самокирования Польши, заявил сегодня премьер-министр краины Дональд Туск. Про это так само поведомил на сегодняшнем брифингу пресс-секретарь округовой прокуратуры у Любліне Марцін Козак. Пасля допыту ў якасці сведак яны былі вызваленыя і больш не знаходзяцца пад вартай, сказаў Козак. Паводле ўстаноўленых даных, забойства здарылася 15 чэрвеня ў адным з жылых раёнаў Белай Падляскай. Скрипецкий, ведомый своей публичной критикой российских уладов, у первую чергу президента Российской Федерации Владимира Путина и керовника Чечни Рамзана Кадырова. Фестиваль Outloud, який прошел у Варшаве, стал не только культурной подеей, але и подставой для дискуссий у белорусским осяроддзі про межи антивоенной риторики у культуры. Белорусская гостья мероприемства Ирина Раловец становча оценила фестиваль и отзначила значную присутность белорусской символики сярод глядачов.
4: Того белорусских там было значно больше. И живе Беларусь там кричали разом 10 больше, мы все остальные разом взяты. Потому что великое питание, чи это был российский фестиваль, чи белорусский, таким выступали некие там россияне. Так я лечу, что в уголе никто никому не может заборонять, дозволять, за кого-то ворошать, кого любить, куда ходить, что слухать.
2: Организатор белорусских мероприемств у Вильни был политвязень Илья Мирона, у свою чергу выказал критичную позицию относно даты проведения фестивалю.
5: Я у 23-м годе, именно 12 июня, день досии, я уезжал из Минска в Вильнюс. Таины, почему именно в этот день сделали, я, конечно, удивлен. Лучше бы они бы делали бы в какой-либо другой день.
2: Критики фестивалю Outloud отзначають, что у публичной просторы вокруг фестивалю недостатково уваги надається лёсу белорусских музыков, якія зазнали переслед у своей краине. Больше новинок на нашем сайте racia.com.
0: Радио Рация. Гэта были новины, а зараз надворье.
2: Под 10 градусов ночью в нашем белорусско-польском помежье, завтра в облачно с прояснениями, днем под 23 градуса.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
6: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску. Папа вітае гістарычнае мірнае пагадненне паміж Злучанымі Штатамі і Іранам, адначасова заклікаючы да неадкладнага спынення кровапраліцця ва Ўкраіне. Касцёл у Францыі актыўна рыхтуецца да восеньскага візіту Святога Айца, які павінен даць усёй Еўропе важныя імпульсы для стабільнасці і захавання міру. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Веру, ведаю, разумею» 17 чэрвеня вас вітае ксёндз Александр Мельшэня. Падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра Леў 14 падзяліўся ўражаннямі ад свайго нядаўняга падарожжа ў Іспанію. Пантэфік з удзячнасцю адзначыў цёплы прыём з боку мясцовага грамадства і жывую веру людзей розных узростаў. Ён падкрэсліў надзённую неабходнасць шукаць грамадскае адзінства на трывалай аснове Евангелля, а не абапірацца на зменлівыя ідэалогіі. У сваёй прамове святы отец згадаў незабыўныя сустрэчы ў вялікіх катэдрах і на сучасных стадыёнах Мадрыда і Барселоны. Асаблівае ўражанне на яго зрабілі ружанцовая малітва ў абацтве Мансерат і літургія ў велічнай базіліцы Саграда Фамілія. Гэты сінтэз старажытнай каталіцкай традыцыі і сучаснай культуры дазволіў біскупу Рыму ўбачыць сапраўднае актуальнае аблічча Еўропы. Візіт на Канарскія астравы даў магчымасць пантыфіку бліжэй пазнаёміцца з праблемамі вымушаных мігрантаў. Тамтэйшы вопыт нагадаў пра важнасць шчырага дыялогу паміж народамі і ўзаемнага ўзбагачэння культурнымі дарамі ў духу братэрства. Свой зварот папа завяршыў заклікам вучыцца глядзець на навакольны свет і кожнага чалавека вачыма Бога. Напрыканцы сённяшняй сустрэчы на плошчы Святога Пятра пантыфік выказаў задавальненне надыходзячым падпісаннем мемарандума Ісламабада. Гэта важнае пагадненне паміж Злучанымі Штатамі і Іранам было дасягнута дзякуючы паспяховаму пакістанскаму пасрэдніцтву. Дакумент павінен быць афіцыйна зацверджаны 19 чэрвеня дэлегацыямі каля швейцарскага Люцэрна. Гэты дыпламатычны поспех здольны зрабіць істотны ўнёсак у гарантаванне доўгачаканай бяспекі і стабільнасці на Блізкім Усходзе. 14-ты шчыра падзякаваў усім краінам, якія спрыялі дасягненню такога абнадзейлівага выніку праз цярплівыя перамовы. Паводле яго слоў, толькі паслядоўны дыялог дазваляе мірна вырашаць нават самыя складаныя міжнародныя супярэчнасці. Адначасова з радасцю з нагоды блізкаўсходняга ўрэгулявання святы отец падзяліўся сваім глыбокім болем адносна ваенных дзеянняў ва Ўкраіне. Ён з трывогай назірае за канфліктам, які працягвае пашырацца, забіраючы новае чалавечае жыццё, знішчаючы гістарычныя святыні. Пантыфік настойліва заклікаў сусветную супольнасць адкрыць новыя шляхі для ўзаемаразумення і назаўжды загасіць полымя нянавісці. Учора вечарам папа нефармальна паразмаўляў з прадстаўнікамі мас-медыя каля сваёй рэзідэнцыі ў Кастэль-Гандольфа. Нягледзячы на неспрыяльнае надвор'е з моцным ветрам, ён ахвотна адказаў на вострыя пытанні сабраных журналістаў. Сярод іншага, святы отец раскрытыкаваў намер еўрапейскіх краін высылаць бежанцаў выключна дзеля зняцця з сябе адказнасці. Леў 14 пракаментаваў бягучую міжнародную палітыку, згадаўшы сустрэчу кіраўнікоў дзяржаў вялікай сямёркі ў Авіяне. Ён чарговы раз падкрэсліў жыццёвую важнасць поўнай ліквідацыі ядзернага ўзбраення і вырашэння глабальных сацыяльна-эканамічных праблем. Толькі адказны дыялог здольны забяспечыць мірнае існаванне ўсіх народаў без вяртання да разбуральных узброеных канфліктаў. Размова закранула і ўнутрыкасцельныя выклікі, у прыватнасці пагрозу схізмы з боку брацтва Святога Пія X. Гэтая супольнасць плануе правесці біскупскія пасвячэнні без папскага мандата, нягледзячы на папярэджанне з боку святога пасада. Напрыканцы брыфінгу Леў 14 з усмешкай выказаў надзею на добры летні адпачынак, які ён прысвяціць чытанню і разважанням. Сёння ватыканскія дзверы адчыніліся для лацінаамерыканскіх прадстаўнікоў цэнтра даследаванняў і падрыхтоўкі ў галіне абароны непаўналетніх. На сённяшняй аўдыенцыі Леў 14 выказаў шчырую падзяку спецыялістам за іх нястомную працу па стварэнні бяспечнага асяроддзя ўнутры касцельных супольнасцей. Пастар паўсюднага касцёла падкрэсліў, што менавіта спакойная прастора з'яўляецца галоўнай умовай для сапраўднай сустрэчы чалавека з уваскрослым Хрыстом. На думку біскупа Рыма, перажытыя гвалт наносяць ахвярам надзвычай глыбокія духоўныя і псіхалагічныя траўмы, падобныя злачынствы дзейнічаюць дыяметральна супрацьлегла Божай любові, жорстка абмяжоўваючы гарманічнае развіццё пацярпелых асоб. Таму місія абароны самых уразлівых абапіраецца на прамыя словы самога пана аб недапушчальнасці спакушэння малых. Святы Отец чарговы раз нагадаў, што касцёл закліканы адказваць на такія трагедыі праўдай, справядлівасцю і належнай кампенсацыі. Госці атрымалі заахвочванне інтэнсіфікаваць супрацоўніцтва з грамадзянскімі ўстановамі дзеля пашырэння культуры прафілактыкі.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: У Рымскім палацы Мафеі паспяхова завершылася першая вочная сустрэча папскай камісіі па абароне непаўналетніх і праваабаронцаў. Гэта двухдзённы форум пад назвай «Рымскія дыялогі па бяспецы» аб'яднаў высілкі касцёла і прадстаўнікоў пацярпелых ад насілля духавенства. Ініцыятыва правядзення такога сумеснага мерапрыемства належала непасрэдна Льву 14-му пасля яго восеньскіх кантактаў з актывістамі. Старшыня Ватыканскай камісіі арцыбіскуп Тыбо Верні звярнуў увагу на безумоўны абавязак святароў уважліва слухаць ахвяр. Праваабаронцы з 14 розных краін прапанавалі замацаваць у кананічным праве універсальную норму нулявой талерантнасці. Гэтая строгая ініцыятыва прадугледжвае укараненне выразных стандартаў і канчатковае звальненне са службы пры доказе віны. Падчас дыскусіі бакі дамовіліся абмяняцца канкрэтнымі прапановамі па паляпшэнні юрыдычных механізмаў і стварыць пастаянныя каналы камунікацыі. Папская структура таксама прэзентавала новыя статуты і ўласную метадалогію складання штогадовых справаздач аб практыках бяспекі. Удзельнікі форуму пагадзіліся з тым, што ахоўныя захады павінны пашырацца на манахаў, семінарыстаў і чальцоў разнастайных свецкіх рухаў. Каталіцкія вернікі Англіі, Уэльса, Шатландыі і Ірландыі рыхтуюцца адзначыць традыцыйны дзень жыцця 21 чэрвеня. З гэтай нагоды дзяржсакратар яго святасці перадаў мясцоваму епіскапату словы шчырай падтрымкі ад папы Льва 14-га. Сёлета ўрачыстасць цалкам прысвечана глыбокаму ўсведамленню цуду поўнай чалавечнасці дзіцяці, якое яшчэ знаходзіцца ва ўлонні маці. Леў 14 ўдзяліў асаблівую малітоўную ўвагу бацькам, якія перажываюць трагічную смерць уласнага немаўляці. Ён выказаў спадзяванне на тое, што збалелыя сем'і знойдуць неабходную апору і суцяшэнне ўнутры парафіяльных супольнасцей. Галоўнай крыніцай духоўных сіл у такіх цяжкіх абставінах павінна стаць жыццё, шчыльна напоўненае малітвай і сакраментамі. На 96-м годзе жыцця ў італьянскай сталіцы адышоў вечнасць выбітны кардынал Каміла Руіні. Былы папскі вікарый для рымскай дыяцэзіі і старшыня мясцовай канферэнцыі біскупаў пакінуў глыбокі след у гісторыі. У 2000 годзе ён наведаў Беларусь для ўдзелу ў заканчэнні важнага міждыяцэзіяльнага сіноду. Апошнія месяцы жыцця спачылага іерарха былі азмрочаны цяжкімі выпрабаваннямі і значным пагаршэннем стану здароўя. Пасля перанесенага інфаркту і ныркавай недастатковасці яму спатрэбілася працяглая шпіталізацыя ў вядомую клініку Джемелі. Пахавальная літургія каля алтара катедры ў базіліцы Святого Пятра пройдзе 18 чэрвеня пад кіраўніцтвам самога пантыфіка. Са смерцю заслужанага пастара агульная колькасць выбаршчыкаў калегіі кардыналаў скарацілася да 117 чалавек. Каталіцкі касцёл у Францыі пачаў актыўную падрыхтоўку да маючага адбыцца візіту Льва 14-га напрыканцы верасня. Арцыбіскуп Тура Вінсент Жардзі ў эфіры мясцовага радыё паведаміў, што праграма ўключае наведванне Парыжа, Лурда і Меца. Іерарх чакае, што пантыфік дасць кантыненту важныя імпульсы адносна дэмакратыі, абароны правоў чалавека і захавання міру. Цэнтральнай падзеяй сталічнай часткі падарожжа стане маштабная сустрэча з моладдзю ў найлепшых традыцыях часоў Яна Паўла II. Пасля гэтага біскуп Рымана кіруецца ў Лурд для супольнага набажэнства пад адкрытым небам разам з французскім епіскапатам. Ужо ў канцы бягучага месяца арцыбіскуп Жардзі асабіста наведае Ватыкан для канчатковага ўзгаднення ўсіх арганізацыйных дэталяў.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Веру, ведаю, разумею.
1: Сярод евангельскіх тэкстаў ёсць адзін, які можна назваць сапраўдным падмуркам хрысціянскага жыцця. Гэта нагорнае казанне Езуса, своеасаблівая мазаіка, калаж самых моцных і выразных слоў Хрыста, сабраных разам, каб адкрыць нам усю навізну Евангелля і паказаць магчымасць новага жыцця як Божых дзяцей. Вітаю, сябры, з вами ля мікрафона Александр Паншенка, у ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», і падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы распачнём новы цыкл радыёпраграм, які будзе прысвечаны нагорнаму казанню Езуса, вельмі важнаму евангельскаму тэксту, які часам называюць «вялікай хартай хрысціянства». Гэты цыкл быў падрыхтаваны на падставе катэхез, распрацаваных спецыяльна для Ватыканскага радыё, італьянскім святаром, біблістам, выкладчыкам папскага універсітэта Святога Крыжа ксяндзом Фабіа Разіні. Нагорнае казанне займае тры раздзелы Евангелля паводле Святога Мацвея. Яно з'яўляецца настолькі важным, што часам яго параўноўваюць з новым законам, праводзячы выразную паралель з законам Маісея, атрыманым на гары Сінай. І сапраўды, на самым пачатку евангеліст Мацвей кажа, што Езус, убачыўшы натоўп, узышоў на гару, дзе сеў і пачаў прамаўляць. І калі закон Маісея, атрыманы на Сінаі, стаў асновай для Ізраэля, то слова Езуса становіцца асновай для касцёла. Заўважым таксама, што нагорнае казанне – гэта адно з пяці вялікіх казанняў Езуса, згодна з якімі было структуравана Евангелле паводле Святога Мацвея. Затым, пасля яго, евангеліст змяшчае так званае місіянерскае казанне, пра тое, як былі пасланы прапаведаваць апосталы, потым ідуць прыпавесці Езуса, затым так званае эклезіяльнае казанне, адрасаванае супольнасці вучняў, і нарэшце апошні блок – гэта словы, якія Езус сказаў напередадні сваёй мукі, смерці і ўваскрасення, самай важнай часткі Евангелля. Такім чынам, гэтыя пяць казанняў у святога Мацвея утвараюць своеасаблівае пяцікніжжа, чым зноў праводзіцца паралель са старым запаветам. І насамрэч, Езус у сваім казанні на гары часта звяртаецца да дэкалогу. Ён заўсёды паўтарае «А я кажу вам», то бок «Вам было сказана, а я кажу вам». Аднак Езус не адмяняе тое, што было сказана раней, але прыносіць нешта новае. Ён прапануе новае жыццё, прапануе новы позірк, прапануе цалкам новы і іншы ключ для разумення веры, надаючы ёй адну фундаментальную рысу – сыноўскае вымярэнне. Божы сын хоча дапамагчы жыць па-сыноўску тым, якія пакліканы быць Божымі сынамі, Божымі дзецьмі. І сапраўды, калі мы паглядзім на структуру нагорнага казання, то заўважым, што яго галоўная, яго самая цэнтральная частка – гэта малітва «Ойча наш», якая ў першую чаргу з'яўляецца нашай сыноўскай малітвай. Такім чынам, у цэнтры нагорнага казання знаходзіцца менавіта нашыя адносіны з Богам Айцом. Езус на самым пачатку свайго служэння заклікае нас да новага жыцця, якое з'яўляецца жыццём Божых дзяцей. І он заклікае да новага жыцця, якое даецца Богам Айцом. Тут Езус не заклікае нас да гераічнага ці паслядоўнага жыцця верай, хоць і гэта неабходна. Ён не заклікае прытрымлівацца нейкай этыкі ў духу стаіцызму, але заклікае да жыцця, якое нараджаецца ў першую чаргу ў адносінах з Богам, які ёсць Айцом. Пры гэтым Езус звяртаецца да сваіх слухачоў, кажучы ім «вы». Ён звяртаецца да нас як да супольнасці, як да касцёла. Мэта нагорнага казання – гэта дапамагчы нам жыць як Божыя дзеці, жыць, нарадзіўшыся ад нябеснага Айца. Казанне Езуса на гары мае сваю структуру. Спачатку ідуць евангельскія благаслаўленні, пра якія Езус расказвае сваім вучням, кажучы, што яны пакліканы быць соллю зямлі і святлом свету. Ён кажа, што прыйшоў не адмяніць законы прарокаў, а споўніць іх, давесці да паўнаты, гэта дар, які можа прынесці нам Божы сын. Далей Ісус кажа пра дэкалог, пра запаведь не забівай, пра суд і паяднання. Ён кажа пра справядлівасць, якая чыніцца па-новаму, па-іншаму. Затым ён гаворыць пра чужалоства і развод, пра слабасці чалавечай прыроды. Кажа пра наш спосаб камунікацыі, што наша так павінна быць так, а не – не. Ён заклікае не адплачваць злом на зло і нават любіць сваіх ворагаў. Гэта адзін з самых складаных момантаў нагорнага казання, які найцяжэй прыняць нашай чалавечай прыродзе, але таксама і самы светлы момант. Потым Ісус кажа пра фундаментальныя ўчынкі веры, пра міласціну, пра малітву, ён вучыць вучня ў малітве «Ойча наш», кажа пра пост, пра адносіны да багацяў, пра айцоўства Бога, пра спадзяванне на Божы провід і пакліканне да братэрства, чыстасці, святасці, заклікаючы рабіць іншым тое, што хочам, каб людзі рабілі нам. Ісус папярэджвае пра фальшывых прарокаў і нарэшце кажа: «Кожны, хто слухае гэтыя словы мае і выконвае іх, будзе падобны да чалавека разумнага, які пабудаваў свой дом на скале». На гэтым яго прамова завяршаецца, і евангеліст Мацвей звяртае ўвагу на тое, якое ўражанне словы Хрыста зрабілі на натоўп. Ён піша: «Калі Ісус скончыў гаварыць, здзіўляліся людзі вучэнню ягонаму, бо ён вучыў іх, як той, хто мае ўладу, а не як кнішнікі». Нагорнае казанне Хрыста будзе тэмай нашых наступных радыёпраграм. Разважанні над гэтымі словамі Ісуса павінны мець галоўную мэту – абудзіць у нас жаданне гэтага новага жыцця, якое Хрыстус хоча прынесці нам, а таксама заахвоціць нас прасіць аб гэтым новым жыцці нябеснага айца. Такім чынам гэтыя словы нагорнага казання пакліканы ў першую чаргу напоўніць зместам нашу малітву. Сябры, мы сустрэнемся ў эфіры на наступным тыдні, а на сёння я з вамі развітваюся. Пахвалёны Ісус Хрыстус!
0: Веру, ведаю, разумею.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

популяцыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

Яна ведае бахі сноў, у іх збірае каноплі на смак. Вільгаць гэтага лета льецца наўпрост адтуль. На вячэры ў яе кава і халодны ліванскі гашыш.

Somebody got to help me. Oh Lord, sing these blues. Look here.